Rolandın mündəq bir sözü ba, xoşallıqını esinizdə saxlab, könülsüzlüklərini unutub getin. Mana bu, bizdən xoşal turmuşqa erişimizdəki sırlanın biri. Şavan boydaq çığıda bir neçə dostu bilən 7-8 kvadrat metr kelidigan öydə oturdikən. Gerçi turmuşdan nurgun qolaysızlıqlar bolğan bolsumu, lekin o ətidən keçkiçə yanla intayın xoşal yürüdikən. Bir onundan şunçvala adam kiçikən bir yığız öydə qıstılışıp oturdikən sələ, qıstancılıqdan put qoyğudak yermi yoxkən, muşındaq turup yanı nemegə şunç xoşalsan, dəb sorabdım. Dostlar birgə bolsaq daim pikir, hissiyat almaşdırıp durumuz. Acaba bu xoşal boludigan iş emasmikən? Деп жауап беріпті Шауан. Ардын бір мазгіл өтіп, достары арқы-арқыдан той қылып кетіп, Шауан ялғыз қапты. Лекін, о, янылы бұрынғыда қошал үйрейді екен. Өзің оқышта ялғыз қылып му, янылы қошал ғысан, деп сорапты, еліқ дост яна. Менің ажайып жақ кітапларым ба. Хәр бір парч кітап, мен үшін бір оқытқочы. Мұшындақ көп оқытқочы білен бірге болғашқа, оладың халығанчы нәрсі үгінімен. Мұшындақ тұрып, қошал болмай, қандақ мы тұралаймен? Bir neçə ildən keyin Şavangmı öyülünüb binağa köçüb kiribdi. O 7 qavatlıq bina bolub, onun öyü 1-ci qavat ekan. 1-ci qavatın muhiti bina boyunca entay naçar bolub, üstüdəki qavatlıqla daim pəskin nərs taşlaydı ekan. Yırtıq ayaq purab getgan paypaq degendek əski tüskün nərslərinin hamısını taşlaydı ekan. İliq adam Şavangın yanılı xoşal yürgən halını görüb, hayran bolğan halda, "Muşundaq öydə oturubmu xoşallıq his qıla alamsan?" dep sorabdı. Əlbəttə. Birinci qavatda oturğanın qancılıq faydası barlığını biləmsiz? Alaylıq, işik aldığı kilipla öyə kirisiz, pələmpəyə yamışıb avar bolmaysız. Nərs kerak əkəlgəndə heç qancı küş getməydi. Dostlarınız yoxlab gəlgəndə binaq yamışıb avar bolmaydı. Mən əmədən bək razı qıldığını, işik aldıda gülgiyah östürgəli, köktə terğili boludu. Bunda xoşallıqlarını sanab tüyətgəli bolmaydı, depdi Şavan xoşallıqdan özünü tutub alamay. Ardın bir yıl ötüp, o birinci qavatdaki öyünü, öydü palaşıp qalğan adam bolğaşqa, pələmpaydan çıxıp düşdü köp qiyinçilik uçurğan bir dostu bilan tegişip, özü 7-ci qavatqa köçüp çıxıbdı. Lekin o yanılı xoşalkan. Apandım, 7-ci qavatda oturğanınmı nurgun paydası badu, hə? Dep sorabdı, heliq dosti məsxir qılğanak tələpuzda. Toğırdaysız, paydası haqiqatan köpkən, misal qılsam, kündü bir neçə qetim çıxıp düşüdikansız. Bu deyən qaltıs yaxşı çeniqiş pürüstükən, teniniz sağlam boludikən, künləri yaxşı düşkəşkə, yazıqçılıq qılsınız, közgə zəxmi yetməydikən, üstünüzdə taraqşıdıb meyinib yürüydüğən adam yox. Keç gündüz, şundaq tınıştana.

Bir adam kişilik alaqıda ya başqalarga yaxşı muamele qılıdı, ya ki naçar muamele qılıdı. Üçüncü bir xil tanlışı bolmaydı. Əməliyyatda, pavqulat əhvaldın başqa vaqtda kişilər başqalarga bikardın bikar ziyan yetküzməydi, ya ki uğurki olumaydı. Şu an kişilər kündülük turmuş əməliyyatının törtküsü də, anlıq ya ki ansız bir rəvişdə başqalarga yaxşı muamele qılış xayişidib oludu. Yəni bir tərəbdən, cəmiyyət və mədəniyyətinin tərəqiyyatı, kişilərinin başqalarga yaxşı muamele qilishini tanlışığı törtkü bolğan. Başqalarga qolaylıq bolsa, sizge mi qolaylıq boludu? Başqalarga yaxşı muamele qilish, əməliyyatda özünüzge yaxşı muamele qilğanlıqdır.

Qalb tınışlansa, baxt quçaq açıdı. Nacar keyfiyyat adamını tənlikdə qoyduğun bir çox abad, hər bir adam nacar keyfiyyatdan xali bulamaydı. Nacar keyfiyyat, xuddi virus qoxşar,

Hayat hamon üzlüksiz alğı ilgirləb durudu, ümit bizge şənç və küç beyğişləydi. Bir paylaşıb, sizdə ümit bolsa, siz yaş, ümitsizlənsiniz, bir zayıb qeyri deydi. Ümit bizge nisbətən natunuş əməz, bıraq biz onun haqiqi mənasını düşünəlişimiz natayın. Bəzlə, həmişə özünün ümitini körəlməy vatqallıqını isə, bəzlə dəl bunun əksici boludu. Əməliyyətdə hər bir adam hər günü özüge ümit beyğişləyəlaydı. Turmuşunun haqiqətini düşünəlaydı. Başqılağa ilham və tuyğu, şənç və küş beyğişləyəlaydı. Hayat müsabısı da bir adamın arzusu qanaətləndirilsə, özünü çəksiz xoşal yez qılıdı. Bıraq, dünyada haman könülsüz işlər mövcud boğan boludu. Turmuşda siz muşundaq işləri yoluqsınız, qında qılısız? Əməliyyətdə, bir adam o işdən ya ki bu işdən baştarsa mı boludu? Bu xil qaraş ya ki o xil qaraşdan vazgeçsa mı boludu? Bıraq qandaq buluşdan qat'i nazar, turmuşqa bolğan arzusudan vazgeçişkə hərgiz bolmaydı. Turmuşqa bolğan arzusudan məhrum qalğan adam muqarrar ki, o çüşkülləşkən, kişilik hayatıda qılcı məna bolmağan adamdır. Ümit kişilik hayatının yönülüşüdür. Qalıbdiki məngü üşməz çıraqdır. Alğı besişimizdiki hərəkətləndirgüç küşdür. Xəvb aldıda ümit bizni salmaq qılıdı. Oğusuzluq aldıda ümit bizni qayas zor energiyəgi ege qılıdı. Hər günü özümüzgə ümit beğişli alısaq, turmuşumuz nurgu çömülüdü. Ümit nuri barca uxsınış və qayğını süpürüp daşlaydı. Hayatını əhmiyyəsiz işlər üçün zaya qılış qıbamaydı. Adam hayatı çəklik, ləkin ümit çəksiz. Pəqət biz, hər günü özümüzgə bir ümit ata qılalısaq, çoxum mul və rəndar hayatqı eygi bolalayımız. Hər günü özümüzgə bir ümit beyğişləqallıq, özümüzgə bir nişan, bir şənç beyğişləqallıqdır.

Mona yaqında mundaq bir məsələ üstüdə. Yəni bir ər çiraylıq bir ayol bilə aralışıb atqanda, bu ər zadi ayol bilə billi bolışını oylamdı ya ki tamaq etişini oylamdı digəndə qangırab qapdı. Mona çiraylıq bubla qalmay, yana bədən şəklimi in dayın kilişkən, salapətlik ayol bolub, yolmanqanda məyli ərlə ya ki ayolla bolsun, həmməylə qayırılıb onunla qaraydı. Bir ər Mona'nı körüb uzaq ütməylə onu qoğuluşqı başlaqan. Lekin ilgiri Mona'nı qoğulaşqallağı oxşumaydığa yeri şu ki, bu ər Mona'nın ərlədən kütüdüğən bağırlıq arzularını qana ətləndür ələydikən. Yesiyat bölünmüsü yuqarı, bilimlik, bədindən sus ətir sopun pürüq kep durduğan, qoldır pakız, mücazi mulayimkən. İşqılıb Mona bu ərini tılgağanda həmişə qaş qapaqları oynab getdikən. Şundaq hüküm qılışqı buludu ki, o bu ərini həqiqətəllə pək yaxşı görüb qapdı. Ula əmdili muhabbətləşkən çağda Mona bir nə çıxıdım külküsünü müyüşürü alamay, özlərinin hikayesini sözləv etibla, çıray tüyüksüz tutulub, biz rastlılı müşündək yaxşı ötələmduq, o məni məngü yaxşı görələmü, digənləni oyludu. Hazır ulanın muhabbətləşi vatqınlığa bir yıldan açdı. Mona, hazır bu ərinin özünü rastlılı yaxşı gördüğən, ya ki, yaxşı görməkdəqallıqı doğrusu da, dəsləbki məzgillərdik edək ondaq əndi çıxıb getməkdir. Bu ər onunğa hər tərəfli məğəmxorluq qıladdı. Bu ər onu yaxşı görəmdi. O barğan siri bulanı müayyələşdirib atatdı. Lekin hazır yeni məsələ kep çıxışqa o səl ənsirəb qağa idi. Bu ər zadı onun tinini yaxşı görəmdi, ya ki onun qalbini mu? Əgər küllərinin bir də mən qeyrib, sətlişib gətsəm, o mini yanıl yaxşı görəmdi digəndən ibarət tüyüqsüz payda boğan xiyal, onun növbətdiki bağırlıq şiirin xiyalları və bəxtini tartu alğa idi. Şuna Mona şunç çıraylıq bolsa mı, muhabbət rastlılı onun baqanda muhabbətin huzurlanışqa amalsız qağa idi. Bu ərinin zadı nemin yaxşı gördüğallıqını rastlılı pərqləndirgülü bulamdı? Onun yaxşı gördüğünü sizin bədiniz mi, ya ki qalbınız mı, ya ki siz üçün bu məsələ şunç mühim mi?

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi Cüngoğu nəzər proqramımızla anlıqdımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Əsli məqsəd və buruş çıngıdılıb, partiya texımı müstəkkəm və küşlük qılıb qurub çıxıldı. 7-ci ayda Cüngo əşya obrudunun gülünüş görsətküçü davamlıq kenaydı. Qarmaqqa şəxsi işdə körünüdüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqa nimi üçün zor küş sərib qılındı. O, ilgiri başqalarının yardımıgı erişkən idi. Əmdilikdə, mehir şəbqat yetküzüş yoluğa atlandı. Üç azaydılğın yemək işmək deyən nimə? O, rakı qarşı 25 qitim radiyasiyelik davalanğan dinkin, səkniqi çıxıb köpçülükünə ayran qaldırdı. Tənədi ixtanla bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, 15-ci 5 ilin başlanış yılında Cüngo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini kutub aldı. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markazi komiteti igizda turib Iroqqa nazar selib, bayroqni ko'tarib, yo'nalishni belgilab, butun partiyani yangi davrdagi partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni cho'nqur olg'a siljitishga yetaklab, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi orqali kelgusi yo'nalishga yetakchilik qilib, to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amaliyotni ko'rsatish orqali asl maqsad va burishni chingitib, partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishni izchil olg'a siljitdi. 100 yillik çoğun partiya inqilab xarakterlik tavlanış davamıda texmi mustahkem və küşlük boldi. 2026-ci ili tarix yeni aşkışlıq musabiqi qədəm qoyğanda, qaya və buruş üçün iradistan yanmaydıqan, toxtumay kürəş qıldıqan uluq partiya özünün 105 yaşlıq dünyağı kəlgən gününü kütüb aldı. 7-ci ayının 1-ci günü düşdüm burun, Cüngo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləşiğini xalıq sarıda dağduğuluq etildi. Baş şuji Xi Jinping 1 iyul ordeniga erişkichilarga bir-birlab orden tarqitib berdi. Hamda ular bilan samimiy qo'l ilishib ko'rishdi va ularni tabrikladi. Bu Tokpikar partiya a'zolari xalq orasidan kelgan, xalq uchun xizmat qilgan, xalqqa tayangan. 100 yillik cho'ng partiya, partiya va xalq ishlari uchun ko'rinarlik to'kib qo'shgan kompartiya a'zolariga yuksak hurmat bilan ehtiram bildirdi. Orden chaqnab, asl maqsadni jo'lalandirdi. Yig'inda Bashuji Xi Jinping Cüngo Kompartiyasining esil xislatini mundaq 6 jihatdan cho'nqur xulosaladi. U bo'lsa-mu, qatti iroda bilan haqiqatga intilib, olg'a ilgirlash yo'nalishini boshdan oxir to'g'ri egilladi. Xalq orasida cho'nqur yiltiz tortib, boshdan oxir puxta asosga ega bo'ldi. Tarixiy burchni batirlik bilan ustiga ilib, strategik tashabbuskorlikni boshdan oxir egilladi. Taraqqiyot iqimiga moslashib, boshdan oxir davrning oldida mangdi. Kürəş qılışqı cürət qılıb, cəzmən qalbı qılış şişəntisini başdan axır saxladı. Özünü küçəydiş və sağlamlaşdırışqı əhmiyyət verib, başdan axır hayati küşkət oldu. Başucu Xi Jinping mündaqtab körsətdi. Bu, esil xislət Cüngo Kompartiyasının nemiş üçün qabil işgərlikidiki aşqışlıq şifir. Biz yeni əməliyyətki birləşdürüb, partiyanın esil xislətini özlüksiz cari qıldırıb və nurlandırıb, partiyanın süpti, xisləti, xarakterinin məngü özgürüb kətməsikigə, başdan axır küşlük icadcallıq, uyuşqaqlıq, cəngvarlıqı iqə buluşıqa kapalətli qılışımız gərək. Dövlətni idarə qılışda aldı bilən partiyanı idarə qılış gərək. Partiya güllənsə, andın dövlət qudrət tapıdı. 15-ci 5 il məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışının asasi cəhətdən işqa aşırışının asasını puxtalaydıqan, umumüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Partiyamızın bütün məmləkətki hər millət xalqını iştipaqlaşdırıb və yetəkləb, 15-ci 5 ilini yaxşı başlaşını qandaq işqa aşırışı kəlgüsügə münasibətlik. Bunun əhmiyyəti zor. Başucu Xi Jinping 1-ci ayda ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrla Partiya 20-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 4-cü ümumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaşdırış, məxsus mühakimə kursunun eçiliş mərasimində mühim söz qılıb mündaq təp görsətdi. 15-ci 5 il məzgildəki nişan vəzifələrini uğurluq tamamlaşda partiyanın iqtisadi, ictimai tərəqqiyyət rəhbərlik qılış iqtidarı və səviyyəsini küçəb östürüş kerak. Partiya Mərkəzi Komiteti bu il bütün partiyada toğrası

başçılığı peytide Partiya Merkezi Komiteti Xi Jinping Partiya kuruluşu idisini aydınlaştırdı. Bu dəl vaxtıda boldı. Onun əhmiyyəti çoğqır bulup, yeni müsabədə 100 yıllık çoğ partiyanın partiyanı başquruş, partiyanı idarı qılış, partiyanı gülləndiriş, partiyanı qudrat tapquzuşunun yeni mənzilini üzüksüz etişini tüp kollanma və hərkət kollanması bilən təminlədi. Bayraq dəvrgi təhçilik qılıdı. İdiya kəlgüsügi təhçilik qılıdı. Xi Jinping Partiya Kuruluşu İdiyesinin yetekçiliği de 105 yıllık küreş müsabisini besip ötken, Jungo Kompartisi Uluq Partiya Kuruş royini əvcaldırıp, əsli məqsəd və buruşni əməliyyəti körüstüb, bütün məmlikətki yer millət xalqını iştipaqlaşdırıb və yetekləb, dövlətini qudrat tapqızış

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Əşya Oboroti və Setiviliş Birləşməsi yıqında monolarını elan qıldı. 7-ci ayda Cungo'nun əşya oboroti gülünüş görsətküçü 50.4% bulub, umumi cəhətdən davamlıq keniyib, kəsb əşya oboroti yenimi yaxşılınışqa qarab yüzləndi. Türk görsətküçüdən qarğanda, 7-ci ayda yeni zakaz görsətküçü 50.5% bulub, aldın qaydıqıdın 0.2% point açdı. Bu yıl o da 5 ay örlədi. Bunun içində tömür yol transport kəsbi, yol transport kəsbi və köpxil şəkildəki birləşmə transport sahəsindəki yeni zakaz körsətküçü aldınqı aydıkıdın ayrım-ayrım 0.1, 0.2 və 0.4 point örlədi. Cayla köpxil şəkildəki birləşmə transport layihəsində yenilik yaratışını davamlı qanat yaydırıb, tömür yol deniz birləşmə transporti, bir talon tüzümü, sağlık məlumatlarını özara tutaşdırış qatarlıq cəhətlərdə yeni mi böz şahsılı qıldı. Mülazimət sahəsindən qarğanda kəsb əşya obroti yeni mi yaxşılınıb, qatnaş transport üskünələri, xəbərləşiş, elektron maşina və aqıl, aili elektr saymalları qatarlıq, kəsblərinin əşya obroti ticareti müqüm işib, tömür yollarda toşulduğun yuqır qımmətlik parç-pırat materiallar, taş yollardaki bütün avtomobil kəsb miqdarının işiqə törtkü boldu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, qarmaqqa şəxsi işdə göründüyən kitab oxuşdan ibarət bu işqa nəm üçün zor güc sərf qılındı? Muxbirimiz Polat Aman Nuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Umumi xalq kitab oxuşunu ilgir sürüş nizami 2-ci ayın 1-ci gündən başlayıb yol qoyuldu. Nizamın çıxırılışı umumi xalq kitab oxuş xidmətinin siyasət cəhətini yetəkləşdin, tərəqqi qılıb qanunçuluq kapalıtı yeni basqıçığa qədəm qoyğanlıqdan dərək verdi. Kitap okuş için kanun çıkışının zadi zörür itibamı. 2014 yılından başlayıp, umumi halk kitap okuşu, o da 12 yıl, hükümet hizmetinden doklat kıkır güzüldü. Bu kitim nizamının çıkırılışı bilen, umumi halkını kaplıgan, umum yüzlük nebiyet güzüldüğen, yukarı ünümlük, umumi halk kitap okuşunu ilgir sürü sistemisi barpa kılış, kanun çıkırış şekilde enik tarif.

bizge zaman makandan alqıgan aql parasetni hes qıldıralaydı. Bir abzas yazma kalıplarga tasalli berip, gangraşt qalğınımızda alğı ilgirlişimizge türtkü boludgan bir küşünü tepeylişimizga yardım berdi. Bir qetimliq çoŋqurlap kitap oquş tepekkürimizni tavlap, murakkab cemiyetki taqabıl turdugan biliş iqtidarımızni östürdü. Lekin bu xil ozuqlanış hemişe oquş şaraitinin erişçanlıqı ve oquş muhitinin sıŋdırışçanlıqıga bağlıq. Assandiki yez kenit rayonlardaki balılar okuyduğun kitap bolmaslıqtek qiyin ekvalga duş kilişi mümkün. Tez retimliq şehirlerdeki nurgun kişiler kolaylık okuş boşluğunun kemçil buluşu sebebidin parç-pırat uçurlarının korşağıdı kılıp, çoŋqurlap okuş kızgınlıkını yoktu batıdı. Gerçi alaq tordun rakamlı kitaplarına erişiş kolaylık bolsu mu, lekin bularının içi de esilleri mu, naçarları mu bar? Neşir okuqı cahitte kalay mı kançılıq mevcut? Umumi xalqının kitap okuşunu ilgir sürüş, dəl muşu qeyin məsillərini əl qilişdən ibarət. Qanun nizamlarını mükəmməlləşdirib, umumi xalqının kitab oxuş hüquqqıqa kapalətlik qiliş. Amivi baylıqqı məbləq silib, umumi xalqının kitab oxuş mühitini əlalaşdırış, pütkül millətinin ideya əxlaq sapası və pən mədəniyyət sapasını aşırıb, sosialistik mədəniyyət küşlük dövlətü quruşqa türtkü buluşdiki mühim tədbirdür. Tan tutup ortak başkuruş yeni vaziyeti berpa kılındı. Nöbette devletimizin umumi halk kitap okuş faaliyetinin kölümü üzlüksüz kengiyip, mezmuni üzlüksüz beyip, şekilde üzlüksüz yenilik yartılıp, umumi halkının kitap okuşunu ilgir sürüş hizmeti de deslepki ünüm görüldü. 15. 5 yılığa kadem koygandım buyan, ixtisat, cemiyetinin sicil terakiyatı, umumi halkının kitap okuşunu tekimi keng boşluk bilen təminleydi. Alilerinin güzel durmuşu bolgan intilişimi kitap okuş süpütünü östürüş, kitap okuş təsiratını əlalaştırışqa yeni tələblərini koydu. Yeni nizamın çıxırılışı dəl vaxtıdı boldu. Nizam cəmi 6 bab 45 maddığı bölüngən bulup, umumi xalqının kitap okuşunu əla süpətlik məzmun bilən təminləş, kitap okuş süpütünü östürüş, tarmaqlarının məsuliyyətini çıngıtış, kitap okuş mülazimetiyle katnışış katalıq cihetlerde konkret belgilimeler çıkarılıp, partiya komiteti rehberlik kıladığan, hükümet yetekçilik kıladığan, cemiyetki güçler katnışıdığan umumi halkının kitap okuşunu ilgir sürüş sistemisi berpa kılındı. Meblağ ve baylıq kapalıtını küçeytip, naiye derecilikten yukarı yerlik halk hükümetleri öz memuri rayonu içi de bir tutaş planlap maslaştırışka mesul buluş. Hem de umumi xalqının kitap okuşunu ilgir sürüş hizmetine gerekli xıracatını şu derecelik memuriyetinin hamçotu kırgızış. Teşviqat küçünü küçeytip, akbarat taratkullardın münevver neşir buyumları ve umumi xalq kitap okuştaki ilgar tıplarını teşviq kılış hizmetine mesul buluşunu tələb kılış. Cemiyet küşlerinin katnışışıga ilham berip, amivi mənpəddar cemiyet təşkilatı qatarlıqlar umumi xalq kitap okuş mülazimtigi işiltişge mal mülük iyanı kılgan bolsa, kanun bu içe bac etibarıdın bəhirman buluş. Nizamda tən tutup ortak baş kurulduğun yeni vəziyyət küçəb bərpa kılınıp, umumi xalqının kitap okuşunu ilgir sürüş hizmetinin yeni pəlliga kötürülüşüge üzlüksüz türtkü bolundi. Rəqamlik tərəqiyyat dolqunuq masılşiş. Tılgı eliş qarziydiğin şu ki, nizamlıq nuqti nəzəri qəğaz okuşluqlar bilənlə çəkilinib qalmadı. Təkşürüşdü körüstülüşcə 2024-ci ili 78.7% quramıq yetkən puxra yan telefonu arqılıq kitab okuğan. 38.15% quramıq yetkən puxra kitab anlaş şəkildə kitab okuğan. Nizamda dövlət rəqəmli kitab okuş bilən ənənəvi kitab okuşunu birləşdirişini qollaydı deyən nöqtə təkidlənib, rəqəmlik dövrdəki umumi xalq kitab okuşunun tərəqqiyyat yönünüşü eniq bekitildi. Nizamda əla süpətlik rəqəmlik okuş məzmunu bilən təminləşikə türtkü buluş otturuq qoyuldu. Bu, alaqıdar orınlar nəşriyyatçılıq orqanları, tor supularını klasik məşhur əsərlər, icdimai pən nadir əsərləri, pen texnikini umumlaşdırış okuşluqları qatarlıq, əla süpətlik məzmunlarını rəqəmləşkən materiallarına aylandırış salmıqını aşırışqa yetəkləş. Şununla bir vaxtda, əsli icadiyyətlik rəqəmlik okuşluqlar icadiyyətliyə ilham verib, əla süpətlik məzmunlarını rəqəmlik okuşunun yadroluq rəqabət küçüyü aylandırışının zörürlükidin

derek berdi. Nizamda rəqəmli kitab oxuşunu texmi kolaylaşdırıb, oxurmanlarını texmi razı qilish aydınlaşdırıldı. Bu nöqtənin yadrosu kitab oxuş tosqını buzub taşlab, mülazimət təsiratını əlalaşdırıb, rəqəmli kitab oxuşunun faydasını texmi köp kişilərə yetküzüşdən ibarət. Bir tərəfdən, rəqəmli kitab oxuş ul əslə quruluşunu mükəmməlləşdirib, ammevi kütüphanalarının rəqəmlik baylıq ambarının siğimini kengaytışını alğı siljitiş. Yeni bir tərəfdən, rəqəmli kitab oxuş mülazimiti inçiki alqılarını əlalaşdırıb, supularının məşğulat tərtibini adilaşdırışıqı ilham verib, yaşanqallar topi, meyiblar topini kolaylıq mülazimət bilən təminləş gerek. Nizamda rəqəmlik oxuşluqlarının məzmununu başqırışını küçəyitiş təkidləndi. Alaqadar tarmaqlarının rəqəmlik nəşir buyumlarının təkşürüb bekitiş mexanizmini orunduq və takamırlaşdırıb, təkşürüb bekitiş ölçümünü aydınlaşdırıb, qanunsız köpəyitib besiş, hukuka dəxil tərz qiliş, məzmuni çakına, naçar buluş qatırlıq bəlgilimigi xilab qılmışlarına qatlıq zərbi beriş sürür. Bunun da başqa, yenə süni əqil, çoğsanlıq məlumat qatarlıq texnikalardan faydalanıb, məzmun təkşürüb bekitiş supisi qurub, bəlgilimigi xilab məzmunlarını tez pərqləndiriş və bir tərəf qilişini işqaşırıb, rəqəmlik oxuşluqları boşluqunun texmi sab, texmi qiriblaşqan buluşuqa kapalətlik qilişqimi buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, o ilgiri başkalarının yardımıgı erişken idi. Emdilikte mihir şapkat yetküzüş yoluğa atlandı. Muhbirimiz Fazilet bu vaxtı haber berdi.
1: Yakında Hunan ülkelik xalıq doktorxanası da alaydı bir görünüş payda boldı. Yani bir kız koluğa gül elip, ata anısının hemrahlıqı da balılar kan ösme keserlikleri bölümüge yetip girdi. Bu kızın ismi Lili. 11 yıl ilgiri onunğa ciddi xarakterlik limfa hüceyirlik aqqan keseli dep diagnoz koyulgandan keyin tibbi xadimlarının qutquzuşu bilen o qatmıqat qiyin ötkelerden ötüp kesel üstüden galip geldi. Bugünkü kündə Çanşa Təbii Pən və Sanayət Pənləri Daşösügə qobul qılınğandan keyin Lili taqatsizlik bilən doktorxanığa xuş xəbər yetküzgili kəldi. 2015-ci ili 3-cü ayda 8 yaşlıq

Ular nurgun mihriban kişilerinin telefonunu kabul kılıp, cemiyetteki her sahe, bəs-bəsdə onlara yardım kolunu sunup, balının davalanış hakkını gəmləb bərgən. 3 yıl ximiyelik davalaş, onunla çıkıdın balınızda yetiş, tırnaqları düşüb getiş, qaytıdın yol minişini öğüniş. Lili'nin əsləb berişçe, o çağda o köp kısım vaxtını kisəl karvetid ötküzgən. Yenə doğru yap okul urğuzgan. Əslədə şox titik Lili bağan seri düşkülüşüb getgən. Kızını ilhamlandırış üçün Lili'nin apsi Lili'ğa nurğun kitap elib bərgən. Davalaş xadımlarımı daim Lili'ni doktorxanı təşkilləgən paliyyətlərgə qatnaşdırıb, başqa kiçik dostlar bilən fikir almaşdırğuzgan. Billə oyun oynuğuzgan. Lili bolsa, şu çağdaki illiqliqni məngü isimini saxlayman. O çağda mən kiçik bulğaşqa daim doğru yegili onum aytdım. Doktor sestralarına mağa qayt-qayt təsəlli berib, meni köngül qoyub davalığınıqa rəhmət eytimən, deydu. Kisəl bilən köreş qılış ceryanıda Lili kisəlgi baş əgmedi. O, ailəsidikilər və tibbi xadımlarının köngül qoyub pərviş qılışı bilən, doktor xanıdın asta-asta cirahlaşıb, məktəb qoynıqa qaytıb, axırı bu yıl yazda Çanşa təbipən və sanat pəlləri daşösüge qobul qılındı. O, əzəldən onunla yardım kılgan kişilerini unutup kalmadı. 7. ayının 23. günü Lili atanısı bilen Alay'dan Xunan Cucu'dan Çanşağı berib, ilgiri özünü davalıgan Kisel xanığı kırıp tibbi xadımlarga rəhmetini bildirdi. Kisel rayonuğa kırgəndə sestralar dəsləbdə anqıralmay turup kaldı. Arqadan onu tonuylib, bağırğa məhkəm besib, köz yeşi kılıştı. Lili şu yıllarda doktorga çoğur təsir kaldırgan bulup, o ilgiri tırışıp, kutquzup gelgen balalarının sağlam öz yetilişini körüşünün özünün en çoğun bəxti edip oylaydı. O Lili bilen birlikte davalanatkan başka balalarını yoxlap, balalarını davalaşqa aktif masajışqa ilhamlandırdı. Lili özünün doktorxanı da nurğun yardımge erişkəlikini. Bugünkü kündə özünün doktorğa oxşaş, başqalarga hayatlıq ada qılıdığan adam buluşunu oylaydığalıqını etdi. Lili, bunundan keyin vaxtım bolsa, doktorxanı berib xalisana xizmət qılışını oylavatman deydu. Lili'nin atanısımı bütün küçü bilən cəmiyyətinin yardımiga cevap qaytırdı. Onun dadısının sarğıyıp getken bir dəptir bar bulup, onunla iyanı kılıngan her bir pul eniq xatırlengen idi. Meyli uruq tuqalır bərgən 1000-2000 yuan bolsun, ya ki xoşılları elib gəlgən 50 yuan 100 yuan bolsun, hətta bəzilər elib gəlgən süt və göç bolsun, o həmini təpsili yezib çıqqan idi. Lili'nin ailesinin şəraiti ancı yaxşı əməz bulup, dadısı yer terğandın başqa yenə işləmçilik qılatdı. Apsi amavi paravallıqı iş ornuda işləyddi. Yıqınqı yıllardın buyan ular yeni kiyim setibilib baxmadı. Öy cazları konrap kəsimu yenisini setibilişini oylab baxmadı. Manımuşundaq azazdın jığıb, azazdın tecəb, 2023-cü ili qışta Lili'nin dadısı motosiklet bilən 100-gi yıqın aylı berib, öymü öy kırıb pul qaytırıb, hazırgıca 180 milyonni qaytırıb boldı. Lili'nin aytışça nurgun uruqtuqan və xulum qoşullar ilgiri pulunu qaytırmısımı boladığalıqını etkan bolsumu, lekin o ailesidikilər bilən çoxum qaytırışda çıntırgan. Bununla başqa yenə nurgun tərəb-tərəbdən kəlgən pul iyanı qılğucularını bir-birləb tapqılı bulmadı. Lili'nin deyişçe, kiçik vaxtıda axbarat vasitələrinin yardımı da cəmiyyətinin hər qaysı sahələrdəki mihriban zatlarının iyanısını qobul qılıb, qiyin ötkəldin ötüb getgən bolğaşqa, Ali məktəb arzusunu toldurganda o münasibətli kəsbini tallab, bunundan keyin texmi köp kişilərə yardım verişini oylığan. Yaqında Lili təklifki binaən Çanşa təbii pən və sanat pəlləri daşösünü ekskursiya qılıb, oxutqıçısının qoludun qobul qılış oxuturuşunu tapşırıb aldı. Lili başlanış aldı turğan Ali məktəb yeni turmuşuğa zor ümid bağlıdı. O, Ali Məktəbinin birinci yıllıqıdaki dərslərini aldın öyrənişki başladı. Yəni, pidayılar ictimai təşkilatıqa qatnışıb, çamının yetişcə başqalarına yardım verib, mikir şəbqət, yaxşı niyyət yetküz məhcib oldu. O, mən öz tırışçalıqım arqılıq köpçülükkə öz pidilvatqalıqımını körstüb, əmili hərkitim arqılıq cəmiyyətkə cavab qaytırmən deydu.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, üç azaytılğan yemək içmək deyilən nəmə? Muxbirimiz Şeringül Toxtiy bu vaxt xəbər verirdi.
1: Paytaxt Maarif Ündidar Amavi Supsinin xəbəriga əsaslanğanda, ahallanın ozuqluq və sağlamlıq əhvalını küzdüş dokladı tüzüş. Balalar və yaş ösmürlərinin ozuqluq əhvalını küzdüş və bahalaş, kəsbi kişilər topunun sağlamlıq aşxanası quruluşunu ilgiri sürüş üçün, yaqında Beycan şəhərlik kisəliklərinin təzkilləş mərkəzi, üç azaytılğan hərəkət planını elan qaldı. Ondaqda üç azaytılğan degen nəmə? Konkret qandaq məzmunlar var? Üç azaytılğan yemək içmək degen nəmə? Üç azaytılğan yemək içmək tozunu azaytış, mayını azaytış, şəkərini azaytışını körüstüdü. Ondaqda nəmə üçün üçünü azaytış kerek? Tozunu ziyadə köp istimal qığanda qan besim örləb, yürək qan tomır kesəliklərinin yüz beriş xəvbi körünərlik aşıdı. Onundan başqa, tuzni köp istimal qığanda aşqazan kesili, sonra kishalanlaşish, semizlik qatarlıq kesaliklə qiriptar buluş xaupini aşırı veytidu. Ösümlik miyi və hayvanat miyini ziyadi köp qubul qiliş, semizlikni kəltürüp çıqırıp, diabet kesili yokru qan besim, qandiki may normalsızlıqi, arteriya bot qısıman qeytişiş və taytsıman yürək kesili qatarlıq sozulma xarakterlik kesaliklənin qozğılış xaupini aşırı veytidu. Yemək içməkdiki şikər dişini qurt yeyişdiki ən mühim xətərlik amıl bulub, ziyadə köp qubul qılınsa, tamaqının tənponsızlığını kəldürüb çıxırıb, eğirliq eşib getiş, simizlik və diabet kesli qatarlıq ast xarakterlik kesəliklə qırıblar buluş xəvbini aşır veydudu. Ballarının üç azaytılğan yemək içməklərini qandaq tənşəş gerək? Tozunu azaytış. Aylı başlıqları toz çəkləş qoşqı arqılıq, ayılda tamaq ətkəndə toz mıqtarını kontrol qısı boludu. Balalağa tuzun bədəngi boğan təsiri, şundaqla tövən tuzluq yemək içməkinin mühimliqini düşündürüş. Balalağa tuz mıqtarı yuqarı yeməklərini pərqləndürüş haqqıda tərbiyə biriş. Olani tövən tuzluq, ya ki tuzsız yeməklərini tallaşqı ilhamlandırış, həm yoşurun tuzluq yeməklərdən hoşyar duruş girək. Mayını azaytış. Hər bir adəmnin hər günü tamaq etişki işildədiğən may mıqtarı 25 gramdan eşib getməslik girək. May kontrol qilish çayniki ishiltib, mayni miqdorli qo'shish yoki oila tomoq tizimligini tengshab, may ishiltish miqdorini azaytish kerak. Sog'lom tomoq etish usulini tanlash, ya'ni xo'rda pishirish, suvda pishirish, dumlab pishirish, qaqlab pishirish qatorliq tovan mayliq tomoq etish usullarini qo'llanish. Imkon qadar mayda pishirishni tanlamaslik kerak. Balalarga yağının türü və sağlamlıqı körüstüdüğən təsiri toğrısı da tərbiyə berib, olani toyunmağın yağ kislatası mol boğan yeməklərini, məsələn, beliq, qatıq bosıq meyvə və zeytun yığını tallaşqı ilhamlandırış kerek. Şekərini azaytış. 3 yaşdın tüvən balala şekərini imkan qədər qobıl qınmaslıqı. 3 yaşdın yuqru balalanın hər günü qobıl qıldığan şekeri 25 gramdan az bolışı kerek. Ayılda yuqarı qandlı yeməklik və içimliklərini saqlaşını azaytıb, balalarının uçuruşdan saqılmış, həm də balalarını köpərək su içişkə və şəkər qoşulmağın içimliklərini içişkə rəqbətləndiriş kerek. Balalara yoşurun qand tərkibini pərqləndiriş toğrısıda tərbiyə biriş, məsələn, pişiqləb işləngən yeməkliklərdiki qand tərkibini pərqləndiriş, həm də olanı tövən qanıtlik ya ki qanıtsız yeməkliklərini tallaşqı ilhamlandırış kerek. Balalada qərərlik tamaq ediş adıdın yetildiriş, açlıq səbəbədən tatlıq yeməklərini ziyadə köp istimal qilişdən saqılınış gerek. Ondaqda, üçünü azaydı şərkət planda qandaq asaslıq məzmunlar bə. Üçünü azaydı şərkət planı bütün amını qabladı. Kəsbi kişilə, sağlam aşxanın quruluşunu ilgiri sürüb, tamaq dizindikidə ozuqluq bəlgesini köp ediski ilham verib, may, tuz, şikər, may miqtarı az qormula umumlaşdırılıdır. Asasi qatlamdiki tibbi xadimla üçünü azaytış bilimləri bu yeci tərbiyyələşini gücəyidib, asasi qatlamının sağlamlıq yetəkçiliki və sağlamlıq mülazimətini üstürdü. Şunun bilən bir vaxtda aşbəzlərini tamaq etiş maharda bu yeci tərbiyyələş, yemək işməkdiki tuz, may mıqtarını mənbədin kontrol qılış, ast xarakterlik kesəl qırıblar boğallarını üçünü azaytışını yaxşı işləşki rəqbətləndürüş gerek. Şunun bilan bir vaqtda Beijing shaharlik kasalliklarni tizginlash markazi mazkur shahardagi aholining oziqliq va sog'lomlik ahvolini tekshirish dokladini tuzib, aholining yemaklik yig'i, tuzning qabul qilinish ahvolini baholab, uningga ta'sir ko'rsatadigan omillarni sistemalik tahlil qiladi. Оқуғычыла топы қарата мәзгүр шәһәр балыла яш өсмірләнің ұзықыныш әхвалыны тәкшүріш вә бағалашыны қанат яйдырып, қаратмылықы болған орлышыш тәдбірләрінің төзішіні асас білән тәмінләйді. Мәктәп яна, отыр башланғыш мәктәп оқуғычыларының сағлам тамақлыныш көрсәтмісі бойыйчы тәрбейләшіні елғы қойып, оқытқычы ішчі қызметчілерінің ұзықлық башқұрыш еңіні өстіруді.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, o rakı qarşı 25 qetim radiyasiyelik davalanğandan kin, səhnəyə çıxıb köpçülükni hayran qaldırdı. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Siz axırki ömrünüzü qandaq ötküzüsüz? Ningshada səhnə qədimi arqalıq gözəllikini namayan qıladığan, özüge bolğan işənç bilən vaqtqa hörmət bildirdiğan axçaşlıq modul Li Chunhong var. Bu yıl 71 yaşqa kirgan Li Chunhong ilgiri radiatsiyelik davalaşının raqqa qarşı turuş azabını başdan keçirgan bolsumu, likin modullar səhnəsidə cuşqun hayati küçünü tapdı. Nöl asastın tartıp ti səhnəsigi çıxıca qandaq küş uni ağırıq azabi və yıllar aldıda yenila cülalandırdı. Li Chunhong'un təmkin simasının keynidə hayatlıq bilən ilişiş iradisi var. Eyni yili əmdala pensiyaya çıxan onunğa bir qıtımlıq salamətlik təşürüşdə rak kesili dəb diagnoz qoyuldu. Operasiya radiyatsiyelik davalaş keyni-keyindən ilib verilib, 25 qıtımlıq radiyatsiyelik davalaş onun cismani küçünü xorutublu qalmay, yana onu iğir dərd ələmgə duçar qıldı. Salamətlik təşürüş dokulatını körgən künnün əyətsila Li Chunhong doktorxanıda yetib, 3 gündən keyin operasiya qılındı. Radiyatsiyelik davalaşının adam bədənigi bolğan təsiri intayın çoğun, nəticə keç kündüz uxlayalmaydı. Xarakterli küşlük Li Chunhong özüge kiselcan degen belginin çaplanışını xalmaydı. O, könlüde aktif davalanıp, bu azabdın tezrek kutuluşka bel bağlıdı. Bir qıtımlıq tasadibi pürsette Li Chunhong dostunun təklifi bilen modullar dersige katnaşdı. Muzika kulaq tüyüde yanrışı bilen o tuncu qıtım bilini ruslap, ritimgi əgişip qadam taşlıqanda, uzundun buyan körülüp baxmağan cüşkün hayatı küş, xuddi kalbinin çoğunqur qatlımıdın qaytıdın uyğanğandak boldi. 2 aydın keyin Li Chunhong bir meydan modul müsabıqsige katnaşıp, altın mukapatqı erişti. Bu kütülmügen mukapat xuddi bir nurgu oxşaş Li Chunhong'nun alğı ilgirləş yolunu yorutdi. O, model bilimlerini texmi zor qızğınlıq bilen sistemilik öyginişki başlap, ən asasi turuş qiyapıdı, meniş qiyapıdıdın tartıp nazuk çıray ifadesini başqırışkıca inçikilik bilen öygendi. Li Chunhong künsiri ösüvatkan kəsbi sapasıqa tayınıp, Ningsha yaşanğallar daşösi tərpidin oqutkıçılıqqa təklif kılınıp, oqoğucudun oqutkıçıqa aylandı. Li Chunhong nazaketlik ve özüge bolgan işençini namayan kılış arkalık, özünün yanıla cemiyet üçün güzellik yaratıp, tökbe koşalaydıqalıqını hakiki his kıldı. O, model bolgan din kiyin, mən güzellik intildim. Her günü çıraylıq kiyimlerini kiymen. Menimce bu turmuşku bolgan kızgın muhabbet deydu. Ningsha yaşanğallar daşösü de Li Chunhong'un kursantlarının oturcu yeşi 60 yaştın aşkan bolsumu, ular yanıla kamlaşkan pigorunu saxlap kalgan bolup, ruhluq hem titik idi. Kündidik mänşiqte Li Chunhong oxşumğan kursantlarının bədən şaraiti ve ögünü sürütüge asasen xas mänşiq layihasını tüzüp çıxıdı. O kursantlarının oxşumğan kim kiçeklerini kontrol kılış iqtidarını yetildirişke alaydı əhmiyyət berdi. Yani keşlik murasim kimi, həşəmətlik, salafətlik buluşu, çipa, nəpis buluşu, modi kim bolsa çəbdəs, modi iqimğa əgəşkən buluşu kerek. Onun karışca, həqiqi modul sənədi də kim keçək taşqı bezəkəməz. Bəlki, işki mücəz xuluqnun uqum dairisi. Kişini heyran qaldırdığını şu ki, bu salafətlik yetəkçi oxuduqçı rəsmi tərbiyyələngənəməz. Li Chunhong pensiyaya çıxışdan ilgiri davalaş sistemisi də xizmət qılğan bulub, Turmuş yolu modu səhnisi bilen münasibetsiz idi. Li Chunhong'un səhnedeki her bir minutdaki bimalalı içilişi, səhnedeki her bir minutdaki capallıq tırışçalıqıdan kəlgən. Bir buruluş hareketini yaxşı məşq kılış üçün o eynəki xarab nəçü yüz qatım qayt-qaytı məşq kılgan. Ən təbii səhnə qədəm ritmini tepiş üçün o dövlət işçi sırtıdaki yuxarı dərəcəlik müsabıqalarının sın körünüşlerini üzüksüz körgən. Kursantlarının hərkət mühim noktalarını düşünüşüge yardım veriş üçün küş çıxırış mağardını üzlüksiz tətqiq kılgan. O mundaqdaydı. Biz otur yaş yaşanğallardan uzun kişilik hayat keçirmişi bar. Kalımızda, közümüzde hikay bar. Pensiyaya çıxış hərgizmi kişilik hayatının ahırlaşqallıqıdın deyerek vermeydi. Belki yeni səpərinin başlanğallıqıdın deyerek verirdi. Li Chunhong daim kursantlarına mundaqdaydı. Turmuş səviyyəsinin ösüşü və davalını şəraitinin yaxşılınışıqa əgişib, kişilərinin oturucu ömrü üzlüksüz uzardı. Pensiyaya çıxış, hərgizmi kişilik hayatının ahırlaşqallıqıdın deyərək bərməkdi. Bəlkə bir yeni səpərinin başlanğallıqıdın deyərək berdi. Passiv halda vaqtning o'tishini saqlagandan ko'ra, tashabbuskorlik bilan uydan chiqib, jamiyatga singishib, yashanganlar turmushidan ozuqlik qabul qilib, o'rganish orqali o'z qimmatini o'zliksiz ishqa oshirgan yaxshi. Li Junhong'ning yetakchiligida texmi ko'p kursantlar go'zal turmushga intildi. Bugungi kunda u yetaklagan bu oqchashlik qo'shin o'zlarining sahnasida isil nomorlarni yozib chiqdi. Ningsha yashanganlar dashosida passiv kutunishdan tashabbuskorlik bilan yashanganlardan bahramon bo'lishchi bo'lgan jarayonda hamma yerda jo'shqin hayotiy kuchni his qilg'ili bo'ladi. Husnxat va rasm uyidan sus siya purqi chiqib turdi. Kompyuter darsxonasida kishilar montaj mahoratini astoydil o'rganadi. Bu jonliq ko'rinishlar yangi davrdagi yashanganlarning ma'naviy madaniyat turmushining jonliq manzarasini hosil qildi. Bu yerda yosh faqat yillarning sovg'isi. Pensiyaga chiqish kishilik hayotining yangi boshlanish nuqtasi. O'rganish va o'sib yetilish bo'lsa, bir maydon mangu to'xtab qolmaydigan go'zal safar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Nimişka balılar daim uyqusuğu qanmığan dəklalə tücürüdü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanladı boludu. Toluqsız otur məktəb oquqıcıları kəs saat 10:20-də çoxum karvatqı çıxıb uxlişi kerek. Toluq otur məktəb oquqıcıları saat 11-də dəl vaxtıda çıraqını öçürüşi kerek. Tapşırıqını işləb boğan bu mığalıqıdan qəti nəzər, həmiz qələmini toxtutuş kerek. 2026-cı ili yeni oxuş mövsümü başlanışı bilen Beijing 5-ci təcrübə məktibinin uxlaş buyruqı qızıq noktığa aylanıp ata-anıla oxutukçı oquqçılarının alqışıqı erişdi. Bu təşəbbüsün alqışıqı erişidiki səbəb şu ki, otur başlanğış məktəb oquqçılarının uyqısı yetərlik bolmasılıq bütün cəmiyyət könül bulduğun baş ağırqığı aylanqalıqıda. Dərs vaxtıda közünü açalmay qalıdı, dərs ağırlıqıda üstəlgi yamışıbla uxlaydı. Nurgun otur başlanğış məktəb oxutukçıları mındaqdaydı. Nurgun oquqçı uyqus kem boğaşqa dərs vaxtı duruqsuz yürüdü. Dərs aralığıda üstelge yamışıp uxlaydı. Maarif ministerliği Bangkok yığının 2021-ci ili tarqatqan otur başlanğış mektep oquqçılarının uyqusunu başquruş xizmetini yenimi küçəytiş doğrusudik uxturuşqa asasən, başlanğış mektep oquqçıları hər günü 10 saat, toluqsuz otur mektep oquqçıları 9 saat, toluq otur mektep oquqçıları 8 saat uxlaşı gerek. Başlanğış məktəb oquqçılarının uxlaş vaxtı adətdə 21-dən 20 ötkəndin. Toluqsuz otur məktəb oquqçıları saat 22-dən, toluq otur məktəb oquqçılarının saat 23-dən kim olmasılığı kerek. Halbuki, muxbir təkşürüb tədqiq qilish arqılıq nurğun oquqçının uxlaş vaxtının ölçəmgə yetməydiqanlıqını, onun üstüge uxlaş vaxtının yıllıqlarının eşiğə əgişib azıydiqanlıqı, toluq otur məktəb görüləş imtihani, ali məktəb imtihanıqa qançı yıqınlaşqan seri, uxlaş vaxtının şunçı qısılıb getidiqanlıqını bayqadı. Otur qısımdaki məlum nayədiki toluqsız birinci yıllıqdaki bir oquqçının atanısı, balamni kəs saat 7-dən aşqandı məktəbdən qoyub verudu. Saat 8-dən başlap tapşırıq işləydu. Sörəmlilik qımısımı saat 10:20-gəcə işləydu. Hər günü 7-20 saat uxlayamaydı. Ətdigəndə bolsa 100-nün 100 qımı ülgürməy somkısını yudublu mağıdı, dedi. Beycandiki bir başlanğış məktəbdən ikinci yıllıq oquqçısının ailəsində mundaq qiynəkval payda boğan. Mektep 3-cü yıllıqdan burun tapşırıq qaldırmağan bolsumu, lekin ata-analar keçdi onunğa xəttatlıq, saz məşq qilish, hesab işləş qatarlıq vəzifələrini orunlaşdırğan. Bala hər günü kəs saat 10-da uxlab, ətigən saat 6-dan 50 minut ötkəndə orundan turduğan bulub, uxlaş vaxtı 9 saatə yetməyən. Bultur Xinhua agentliği muxbiri Torsupstan faydalanıp elib barğan otur başlanğış məktəb oquqçılarının uxlaş vaxtını təkşürüşdü körsətilişçə 77.19% ziyarət qılınğan başlanğış məktəb oquqçılarının ata-anaları balalarının hər günlük uyqusunun 9 saatə yetməydiqanlığını inkas qılğan. 72.34% ziyarət qılınğan toluqsuz otur məktəb oquqçılarının ata-anaları balalarının hər günlük uyqusunun 8 saatə yetməydiqanlığını inkas qılğan. 62.15% toluq otur məktəb oquqçısının ata-anası balalarının hər günlük uyqusunun 7 saatə yetməydiqanlığını inkas qılğan. Oquqçılar keçidə uyqusuğa qanmasa, ədsi dərs vaxtıda qaraq, öyrünüş ünümü tövən bolsa, keçdə yeni qoşub toluqlasa, asala yaman sübətlik aynış patqı qığıb itib qalıdı ikən. Beijing 5-ci təcrübə məktəbinin müdiri Ren Shuhua mundaq dedi. Məktəb uxlaş buyruğunu elan qılışdan burun 20-dən köprək toluqsuz və toluq otur məktəb oquqçısının uyqusu qanmaydı. Toluq otur məktəb oquqçıları

uyqusu toluqsız otur məktəb oquculara qarğanda texmi kəmçil boludu. Uyqu sağlamlıqnın birinci müdafiəsi bilik. Sənşi ölkülük balala doktorxanısının doktor yetəkçisi Yen Meijin mundaq dedi. Oququcular hər günü 7-8 saat əxli əmgə qılıdı. Yaxşı uxlaş, uyquqı qiniş en tayin muyum. Uyqunun yetəlik bolmasılıqı diqqətini jığış, əs tutuş iqtidarını acizlaşdırış, keyfiyyatını turaqsızlaşdırışını bivası kəltürüb çıxırıb, həm ügünüş ünümünü tövəllü tövədədə, həm bədənin yetilişigi təsir yetküzüdü. Köpligən ziyarət qılın uçular mündaq qarıdı. İşkini kemətçi siyasi oququcularının dərs yükünün tərtibsiz eşini umumi cəhətini çəklədi. Ləkin yanıla köpxil amıllar balılanın uxlaş vaxtıqı kapalətli qılanmaydı. Bahalaş kumandalıq tayqı astıda yoşurun yük yanıla mövcud. Şinanda Şösi Marip bölümünün profesori Li Ling munularını bildirdi. Örləb oxuş bu içi tallaş yanılı numur nasas qılıdı. Məktəb süpət rəd tərtibinin ən sıraydı. Ata anıla balalarının səbtin çüşüb gelişdən qorxudu. Məktəb sırtıdaki tərbiyyələş bəzdə təşvişlinişini küçəydib, axırda tapşırıq işləş, sual işləş, dərs tuluqlaş teximi yoşurun usul bilən qaytib gelidu. Muxbar təkşürüb tətqiq qilish arqılıq bir qısım məktəblərinin sərxil yenilik yartış ixtisaslıqını yetiştiriş namı bilən noxtuluq sınıb təsis qılğalıqını. Əməliyyəti sərxil oququcularını köpləb tallab, sınıb içindəki balalarının bütün küçü bilən oranını saxlab, sınıb sırtıdik oququcularının küçəb yuqurğu örləydiqalıqını. Kəş deyən ögünüş qılıb, uxlaş vaxtının qısılıb qalqalıqını bayqıdı. Otur qısımdaki məlum nayiyyədiki bir toluqsuz otur məktəb oququcusunun atanısı mundaqdadı. Köp vaxtlarda 7-8 pənin həmisdə tapşırıq bar. Gerçi her bir pen köp olmuş mu, lakin koşkanda umumi miktar az emez. Yazma tapşırıqtın başka yeni yadlaşka, sınğı ilişka, bazı kolu nervençilik ilişki doğru geliyordu. Bir kısım atanıla balalarının yerip getiştiğinin en sıraydı. Yine balalarının ügünelmeskiden en sıraydı. Şunun bilen başkalarının ügünüp özünün ügünelmeskiden korkuduğun kıyın ekvalığı düşüp kalıdı. Şimaldaki məlum bir şehirdeki bir otur mektepnin mesuli muhbirgı mundaq dedi. Bazı atanıla oxutkuçunun köprek tapşırıq berişini ümit kılıdı. Bəzi atanla hətta məktəbki besim işiltib, kəşlik müzakirə saat 9:20 buluş kerek. Bu misa başqa məktəblər tərpinin işib getidu, dəb tələb qılıdu. Atanlanın balalarını yetəkçilik sınıfıqı tizimlətib, öz aldığı tapşırıq orınlaşdırışı yenilə nait umumlaşqan. Çonçin şəhərdəki bir otur məktəbnin oqutqısı mındaq dedi. Məktəbdə kəşlik müzakirə bar. Toluqsız 1-ci, 2-ci illik kəs saat 8-dən 50 minut ötkəndə, toluqsız 3-ci illik kəs saat 9-dən 30 minut ötkəndə düşüdü. Kəşlik müzakirənin köp qısım vaxtıda balalar tapşırıq işləydi. Yəni az bir qısım vaxtda müəllim düşəndirdi. Bəzi ata-analar balalarını məktəbin kəşlik müzakirəsinə qatnaşdırğızmay, sırtqı çıxıb dərs tuluqlaşını iltimas qılıdı. Toluqsuz otur məktəb oququcularının 20-dən köprəki həftə axırda məktəb sırtıdakı aparatlarda dərs tuluqlaydı. Elektronluq məhsulatlarımı oququcularının uxlaş vaxtını oğurlab getməkdə. Muxbir təkşürüş arqılıq köp qısım otur başlanğış məktəb oququcularının ata-analarının balalarına yan telefon yaki qol saati səpləb berdiğalıqını bayqıdı. Bir qısım başlanğış məktəb oququcuları çoğlanın salayet uçur bilən hesabat numarını tizimga aldırıp, tan səhərgeçi qısqı film gördü. Qarbi Cənab rayondaki bir otur məktəb oququcusunun etişçə bir oququcu dərsi daim ruhsuz yürüdükən. Kiyin onun turmuş pülü yığış arqılıq ata-anısının yoşurun nimkəş yan telefon seti bilib keçici oynıqalıqı bayqalgan. Ziyaretini qobul qılğan Nurgun ata-ana mundaq dedi. Əgər balalarga yan telefon bərmisə, balalarının tor temisini düşənməsikidin. Həmralar bilən ortaq dil kəmçil bulub qilişdən ənsirəyimiz. Əgər balalarga yan telefon bərsək, ügünüş və uyquqı təsir etişdən ənsirəyimiz. Yəni, Nurgun ata-ana özü tün boyu kirpik qaqmay, yan telefon televizor görüşünü yaxşı görüdü. Yaxşı bolğan ailə tapşırıqı kəyfiyyəti yaratalmaydı. Çonçin şəhəri Şapingbar rayonluq otur başlanğıc məktəb səhiyyə sağlığını saxlaş orni psixika bölümünün başlığı Van Yan mundaq dedi. Bunundan başqa, ata-ana balılıq münasibətinin ciddiləşişi, imtihan besimi, ata-anaların arzusunun yetküzləşi, balılarının aram ilişiği təsir yetküzüdü. Bəzi balalar karvatqı çıxan təqdirdimu, yoxur sübətlik uyquqı erişəlməydi. Oququcuların yaxşı uxultuş, qarmaqa oququcuların vaxtını başquruş məsəsi də görünsümü, mahiyyətdə pütkül cəmiyyətinin marib qımət qarışını qaytı tikləşki münasibətlik. Bu yıl 1-ci ayda Maarif Ministerliği Qatarlıq Nurgun Tarmaqla birlikte yolu qoyuş təpsili qaydısını besib tarqıtıb, uyqunu başqırışını məktəblərini bahalaş dairisi qıqır gözdi. Yeni oxuş məsumudan boyan cayla sağlamlıq 1-ci digən Maarif ediyisini əmililəşdürüşünü bəs-bəsdə ilgiri sürüb, uyqu və təntərbiyyə ərkiti qatarlıqlarını balalarının üst bitilçidiki muyum oranı qoydu. Beijing 5-ci təcrübə məktəbi tapşırıq umumi miqdarını mənbədən qatıq kontrol qılıb, oququcuların ögünüş əhvalığa asasən qatlamlar boyunca tapşırıq orınlaşdırış üstədə izləndi, həm də dərsxanı oqutuşunun süpətini östürüb ünümlü aşırışını ilgir sürdü. Chongqing şəhəri Banan rayonu Yudong 2-ci başlanğış məktəbi ətigəlik dərs vaxtını keçikdirdi. Çüşlük təmiliş mülazimətini küçəytib, təntərbiyyə hərəkətinin vaxtıqı kapalətlik qıldı.
Beijing's fan

Daşösi Balala Aile Tərbiyesi Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Bian Yufang mündaq dep qaradı. Aile, mektepler sağlamlık birinci prinsipini turguzup, yeterlik uykunun balalarının cismani ve ruhi sağlamlıkını koğdaştı ki, en mühim işgeligini toluqtunup, sağlamlıkını aşırıp çıkın kılıç bedelige rıqabetlik mağarıpını kolgu keltürüşünü tosiş gerek. Bulup mu, balalarının keşte yan telefon işiltiş vaxtını katlıq başqurup, yan telefonunu elektrolik balı bakıcı kılıbilişten sağlanış gerek. Kespi mütexessler mundaq dep qaradı. Texmi çoğunqır katlamdan qarğanda, köp mənbəlik icib etilgən marib bahala sistemisini bərpa qılıb, örləb oquş, danlıq məktəblənili asas qılıçdək yəki yönlüşünü buzub taşlab, balılani məsuliyyətcan, bəxt duyğusuqı igə kişilədən buluşqa rıqbətləndürüş gerek.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü cüngoğu nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Tüvənə deyxdanlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 5-ci ayının 28-ci günü Jungu Pəllə Akademiyasının 20-ci qetimliq akademik layığını, Jungu İnjinerlik Akademiyasının 15-ci qetimliq akademik layığını və Jungu Pən Texnika Cəmiyyətinin məmləkətlik 10-ci qurultiydə qılğan pən texnikada yuqarı səviyyədə özügə tayınış, özünü qudrat tapdırışını tirişib işqa aşırış gerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Gülçəhrə ulanın yenidən qaçan ayrılğanlığını bilmədi. Onu küçlük içiniş və xorluq duyğusu çırmıb aldı. Uzaqdan bu yan onun duyğuları İlhamın özünü taşlıb atkanlığını sezib tursumu, o cahillik bilan onu sevda ilacı süyüb kepti. Amma İlham ən axırqı peytləgicə onu aldab kepti emasmı? Gülçəhrə naidi təsli yataqqa qaytıb geldi. O, yıqılıb qilishdən özünü aran tutub durub atdı. Yığılısı bar idi, lekin yığılayamay vatatdı. Özünün kərgüsünü bağın sırı qaranğılıq içi kirib ketib atqandak sezməkdi idi. Gülçəhrə bu işlərinin bir düşbüb qilishini şunca arzu qıldı. O, uzaqdan buyan keçini kündüzgü olab, tırışçalıq körsütüb, nurğun nərslədən vaz keçib, bu şəhərgə ilham bilən güzəl kəlgüsünü yardış üçün kəgən əməs miydi? İlham onu hazırgıca qaymaqdırıb aldab kəpti. Vapasız, aldamçı. Gülçəhrənin bu xiyallarımı çonqur əymini şüşürünğan idi. Şun o, yeni tezli hoşunu şıqdı. Əməliyyətdə İlham onunğa pəqət, siz qalbimdən çonqur orun aldınız, mən sizni söyümən digən, sizni olamən demigən, güzəl kəlgüsümüz boludu digən, kəlgüsünü böyle ötküzümüz demigən. O, yalğan sözlüyünü yox. O, Gülçəhrədən heç nərs tələb qığın yox. Ağır nişq toğır kəsə, onun aşı muhəbbətlik sözlərdən, kişini əymən durduğun salab dedin. Sehirli gücü avazdan ağır nişq gerek. Çünki bu nərsə onun hissiyatını qaymaq durğanda. Gülçəhrə axırda vücududu uzaqdan bu yanı saqlınıb gelibatqan şunç köp əməliyyətdən ayrılğan quru xiyallar üçün öz-özdən nəfrətləndi və isə təpşiqli vətdi. Aradın qancılık vaqt ötikindən, telefon kəgən signal Gülçəhrəni azablı xiyal qoyundan suğurub çıxdı. Telefonunu İlham urğan idi. Gülçəhrə, yaxşımsız, mən İlham. Hə, bugün işkimiz birlə tamaq yeyli. Mən sizni taş qəsir tez tamaqxanısı saqlayman. Gülçəhrənin onu tıllıqısı, bir jılın bu yanqı azablıq keçirmişləri üçün onu soraqı tatqısı kəldi. İlham, sən üçün soqqan jürüküm, sürgən xiyallarım, basqan qədəmlərim gə içinimən. Sən minin toyğularımını qaymaqdırıb, hissiyatımını aldıdın. Səndə nəfrətlinimən, deyisi kəldi. Amma dəqiqə ötmək bu xiyaldan yandı. O ilhamğı bolğan muhabbetini nəfrətkə aylandıralığan təqdirdimi, qalbədə çonqur yıldız tartqan hörmət toyğusu onun bundaq kəplərini qılışığı yol qoymaydı. O axır, mən baramaymən, dedi. Gülçəhrə, bugün çoxum kilim, sizgi deydiğən mühim gepim ba. Gülçəhrə öndəmədi. Mən sizin saxlayman Gülçəhrə, üçüncü ayrımxanı saxlayman. Onun sözlərdən yenili ötünüş mənisi çıxmaydı. Özgü boğan işənç orğub duraddı. Gülçəhrə axır maqul boldu. Uzaqdan beri o ilham bilən uçuruşunu xiyalan təsavvur qıb kəygən idi. Bu güzəl uçuruşda ikisinin hayacandan neymiqlarını bilənmək qağallarını. Özünün közləri təbəssümü, köz yaşları arqalıq onu nə qədər seyğınğalıqını ifadiləşini. Andın ilhamını çim qıcaqlab, onun möhürlərdən özünün yedini tepişini xiyal qalxan idi. İlham bilən uzaqdan uzaq paranlaşıb, ötkən küllərini belli əsləb, aşı qımmətlik əsləminə arqılıq ilhamını güzəl kəlgüsüqə başlayıb berişini xiyal qalxan idi. Lekin, bugünkü uçuruşuş uzaqdan buyan kütkən güzəl uçuruş əməz, bəlkə ümitsizlik azabqı tolğan uçuruş idi. O, ayrım xanığı kirgəndə ilhamı qandaq yüzünüşünü bilmək qaldı. Lekin İlham qızğınlıq bilan bu oğaysızlıqını tügetdi. O, Gülçəhrənin qolunu yenik sıqıb əhval sordu. Tamaq nahayda iştahasız yiyildi. Gülçəhrə İlhamın özünün oqışı və kəsbki münasibətlik bəzi gəplərgə cavab bəyindən başqa gəp qalmadı. İlhamğa beşini kötürüb müqarmadı. O, izcil İlhamın özgə deməkçi boğalarını kütüb atatdı.

Gülçehre, ben bugün sizge bir yıldan bu yankı keşmişlerimle sözle bəymekçi bop çakırdım. Hazır sizge demekçi boğalarımın bəkli keçkip eydil vatqalıqını bilmem. Gülçehre beşini götürüp ilhamğa karadı. Onun kalbide mürekkep hissiyatla davalğıp duradı. Vücuduğa söz titrek ulaşkan idi. İlhamın qoŋur közlerde yanılı çoŋkur oy pikirle əgip sürətdi. Paqraq çaşları çırayğı söyləp beğişlaydı. Onun aşu kən mürlərge aşıq etimliq ziyadı güzel qucaqlaşının hidi singən idi. İlhamın avazı şıldırlap aqqan bulaq suyu oxşaş Gülçehranın qalbidəki dolqunluq daryağı qoylaşqa başıldı. Mən ayalım bilən toy qılğan vaqtlarımda o iç-içidən bir yarqın güzellik urğub turadığan pəzilətlik ayal idi. Qoya kişinin könlünü məsq qoçu Reyhanın özü idi. O mənim qalbimgə lıq tolub turğan söygü həm bəxt. Qızım bizim söygümüzün içilğan gül idi. Mən kəsdi utuq qazanğan turmuşu bəxtlik istiqballıq yaş idim. 3 il burun mən işkir ölkəyə 3 aylıq tərbiyələnişkə badım. Tərbiyələş axırlaşıb qayıtıb gəlgənimdə ayalımda başqaça bir halətni gördüm. Onun bana kılgın soğuk muamelesinden, onun ilgiri beni mestanlarca yakışı gördüğün halden tasavvurumu kılamağın idim. O bana tikilip karamaydı. Bir öyde yüz mü yüz oltursak mı, hatta sürgülüşüp ötüp kessek mi, onun nazarları benim cismimde bir minut mu toxtumaydı. Törülgen kapaklardan muziya qatdı. O menden toluq könlü soğukalıqın eğitip acırışın tələb kıldı. Mən koşulmadım. Uruq tuqalla arıqı kirip mi, ayalımın neydirini yandıramadı. Mən onun nemişki bundaq bu qağalıqını anqaramay qangır aytdım. Ahir o mağa boğan sögüsini bütünlə yoqat qalıqını. Özünün yurtdurki başqa bir ərini yoxdurub qağalıqını etkandala onunla acırışıp getdim. Onun balımızın ilib ketişi

0: Орныски, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəm kimi siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərini qılğucu bolma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu? Yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunun dinkin ümid bilən yaşaymanmı? Yoki həsrət çəkibmi? Degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer siz gibi görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz gibi ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemezmen.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, Anglavatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Abdursul Abdriyim. Hozirunladı bolıwatqını Tolstoyning dünyagı məşhur romanı Anna Karenina.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostanlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qaylik. Siz, hayvallanın közdiki dünyanın zadı qandaq bulduqalıqını oylap baqqan mu? Bugün dərəxlət doğrusudiki qızıqarlıq bilimlərini sözləb birimə. Bugün yenə uyğunun muyumluqı bilə mutu unuşub çıxdımız. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan sayayətimizdə başlayıdanduq. Qadirlik dostum, siz hayvanların közdeki dünyanın zadı qandaq bulduqalığını oylap baqqan mı? İtinin dünyasında pəqat iki xil rəng var. Müşkünün olcu tutuş iqtidarı küçük bolsa mı, əməliyyətdə 6 metr yiraqlıqda nərsini iniq görələydi. Öşkə həm nərsini bütün aləti görüdü. Quşların közdə qarı qağının pəyləri rəngarəng boludu. İnsanlığı seleştirganda nurğun hayvanların körü sezimi entayn qalidi bolub, aman məlum cəhətdə insanlarınkidən küçük boludu. Məsələn, keçidi körüş iqtidari, hərəkət alətiki körü sezimi qatarlıqla. Nemiş üçün bürküt neç kilometr egizlikdə turub, olcini toğru körələydi. Hazır, siz dextiğinizni odul tərpanızdiki nərsləgi qarıtın. Köz aldığınızdiki nərslədən başqa ətrapınızın qovaş gəlikini bayqıdın.

İkinci səbəb, ulanın közü beşinin iki tərpədə. Közün bundaq buluşudaki səbəb, ulanın yeməklik bilən münasibətlik. Özümlük talasının əzim qılınışı nəyətə asda. Otxur ayvalla yetərlik ozuqlıqı eriş üçün hər günü nurğun vaxt sərb qılıb ozuqlundu. Amma ula bir nərsi yigəndə öz orunda toxtab yigəşkə, şuna tədrici tərəqi qılıb muşındaq köz asıl boğan. Bundaq boğanda yırtqış ayvallanın hərkətini közçikə asan buludu. Otxur ayvallanın közü iki tərəbdə, göşxur ayvallanın közü aldı tərəbdə buludu. Yırtqış ayvallanın közü asasən beşinin aldı tərəbdə buludu. Məsələn, bizgi tonuşuq boğan müşk ailesi və işt ailesi deyəndək. Öyde bir kılgan ermek müşkini misal qalsaq, ulanın köz alması pul deyip çıqqan. Köz qarşıqını nait üçün aləti yoğunu dağlaydı. İki gözünün görüş dairesini koşkanda 200 gradusqa yetudu. Absolunarlıq yeri müşük yıraqını köremeydu. Müşüklər pəqət 6 metr yıraqlıqdaki nərsilərini asasən iniq körələydiğən bulub, körüş qutu insanların körüş qutunun 10-dən 1-ge doğru gelidi. Bıraq, müşüknün hərkətli körüş qutu insanların ikidin köp küşlük. Qalayımqan uçup jürgen kiçik aşaret, uşqanda keçip jürgen çaşqallarını toğru nişalli alaydı. Onundan başqa bürküt, taz qarağı oxşaş, kündüz hərkət qıldığan quşlarının körüş dairesi şarsıman bulub, dairesi kən. Körüş qutu intayın küşlük. İnsanların körüş qutu bilən seleştursaq, insanlar pəqət 50 metr yıraqlıqdaki nərsilərini opu çıx görələydi. Bürküt bolsa, neçə kilometr yıraqlıqdaki olcusunu görələydi. Hətta ən yuqur boğanda 10 kilometr ğımı yetudu. Öymüşki yerim rəng qarğısı. Ulanın rəng pərqləndiriş ixtidari anca yuqur əməz. Gerçi ula yıraqını görəlməydiğən yerim rəng qarğısı bolsumu, əmə texmi küşlük hərkətli körüş qutu və keçilik körüş qutu var. Rangni to'g'ri farqlandirolmasligining ulag'i hech qanday ta'siri yo'q. Ko'p qism rang qarg'usi sut amguch hayvonlarga o'xshamaydigini, qushlar, hatto insonlar ko'ramaydigan ultra binafsha nur va magnit maydonini ham ko'raladi. Sut amguch hayvonlarning ko'zida bir xil konussiman hujayra bor bo'lib, ko'z almasiga kirgan nur signalini bir taraf qilib, cho'ng minga yetkazib beradi. O'xshash bo'lmagan ranglarni ko'rsatish funksiyasiga ega. Bu ko'rish piramida hujayrasi deb ataladi. O'xshash bo'lmagan shakldagi ko'rish piramida hujayrasi o'xshash bo'lmagan ranglarni his qila oladi. İnsanların gözdə qızıl, yeşil, kök, üçqıl rəngni sezdigən körüş piramida hüceyrəsi buludu. Nurğun sistemgüçü hayvallarda faqat iki xil var. Quşların əsasi cəhətdən 4 xil körüş piramida hüceyrəsi buludu. Artıq bir xili ultra binəpş nurunu sezə alaydı. İnsanların üçqıl körüş piramida hüceyrəsi təxminən 1 milyon xil rəngni fərqləndirə alaydı. Quşların gözdəki dünyanın rəngi texmi mol. Bu quşların paylarının texmi rəngarəng yönünə qarab tərəqqi qilishigə türtkü bolğan. İnsanlar faqat əsbab orqalıqla görələydigan ultra binəpşə nur quşların dünyasını texmi rəngdar qılğan. Quşlar körü sezimge taynıbla, yeməklik, olca və özünün jorusunu doğru tapalaydı. Kişilər quşların gözdəki dünyanın qancılık rəngarəng işkəlikini təsavvur qılanmaydı. Tədqiqatlarda məlum bolışçə, quşların körü sezimi sistemisi yenə yer şarının magnet meydanını görələydigan bir yürüş seziş iqtidarı bar işkən. Bu iqtidar bəlkən fəsil quşlarının neçə min kilometr uçsumu nişanda nəyət az ezib qilişinin səbəbi boz gerek. Təbiyyətdə ən köp rəngli körələdiyini yenələ haşarətlə türdiki boğun putlu qayvallar. Həsərlərisi bilən kipinək oxşaşla havadiki şəkilsiz ultra binəpş nurunu körələydi. Şu arqılıq rəngi texmi çıralıq gülləni toğır tapalaydı. Tençokyanın ıllıq deniz rayonlarına kən tarqalğan bir xil rakının teninin rəngi uçuq, həm rəngdar boğaşqa, rəngdar rak ya ki tozğaqsıman rak dəp matalıdı. Bu xil deniz canlıqlarının köpençilerinin közü 21 xil körgücü piramida hüceyrisi iqi buludu. Aslandaki yaçı ve krakları yatta infira kızıl nur, ultra binəş nurunu öz çıgı alğan 61 xil rağını pərqləndir əlaydı. Ulanın nəzirdeki dünyanın nə qədər rəngarang işgəlikini pərəz qığılıb olmaydı. Əgər keçidə müşk yapla kuçurab qalsınız, onun avazı sürüp bastırıbla qalmasın. Yəni onun beşinin boyunu da ərkin aylanışı sizinə texmi qoxdu etişi mümkün. Müşk yaplaqının ən çox körüş buluğu 720 gradusqa yetidi. Müşk yaplaqının sırtqı çıxıb durduğan quluğu yox. Faqat paylarının astada tüşük suman qulaq yolu buludu. Əgər onun quluğunu yipib durğan paylarını qayırıb içigə qarsa, müşk yaplaqının göz almasını bivasit gögülü buludu. Bu sizni qorxutuş üçün qasdan toquğan gəp emas. Əməliyyatda müşk yaplaqının göz alması yumulaq şar şəklində emas, bəlkə sal uzunraq silindr suman bulub qulaq yolu sözlü barıdı. Müşk yaplaqının şunç çon közünün buluşudaki səbəb şu ki, ula keçid hərkət qılıdı. Keçidə ormalıqda ozuqluq tutup yeydi. Şunun bilən ulanın közünün rəng parıqlandırış iqtidarı çəkingən. Fəqat nurni sezələydiğən köp miqdardaki körüş qolu hüceyrəsli qilib, naiti çon boğan köz alması boğan. Bu çon köz almasını zəxmi qoçıratmasılıq üçün müşk yaplaq tədrici tərəqi qilib, intan küşlük boğan köz iqi muskulunu şəkilləndirgən. Muskullar müşk yaplaqının közünü aylandır almasını kəltürüp çıxarğan. O, avazını anlap, nərsigə hüküm qılış üçün bütün beşini aylandırdı. Hayvallar dalada həmişə ətrafqı toxtumay qarab, tuyuqsuz ucumdan saxlandı. Müşk yaplaqının közü aylanılmağa şuna qala beşinin aldı tərpəgi caylaşqan boğa şuna

Uzunluq xarakterlik uyqunun biologik ritminin qalaymqallışı kəltirib çıxarğan uyqusuzluqmu tədrici köpəyməkdə. Uyqısı qiyilləşiş, köp bitim uyğunuş, uyqısı yitəlik bolmasılıq, yaki uxlaş vaxtı qalaymqallışış qatarlıq ғəri fiziologilik uyquda işbadılındı. Amibab qılıb etqanda, umumi uxlaş vaxtı normal buludu, kündüzü köp xılğalıqdın keçisi uyqusuzluq əhvali körüldü. Bu, yaş ösmürlər, xizmət besimi iğir kişilər və otur yaş yaşanğallarda köp görüldü. Bu xil kişilərinin uyqu təqsimatını tənqişəşini asasi nişan qılıb, kündüzü imkan qədər uyğunuş altını saxlab, hərəkət, xizmət qatarlıq energiya sərfiyyatını aşırıb, kündüzdəki uxlaş vaxtını yarım saat içində kontrol qılıb, uyqunu keçiki mərkəzləşdirişini tavsiya qılımız. Diqqət qılışqı tegişlik şü ki, uxlaş vaxtıda yəkkitəndə pərx boludu, əmma ərqanda qışının bir dərəcisi boludu. Bək köp uxlusumu sağlamlıq məsləsi kilib çıxıdı. Mınfəncan donuşturuqmandaq dedik. Kecədə xorək tartqanda, bulubmu nəfəs vaxtlıq toxtab qaldığan kişilərinin uyqusu bitik körünəlik nəcərləşib, xulay almasıqını kəltürüb çıxırdı. Onun başqa, xamışlıq kesilgi qırıqlar boğan kişilərdimu köp uxlaş, ya ki xulay almasılıq alamətləri körüldü. Əgər uzaq müddət xulay almasa, həm də roşən keypiyyat məsəsi görülsə, balduraq doktorğu görünüb təşhür kişini təvsiyə qılımız. Adamın ömrünün 3-dən 1 qısım vaxtı uyqu bilən ödüdü. Uyqu sübtinin yaxşı yaman buluşu, tən sağlamlıqımızı bivası təsir görüstüdü. Ondaq da, uyqu doğrusunu uzun müddət yesi bulamdı. Cungo tibabədə də uyqusuzluqna davalaşdı. Qandaq yeməklik bilən davalaş usulları var. Doğru yeşdən başqa, yəni qandaq amal uyqu yerdən verirdi. Guangdong ölkülük işkinci cungi doktorxanısı meni kesəliklər bölümünün müdür vıraçı Gao Min, məsul vıraç Li Jihui uyquqı münasibətlik məsələlərgə bir-birləb cavab verdi. Uyqusuzluq deyən nəmə? Dünya Səhiyyə Təşkilatının iniqlaması da uyqusuzluq bir həftədə az deyəndə üç keç uxlay almaslıq və uyquqı kapalətlik qılanmaslıq, ya ki, zihni küçünü əsrə kəltürgülü bolmaydıqan dərəcədə ki, uyqudan kilib çıxan bir yaramlıq bulub, kündüzdə baş qetincilqıqa, məsələn, çarçaş, mağdursuzluniş, asan açıqlıniş, diqqətini jıqalmaslıq qatarlıqlar qaylındı, ya ki, icdimai iqtidarğa təsir görüstüdü. Yuqurqi kesəlik alamətləri 3 aydın artıq davamlasa, sozulma xarakterlik uyqusuzluq tosalğısı deyə ataladı. Uyqu doğrusunu uzun müddət içişki bulandı. Aldı bilən, uyqu doğrusunu uzun müddət içiş-içməslik uyqusuzluqnun konkret əhvalığı bağlıq. Biz uyqusuzluqnun konkret səbəbini düşünüşümüz kerak. Məsələn, sezimcallıq hadisi bar yoxluqı. Keçici simin qoşub işləşkə məcbur buluş qatarlıq, biologilik saatki təsir görüstülğən əhvalının bar yoxluqı qatarlıqlar. Bu yerdə kəsbi ambulatoriya doktorlardan məsləhət sorab, uyquğu münasibətlik əhvallarını bahalab, uyqusuzluqnun paydabılı səbəbini igiləb, uyqusuzluqnun paydabılı səbəbini qısqı vaxt içində tüzətkili boludğan bolmaydıqalıqı. Həm də uyqu doğrusuqı boğan maslişçalıqnın yaxşı ya ki yaxşı əməsliqi qarab qarar qılışını təvsiyə qılımız. Gerçi, uyqu doğrusunu uzaq müddət işkəndə doğruğu çidamçalıq payda buluşu, ya ki doğruğa psixikilik beqiniş payda buluşu mümkün bosumu, bıraq uyqu doğrusunu işməsikdən kilib çıxan uzaq müddətlik uyqusuzluq mu nurğun sağlamlıq xatırını kəltürüb çıxırdı. Şuna, kəsbi doktorlar bilən müzakir qılıb, doğru işletiş ya ki işlətməsiknin payda zeynini dansab körüb, andın qarar çıxırış, aqlanı tallaş hesablındı. Ondaqda hər günü qançlik vaxt uxulsa normal hesablındı. Yeni tuğulğan bu vaxtlar hər günü otur hesablan 16 saat uxlaydı. Bir gün işçidiki uxlaş vaxtı təxminən 5-6 qetim buludu. Bu vaxtlarının uxlaş vaxtı tədrici qısqırab, 2 yaşqı kirgəndə təxminən 9 saatdən 12 saat qıç uxlaydı. Oxuş işçidiki balalar hər gün təxminən 1-2 qetim uxlaydı. Quramqı yetkələrinin uxlaş vaxtı adamqı qarab pərxlıq buludu. Adətdə 6 saatdən 9 saat keçə oxşaş bulmaydı. 20 saat bulsa muvabıq buludu, dəb qarıldı. Yaşanğalanın bolsa uyqısı 6 saat azıydı, bir gündə nə çıxıydı muxlaydı. Andı sandı uxlay almasılıq uyqısızlıqdan deyirək birəmdi. Hər bir adəmdə hər xil işlər səbəbədən qısqı müddətlik uyqısızlıq payda buluşu mümkün. Əgər uyqısızlıq məsləsəgi ziyadı köngül bölsə, ya ki uyqısızlıqnın aqibətəgi ziyadı köngül bölsə, uyqısızlıqdan qoqıdıqan, aldın gözləngən təşvişilniş patqı qığıb itib qilib, asalla qısqı müddətlik uyqısızlıqni uzaq müddətlik uyqısızlıqa aylandırıb qoyuşu mümkün. Uyqusuzluqni doktorxananın qaysı bölümə verib görüşüş kerakligi toğrusida aldı bilən uyqusuzluqni keltirib çıxarğan səbəblər bilən tanışıb çıxış kerak. Birincidən, ruhi psixikilik qamillar. Məsələn, təşvişlənish, biyaram buluş, yəki keyfiyyəti tövən buluş, xoşal bulanmaslıq qatarlıqlar. İkincisi, bədən amili. Uyqusuzluqnın bədən kesəliklərdən cürək kesili, börək kesili, zıq kesili, yarı kesili, boğum yalığı, süngək boğum kesili, üçəy aşqazan kesili, yuqarı qan besim, uxlayanda nəfəs vaxtlıq toxtab qılış yığında alamıdı, qalqansıman bəz iqtidarı küçüyüb getiş, kecidə muskul tartışış yığında alamıdı, miyə kesili qatarlıqlar. Üçüncisi, mühit amili. Mühitnin özgürüşü adamda fiziologiyelik inkas

пайда кылууда. Ятак ойдук күчтүк нур, шаукун, зыяда согуук жана зыяда ысык катарлыктардын хаммаси уйкусуздукту келтирип чыгарышы мүмкүн. Баазыларынын муйутку болгон маслишчалыгы күчтүк, баазыларынын болсо интайын сезгүр. Маслишчалыгы начар, муйут өзгерсе жакшы уктай алмайды. 4-си доору амели. Merkezi nervini ruhlandırdığan doğrularını işkende uykusuzluğunu keltürüp çıkırdı. Uyku doğrusunu uzak müddet işkende doğru işmeyen aman doğrunu üzüp koyuş yığındı keselik alametleri kör oldu. Uyku tiz buludu, umumlaştırganda nerv işki bölümü, cüngo tibabeti işki bölümü, roi psikiki bölümü katarlıklarına körünüşke buludu. Doğru işten başka uykunu yakışlaydıgan yani kandak amallaba, aldı bilen uklaş mıhtarı bilen bək hesaplaşıp gitmesi gerek. Uxlashning miqdori o'qilgan talab odamga qarab farqli bo'ladi. O'ziga uxlash vaqtini bekitmaslik kerak. Faqat harg'iliqni tugutib, ro'yijatni xushal bo'lsa, bir kunlik xizmat va o'g'inishni yaxshi qilib bo'ladi. Bu dal muvofiq uxlash miqdoridir. Ikkinchisi yemak-ichmakka diqqat qilish kerak. Kechki taomni bak to'yib yeyish yoki bak oz yeyish odamning uyqusiga ta'sir yetkazadi. Uxlashdan burun bir stakan sut ichish uyquga foydali. Onundan başqa tərkibində kofein bolğan içimliklər, məsələn, qəhvə, çay, kola və şokolad qatarlıqlar adamın çox miyin nervlərini ruhlandırış rolunu oynaydığan boğaşqa uxlaşdın burun içməslik kerak. 3-cüsü özünü erkən tutuşqa diqqət qılış. Uxlaşdın burun qıdıqlaşdıpdiki xidmət və könül içi bilan şuğulnışdan saxlanış. Ziyada ciddi əxli fəaliyyət bilan şuğullanmaslıq kerak. Cismani və ruhi cəhətdən aram aldığan hərəkətlərni qılış. Məsələn, ısıq suda yuyunuş, yıqımlıq, lirikalıq, yenik muzikalarını anlaş arqılıq tezrek uxlaşqa yardımməgili boludu. 4-cidən karvatının faqat uxlaş ixtidarınılı cari qıldırış. Yetib kitab göməslik, gizd göməslik, ya ki haya callandıqan temilani sözləşməsi gerek. Bu misa, karvat bilən uyqunun bivastı münasitini acizlaşdırıb edidu. 5-cisi, yaxşı boğan uxlaş muhiti. Muhitinin uyquğu boğan təsirini ait roşan. Atrop qarang'u bo'lishi kerak. Yataq uyga qilin deriz pardasi ishlatish orqali sirtki nurni to'sish kerak. Agar sirtning shovqini yuqori bo'lsa, uxlaganda ichki derizlarni mahkam taqash kerak. Temperatura muvofiq bo'lishi hamda badan temperaturasi sal tuvan bo'lsa, texmi oson uxlug'li bo'ladi. Undan boshqa odam badani ehtiyojli bo'lgan yostiq, yumshoq qattiqlikka muvofiq bo'lgan matras qatorliq odamni rohat his qildiradigan karvat buyumlarini tanlash kerak. 6-cisi muvofiq uxlash vaqti. Uxlashning eng yaxshi badan holati o'ng tarafni besib ketish yoki tuz yetish bo'lishi kerak. Bundaq bo'lganda ham yurakni besib olmaydi, ham putqonlarning orom olishiga foydali. Lekin bemorga nisbatan aytganda uxlash qiyofasi kasallik ahvoli va kasallik turiga qarab belgilanadi.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Həqdar qərzini möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Başqalarının qərz eliş hücətliyə imza qoyğıcı cavabqarlıqını üstügə alamdı. Vəsiyyətini qaldırıb bulub şayman qılsa qanda qılış gerek. Başqalarının üyini uxuşmay bezəb qoyğanda toluqlumu berişini tələb qılsı bolamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunları da olsun.

Başqalarının qarız eliş hücətigə imza qoyğıcı cavabkarlıqını üstügə alamdı. Xiaowang şirkət qurmaqçı bulub Xiaoming'dən 100 min yuan qarız sorğanda Xiaoming qarız berib turuşqa qoşuldu. Bıraq Xiaowang'dan kipillik bilən təminləşni tələb qıldı. Xiaowang mu maqul buldu. Qarız eliş toxtamı imzalanıdığan günü Xiaowang yaqın dostu Xiaolin'i billi elib gəldi və Xiaoming'a Xiaoli minin ufkam, sizni xatırcam qiliş üçün toxtamının ən axırıqa umu qol qoydu, dedi. Xiaowang bilən Xiaoming qarz eliş toxtamı imzalagandan keyin Xiaoli Xiaowang bilən Xiaoming'nin imzasının astığa özünün ismini yazdı, həm də vaxtını izahlap qoydu. Xiaoming əslədə toxtamğa Xiaoli'nin kapalətlik qılğıcı işgəlikini izahlap qoymaqçı bolğan idi, bıraq dostluğunun yüzünü qılıp, ondaq tələbini oturğa qoymadı. Qarız pulunu qaytırış vaxtı toşqan bolsumu, Xiaowang qarız pulunu qaytırmadı. Xiaoming Xiaowang'ı izləb barğanda, Xiaowang'ın iyilik tikləşdə məğlub olub heçlimizi qalmağalıqını, qarızını qaytırışqa qorbi yetməydiğalıqını bayqıdı. Şunun bilən, Xiaoming Xiaoli'dən kapalət cavabqarlıqını üstüge ilişini tələb qıldı. Bıraq Xiaoli, əyni çağda sizlərgə qovaqçı buluş üçülü barğan tursam, qovaqçı qandaqmı qarız pulunu qaytırdı, dedi. Ondaqda Xiaoli kapalət pulunu üstügə ilişi kərəkmü. Əxtələb qanun dəsturuda, kapalət toğrusuda tövəndikidək qanun maddələr var. Kapalət toxtami əxtarlıqının əməlgi işçiğa kapalətli qılış üçün kapalət bərgücü bilən əxtar pütüşüdüğən, qarızlar qərəli toşqan qarız məcburiyyidini ada qılmıqan yagi toxtamlaşıqçılar pütüşkən əhval körülgəndə, kapalət bərgücü qarız məcburiyyidini ada qılıdığan yagi cavabqarlıqını üstügə alıdığan toxtamdır. Kapalət toxtamının məzmuni adətdə kapalətli qılındığan asasi həxtarlıqının türeyi və sonmisi, qarızlarının qarız məcburiyyidini ada qılış müflidi, kapalətinin usulü, dairisi və sürüki qatarlıq maddılarını öz işçik alıdı. Kapalət toxtami ayrım tüzülgən yazma toxtam bolsumu asasi həxtarlıq, qarızlarlıq toxtamidiki kapalət maddıları bolsumu boludu. Üçüncü kişi əxtarğa öz aldığa yazma kapalət bərgəndə əxtar qobul qılğan həm də başqıcı pikrini oturğa qoymağan bolsa, kapalət toxtami vücudqı çıqqan boludu. Kapalət usulü adətiki kapalət və çatma cavabqarlıq kapalətini öz işçiga alıdı. Toxtamlaşıqçılar kapalət toxtamıda kapalət usulünü pütüşməgən ya ki eniq pütüşməgən bolsa, adətiki kapalət boyunca kapalət cavabqarlıqını üstüge alıdı. Həxtələb qanun dəsturunun 3-cü qısım 13-cü babıda kapalət toxtamı toğrusuda cümlədən kapalət toxtamının məzmuni, kapalət cavabqarlıqının türü, kapalət möhlidi və kapalət dairisi qatarlıqla toğrusuda təfsili bəlgilimi çıxırılğan. Kapalət daim körüldüğən kipil buluş usulü, yəni adəm kapalıdı bulub, adətki kapalət cavabqarlıqını üstüge aladığan kapalət bərgücünü körüstüdü. Qarız pul olğucunun qarızını qaytırışqa qurbi yetməsə, həxtarğa qarızdarlıq məcburiyyidini ada qılıdı. Bu misalda Xiaoli Xiaoming bilən Xiaowang tüzgən qarız pul toxtamığa imza qoyğan. Bıraq kapalət bərgücü ya ki əməsdiki izahlanmıqan. Ondaqda kapalət toxtami küşkə iqimu ya ki iqi əməsmu. Ali Xəliq Sot Məhkəmisinin əl-ara qarız dilolarını sot qılışda qanunlu tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisinin 21-ci maddəsidiki bəlgilimik əsaslanğanda qarız hücətdi, tapşırvalqanlıq hücətdi, nisi qalqanlıq hücətdi, qarız pul toxtamığı imza qoyğan bolsumu özünün kapalətçilik salayitini ya ki kapalət cavabqarlıqını üstüge aladığalıqını eniq böldürməyən bolsa, ya ki onun kapalətçi işgəlikini düşəndürüb verələydiğən başqa paket bolmasa, imza qoyğucu kapalət cavabqarlıqını üstüge almaydı. Bu misalda Xiaoli gərcə qarız pul toxtamığı imza qoyğan bolsumu, bıraq onun kapalətçilik salayiti eniq yazılmıqan. Kapalət cavabqarlıqımı eniq yazılmıqan. O, pəqat qovaqçı sübütüdə imza qoyğan. Kapalət cavabqarlıqını üstüge ilişi hacətsiz. Əlbəttə, əgər Xiaoming üçəylən qarız pul toxtamığa imza qoyğan çağdır ki, ündüdar söhbət xatırsını körstəlisə, söhbət xatırsı da Xiaoming, bugün çüdün giyin toxtamğa imza qoyğanda mən kapalətçi Xiaolini bili ilib var mən deyilgən bolsa, Xiaolini kapalətçilik salayiti bilən imza qoyğanda hökum qılış qıb oludu. Xiaoli kapalət cavabqarlıqını üstüge ilişi gerək.

Başqalarının öyünü fukuşmayı bezəb qoyğanda toluqlama berişini tələb qılsa bolamdı. Xiaomin xoşnısının öyünün yağaş taxtıydın bir dal hası yasıdı. Xiaoli bezəş cəryanada xoşnısının öyünü fukuşmayı bezəb qoydı. Xiaowang fukuşmayı özünün öyüdeki haqını xoşnısının qumuğa arlaşdırvetti. Xiaomin, Xiaoli, Xiaowang şu səbəbdən xoşnılar bilən macıralışıp qaldı. Ondaqda hasa bezəb bolğan öy və qum arlaşdırılğan haq kimnin iqtidarlıqıdı boludu. İxtilab kanun dəstorunun 322-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırış arqalıq barlıqı kəlgən nərsinin təvəlliki haqqıda pütüşülgən bolsa, şu pütün boyucu boludu. Pütüşülmügən ya ki eniq pütüşülmügən bolsa, kanundaki bəlgilimi boyucu boludu. Kanunda bəlgilimi bolmasa, şu nərsinin ünümini toluq cari kıldırış və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyuca bekitilidu. Bir tərəfnin xatalıqı səbəbidin, ya ki nərsinin təvəllikini bekiti səbəbidin, yəni bir tərəf ziyanı uçurgan bolsa, töləm ya ki toluqluma veriş kerek. Bu misal, əxtiləb qanun dəstordiki qoşulub getiş məsələsigi təvə. Addi qılıb etqanda qoşulub getiş 2 ya ki 2-dən artıq oxşumağan əxtiləb subyektinin nərsi birləşib, bir yeni nərsigə aylanışını körstüdü. Adətdə qoşulub getişini pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan ibarət 3 türgə ayrışqı boludu. Məsələn, yağaç taxtaydın hasa yasaş, yağaç taxtayını pişiqliğallıq boludu. Öynən temini bezəş, biriktirişki təvə boludu. Haq bilən qumunu arlaşdırıb etiş, arlaşdırış dəb atılıdı. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan yeni nərsə hasıl boludu. Qoşulub getiş, oxşumağan iki əxtiləb subyektiqi təvə nərsə birləşib bir yeni nərsəyə aylanqallıqdın, bu yeni nərsinin təvəlikini bekitişkə toğır kilidu. Əxtiləb qanun dəsturunun 322-ci maddəsi də bu həqdə bəlgilimi çıxırılgan. Birincidən əxtiləb qanun dəsturi alaqıdarlarının arzusuğa hürmət qılıdu. Alaqıdarlar yeni nərsinin təvəlikini pütüşkən bolsa, yeni nərsinin təvəliki bütün boyucu bekitilidu. Məsələn, Xiaomin bilən xoşnisi yağaş taxtayını pişiqliğən din kiyinki, hasının yanıla xoşnisinin iqdarlıqı da boludiqallıqını pütüşkən. Şuna toxtamdiki bütün boyca Xiaominin xoşnisi hasının iqdarlıq hukukuqa igi boludu. İkincidən alaqıdarlar yeni nərsinin təvəlikini pütüşmüyən, ya ki, eniq pütüşmüyən bolsa, yeni nərsinin təvəlik,

ki, qanundaki belgileme boyunca muayyenleştirildi. Eğer kanunda mı belgileme bulmasa, yeni dersinin təvəlliki ünümünü cari kıldırışı paydalıq buluş ve hatalıqı yok alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitildi. Məsələn, Şavvanın xoşnisi öy setib alğanda, Şavvan uxuşmay özünün öyüdeki haqını xoşnisinin öyüdeki qumğa arlaşdırğan. Qum arlaşdırılğan haq bilen öyünü onşaşqı buludu. Qum arlaşdırılğan haq Şavvanın xoşnisiği təvə bulub, onun rolünü cari kıldırışı paydalıq. Yana alaylıq. Şauli xoşnisinin öyünü uxuşmay bezək qoyğan bolsa, xoşnisi da bu işinin yüz berişigi qarda eşqandaq səvəllik yox. Səvəllik ötküzməyən alaqıdarını qoğdaş prinsipi asasən, bezəlgən öy Şauli'nin xoşnisinin iqdarlıqı da bolsa boludu. Diqqət qılışqa tegeçdiki şu ki, yeni nərsinin təvəllikini bekitiş, əsli nərsinin iqdarlıq hüququdun məhrum bolğan tərəbkə ziyan yetküzüşü mümkün. Adıl buluş prinsipi asasən, koşulup ketişdə, yeni nersiga iqdarlı qılğucunun xatalıqı bolsa, yeni nersiga iqdarlı qılğucu, əsli nersinin iqdarlı hüququdun məhrum bolğan tərəbkə tölən berişi kerek. Əgər alaqıdarının pişiqlaş biriktiriş, arlışının yüz berişidə xatalıqı bolmasa, yeni nersiga iqdarlı qılğucu, əsli nersinin iqdarlı hüququdun məhrum bolğan tərəbkə toluqlama berişi kerek. Məsələn, xoşnisi bezəlgən öyge erişkəndin kiyin, Şauliğa muvaffaq toluqlama berişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanunli inisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızın muhariri riyasətçisi Kiriş Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oltırğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'gıca. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kemiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız davomlashyapti. Bir ayol özünün yaşa şəraitini yaxşılaş üçün xeyli köp işlərini qıb baqqan. Lekin heç bir işinin nəticəsi çıxmağan, davomlashdıranmay qalğan. Bütün küçüm bilən tirişib baxdım. Lekin zə degəndək sözlərini qılıb, vaqt ötküzdüğən bolıb qalğan. Nəticədə onun turmuşu yaxşılanış uyaq tutulsun, əksiyə künsiri nacarlaşıb getkən. Əlbəttə, biz o ayalının turmuşunu pərəz qıpaqsaq boludu. Ətigəndə orundan turudu, işqı barudu, iştün düşüdü, öyüqə qaytudu, öy işlərini qıludu, aramalıdu, ətrafıdaki kişilə bilən paranlışıdu, televizor körüdü, telefon oynaydı, uxlaydı. Bu xil halət ədsi yenə təkrarlındı. Amma bu hayatta yenilikinin yeni uçurlarının yokluğunu hiss qılmaydı. Qaraydığan bolsaq, etrafımızda manımışınındak adamla naid köp. Bula her günü şünçlik tırışkanda

xəbər qilishicə, 8-ci ayının 10-cu günü məzkur dövlətin qərbi qismada yüz bərgən 7.4 bal küçlük yer təvrəşdə 241 kişi qaza qılğan, 3771 kişi yarlanğan. Hazır izdəş, qutquzuş, apət əhvalını bağlaş qatarlı xizmətlər davamlıq işlənməkdikən. Kolumbiya hükümeti 8-ci ayının 12-ci günü yer təvrəşdə qaza qılğanlarga məmliket boyca 3 gün təziyə bildirdiğallığını cakarlı deyib. Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqarıda məmliket xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi müharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib,

Hürmetlik radyo anıqçılar. 2026 yılı Jongo'nun 15. 5 yıllık planının başlaşçılığı. Jongo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programısına sünni akıl koşulgan hareketini umumizlik yol koyuş inek oturgu koyuldu. Hem de erkesi devletler keng dairede katnaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgir sürüp, тән оқуқлык, өзра ишиндиган, көп мәнбәлек, ортак мәнфәәтлендиган дөньяви сүнни акыл эчеветиш экологиясын бирликте барпа кылып, Ер шарының жанибидеги дәүләтләрнең сүнни акыл иктидар курылышын күчәйтишиге мәдәт бериш тәэкидләнди. Бу Африка дәүләтләре катарлык Ер шарының жанибидеги иктисади гәүдәләргә нисбәтен алайды әһмияткә ия. Uzoqdan buyon g'arbdagi asosiy iqim fan texnika magnatlari yetakchiligidagi yepiq manbalik yuqori bog'liq lushani taraqqiy qilayotgan iqtisodiy gavdalarni asos qilgan Afrika cho'ng quruqlig'iga olqib o'tish qiyin bo'lgan to'siq paydo qildi. Bu xil texnikadagi egiz tom yer shoridagi raqam sunniy aql hongini yanami kaskinlashtiryapti. Buning bilan roshan silishtirma bo'lgani shuki, Jongo 15-ci 5 yıllık yirik plan programısıda hesaplaş küçü, hesaplaş usulü sallıq məlumatları bilen yokuru ünümlük təminləşini küçü etişini təkidledi. Hem de dünyağı yüzlengen uçuq, mənbə içiş texnika sistemisi ve məhəllə ekologiyası bərpa qilishini eniq oturuğu koydu. Bu umumijlik nəbiyyətküzüş ideyesi Afrika'da tez sürətdə əmilləşməkdə. Jongo'nun ilgar mənbə içiş modeli Afrika bazarlarda çoğunqur yıldız tartqan Jongo akıl terminalini zavuddin aldın kuraşdırış arqılıq, neç yüz milyon Afrika abontinin kündülük turmuşuğa bivastı kirdi. Huawei bulut qatarlıq ul əslə mulazimət sodigarları Afrika'a məbləq silişini davamlıq küçəytib, Afrika'nın əxliləşdürüş rəqəmlik tügününü bərpa qılıb, şu cayının orullaşdırış tənərxini tövəllətdi. Afrika İttifakı'nın Afrika çoğun kuruqluğudaki sünni akıl

Hörmətli radio oxucuları. Amerika Qoşma Ştat hökuməti ötən ilin aldınqı yarımından başlayıb tamojna bejini kən küləmdə qoşub aldı. Bu pul baxalığı besimini ağırlaşdırıbətdi. Amerika karxanları və kən istehmalçılara zor zərbə boldu. Amerika Ali Sot Məhkəməsi bu ilin 5-də əlaqədar tamojna beji qanunğa xilaflıqlıq toğrusunda kesim çıxarğandan kən Qoşma Ştat hökumət pulunu qaytarışını başladı. Hazırgıca təxminən 100 milyard Amerika dollarlıq tamojna bejini qaytırış xizmetini tamamladı. Halbuki bu qaytırılgan pullarının köpüncisi import karxalları ya ki alaqadar üçüncü tərəb aparatlarına eqip girdi. Əmliyyətdə köp qısım tamojna beji tənərxini üstüge ağan istimalçıların bunundan paydalmıqı təs. Amerika Ali Sot Məhkəmisi bilən Amerika Xalqara Soda Sot Məhkəmisinin bu yılın 5-ci çıxarğan kesimiki qarğanda Amerika Tamojna və Çigra Qoğdaş İdarisi 4-ci ayının 20-ci günü bunda ilgiri Amerikanın Xalqara Ciddi İqtisadi Hüquq Qanunu'na asasan alğan tamojna beji pulunu qaytırış xizmetini başlaған. Tunçu Türkümdeki qaytırılgan pul 5-ci ayının 11-ci gününün aldı kəndə tarqıtılgan. Amerika Tamojna və Çigra Qoğdaş İdarisi əməldarının 8-ci ayının 4-cü günü aşkarlıqan uçurdu körsülüşçə, bu tarmaq 7-ci ayının axırıqca təxminən 100 milyard Amerika dollarlıq tamojna bejini qaytırış tərtibini bir tərəf qıb boğan. Həm də Maliyyə Ministerliqinin pul tüləşdə paydalanış üçün alaqlar uçurlar bilən təminləgən. Alma şirkəti tamojna bejidən qaytırılgan 2 milyard 200 milyon Amerika dollarını tapşırıb olduq, dedi. Alma şirketinin baş icraya əməldarı Tim Cook mundaq dedi. Şirket bu məbləğini qaytı məbləğ sılışqı işlətudu. Pepsi şirketinin baş maliyyə əməldarı Steve Smith yaqında munulanı bildirdi. Qaytırılgan tamojna beji pulu bu il hər bir pay paydasının eşiğa təxminən 1 point tökib qoşuşu mümkün. Bu, köp miqdarlıq tavarlar tənərxinin özüş besimini qısmən tügütçük paydalıq. Walmart şirketi bunun da ilgiri tamojnadan qaytırılış mümkün bolğan 2 milyard 400 milyon Amerika dollarını məhsulatın satılış bahasını tövletişə işlətimiz dedi. Yeni bir zəncirsiman magnat Costco şirketi ilgiri müşnəng oxşaş ifadə bildirdi. Biraq təhlilçilər istehmalçıların bu şirketlərdən qaytırılğan pulğa bivasitə erişişi təs deyə qardı. Elektronluq soda magnati Amazon şirketi yaqında bunuları bildirdi. Şirketimiz qaytırılgan 600 milyon Amerika dollarını tapşırıb aldı. Həm də köp qısım tamojna beji tənərxini qəbul qıldıq. Xeridarlar üstəgə alıdığan az sandiki tamojna beji tənərxi qarta, alaqdar xeridarlar bilən təşəbbüskarlıq bilən alaqılışıb, münasib pulni avtomatik qaytırmaqçı bolavatımız. Qoşmuş tatlıq tiz yetküzü şirketi bilən Birləşmə Posılıq Toşuş Münazimə Şirketi xeridarlığa tapşırılgan tamojna bejidin qaytırılgan pulni berişke vədi bədi. Lekin nəticədən qarğanda istehmalçılar bunundan texim köp ümidsizlənən və qəzəblənən. Amazon, Sony şirkəti və 5 Amerika dolları zəncirsiman dokunu xeyridarların kollektiv arz qılışı uçurdu. Arzdə bu şirkətlərdən tapşırılğan tamojna bejidən qaytırılğan pulni qaytırıb veriş tələb qılındı. Xeridarlarının kollektiv arz qılışı qarda Nintendo Amerika şirketi yakında şirket tapşırıb alğan tamojna bejidən qaytırılğan pulni istehmalçılara qaytırıb bərməydi. İstehmalçılar töyülgən baha ula erişməkçi boğan və erişkən tavarının bahasıqa vəkili qılıdı, dedi. Amerika parlamenti Xamçot işxanısı 2-ci ayda ilan qılğan tədqiqat körsülüşçə, Amerika qoşub alğan tamojna bejidən hasıl bolğan tənərxinin təxminən 70% axırda baha östürüş arqılıq istehmalçılığa yüklənən. Karxana təxminən 30% üstəgə alğan. Yali daşıyosu Xamçot təcrübəxanısının bundan ilgirki mölçəri qarğanda Amerika hükümetinin tamojna beji siyasəti hər bir Amerika ailəsini hər ili təxminən 2400 Amerika dolları tənərxi döçər qılğan. Amerika Ali Sot Məhkəməsi 2-ci ayda Qoşma Ştatlıq hökumətə faydasız kesim çıxarğan bolsunmu, hər bir ailə hər ili normadan sırt üstəgə alıdığan tamojna beji tənərxi yanıla 1100 Amerika dolları bolğan. Məsələ şu yerdəki qanunda import tamojna bejinin mutlaq köp qısmını import karxanları bivasitə tapşırdı. İstehmalçılar üstəgə alıdığan tənərx əsaslığı tavar bahasının özüçə də ifadə olundu. Bunun bilən hökumət bekitgən pul qaytırış obyekti bilən əmli tənərxini üstəgə alıqıcı otursada xata orun almışış görüldü. Gərçə Demokratlar Partiyasıdaki bəzilə tamojna bejini axırı istehmalçılığa qaytırıb verişini təşəbbüs qılgan bolsunmu, bıraq Qoşma Ştatlıq hökumətinin istehmalçılığa bivas pul qaytırış asası yox.
Amerikanın Maliye Ministeri Bissent mundaq dedi. Tamajlı bejiden qaytırılgan pul en ahırda karxanlarının paravalıqı bop qalıdı. Wisconsin ştatıdaki Demokratlar Partiyasının boğan Avam Palata azası Mark Bokin 8-ci 3-cü günü ictimai alaq taratqısında mundaq dedi. Walmart, Alma, Ford ve Amazon qatarlıq şirketler tamajlı bejiden qaytırılgan neçe yüz milyon Amerik dolarından neçe milyard Amerik dolarıca pulga erişti. Ama adetik istimalçılar hiç mi girişelmedi? Bu baylıqni adetik Amerikalıqlardan çoğun karxallarga yetkigenlik xalas.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə baş uji Xi Jinpingin 2021-ci ilin 5-ci ayının 28-ci günü Jungu Pəlli Akademiyasının 20-ci qetimliq akademik layığını, Jungu İnjinirlik Akademiyasının 15-ci qetimliq akademik layığını və Jungu Pən Texnika Cəmiyyətinin məmləkətlik 10-ci qurultayda qılğan pən texnikada yuqarı səviyyədə özügə tayınış, özünü qudrat tapdırışını tirişib işqa aşırış kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

مرکزی قروشیغا مدد بیرب، اونی دنیادا علم‌پننن آلدنقی قطار تردغان ساحاله و یعنیدن گلنواتقان کسب تکنیکسیدا یعنیلیق یارتیش، دنیاوی پن تکنیکیدا یعنیلیق یارتیش زورور عاملری توپلانغان جایغا ایلاندیریش کیرک. Üçüncü, pen texnika tüzülmüsü ıslahatını alğı sılcıtıp, umumüzlük yenilik yarışıqı mədət berdiğen ul tüzümünü şəkilləndiriş gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki şarait idi ki, yenice bütün devletnin küçünü işkisiyeliş tüzülmüsünü takamullaştırıp, devletnin zor pen texnikada yenilik yarışıdiki təşküllügecilik rolini toluq cari kıldırıp, devriliki uzak, xəvb xətiri çoğun, qeyillik dəridisi yuqri, istiqbali yaxşi strategiyelik ilimpən planı və ilimpən quruluşlarına mədət berib, sistemilik caylaşdırış, sistemilik təşkilləş, sahə halqıb toplaşdırışını tutub, hökumət, bazar, cəmiyyət qatarlıq hər tərəbinin küçünü birdək uyuşdurub, kəlgüsidiki bir bütün üstünlükünü şəkilləndiriş gerek. Önümlük bazar bilən qabil hökumətinin texımı obdan birleşik türütkü bulub, Bazarının baylıq təqsimləşdiki həl qılğuş rolunu toluq cari qıldırıb, yenilik yartış baylıqını bazar ehtiyacı arqılıq önümlük təqsimləşki yetəkləb, pən texnikada yenilik yartışını alğı sılcıdıdığan qudrətlik birikmi küş şəkilləndiriş gerek. Bahalaş tüzümünü mükəmməlləşdiriş qatarlıq ulluq ıslahatlarını noxtuluq yaxış tutub, süpət, önüm, tökbi yadro qılınğan bahalaş yönləşidi çıngdırıb, nəticinin yenilik yartılı səviyyəsi. Aylandırıp kullanılış ünümü ve iqtisadi ijtimai terakkiyatı koşkan emeli tökpüsünü umumüzlük doğru eks etküzüş gerek. Tür bağlaşta pen tetkikat faaliyetinin kanunitliğe uygun kilidigan bağlaş tüzümünü orantıp ve takamullaştırıp erkin izdiniş tipidiki ve vazife yöneliş tipidiki pen teknika türlerini ayırıp bağlaş tüzümünü mükemmelleştiriş. Ortak tonuşsuz pen texnika türlerini bağlaş mekanizmini berpa kılış gerek. İhtisaslarını bağlaşta tötünü asas kılabilişini tügütüş bilen, yeni ölçem çıkırışını tan tutup, yenilik yartış kımeti, iktidari, tökpüsü yöneliş kılıngan pen texnika ihtisaslarını bağlaş sistemisini tez berpa kılış gerek. Pen tetkikat kesbi orullarının Texımı callıq şəqi tüzümü üstüdü izdinişini qollab, ulluq tədqiqat, aldın qatardiki tədqiqat, ammivi mənpəət xarakterdiki tədqiqat bilən şoğulanğıcı pən tədqiqat xadımları qoşununu mukumlaşdırıb və küçəytib, ulanın pən tədqiqat bilən xatırcəm şoğulunişini kapalətki iyi qiliş gerek. Pən texnikini başquruş ıslahatı da qoş usulunu qolunub qalmay, iliş usulunu mu qolunuşqımı mayır buluş gerek. Pen texnikini başquruş funksiyasını özgərtişge, texımı zor cəsarət bilən türütkü bulub, strategiyanı tutuş, ıslahatını tutuş, yirik planını tutuş, mülazimətini tutuş orun bekitmisigə asasən, stilini yaxşılab, iqtidarını östürüb, pul nərsi təqsimləş, tür bekitiş qatarıqlığa bevasta arılışını azaytıb, yirik plan siyasətinin yetəkçilikini küçəytib, Pen tədqiqat orullarına texımı köp öz aldığı iş görüş hoquqı berib, alımlığa texımı zor texnika luşəni bəlgiləş hoquqı və xıracət işiltiş hoquqı berib, pen tədqiqat orulları və pen tədqiqat xadimlərini çigiş, zörüriyyətsiz tüzülmə mexanizm çəkilməsidin azad qılış gerek. Yenilik yardışda kilib çıxışıqa, qəxırman ataşda çıqqan cayğı esil almaslıq gerek. Zor pen texnika türlerini turguzuş ve təşkilləş, başquruş şəklini ıslah qılıb, elan çıxırıb başlamçı tallaş, bəygigi siliş qatarlıq tüzümlərini yolu qoyuş gerek. Həqiqi məsilini tədqiq qılıb, həqiqi nəticə, əməli nəticə hazıl qılış gerek. Məsilini həqiqi tədqiq qılıb, iş qılışını oylaydıqan, iş qılalaydıqan, işini vücud çıxıralaydıqan pen texnika başlamçı ixtisaslarını komandan qılıb, cəngi atlandırıb, Baş texnika ustusi məhsul buluş tüzümü, xıracətini höddü giliş tüzümü, inavət vədisi bir iş tüzümünü yolu qoyub, xizmət istacığı isil olmay, şərt qoyub olmay, həqiqi iqtidari, əməli bilimi və pən texnika xadımlarına karamətini körstüdüğən şərait yartıb eriş gerek. 4.
ichivitilgan yangilik yaratish ekologiyasi barpo qilib, dunyoviy fan texnikini idora qilishga qatnashish kerak. Fan texnika dunyoviylikka, davrchalikka ega. U insoniyatning o'rtaq boyligi. Taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, yangilik yaratishni dunyoviy nazar bilan planlab va ilgari surib, dunyoviy yangilik yaratish to'g'riga faol singishib, diqqatni kelimat o'zgarishi İnsanların sağlamlık qatarlıq məsələləri mərkəzləşdirib, hər qaysi dövlət pən tədqiqat xadimləri bilən birləşib, tədqiq qılıb yartışını küşəyitiş gərək. Xalqıra Büyük İlim Pən Planı və Büyük İlim Pən Quruluşini təşəbbüskarlıq bilən layiyyələb və başlamçılıq bilən təşəbbüs qılıb, dünyağı yüzləngən pən tədqiqat fondu təsis qılış gərək. Pan texnika taraqqiyotning o'tkir quroli bo'lish bilan birga xavf-xatarning manbasi ham bo'lib kelishi mumkin. Pan texnika taraqqiyoti olib keladigan qoida to'qinishi, ijtimoiy xavf-xatar etika xirsig'i oldin ko'rarlik bilan muhokama qilib hukm chiqarib, aloqador qonun nizomlar, etika jihatidan tekshirish qoidasi va nazorat qilish boshqurish ramkasini mukammallashtirish kerak. Dünyavi pen texnikini idara qilish chuqur qatnashib, Jongoning aql parasini taqdim qilib, pen texnikini xayrlik ishlarga yuzlandirdigan madaniyat ideyasini barpo qilib, pen texnikini insoniyatga texnik yaxshi baxt-saodat keltirdigan qilish, Jongo pen texnikasini insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lish uchun texnik zo'r to'p qo'shadigan qilish kerak. 5-chi Türlük ixtisaslarının yenilik yaratış hayatı küşünü urgutup, dünyavi ixtisasla igizlikini bərpaqlış gerek. Dünyavi pen texnika küşlük dövülti, çoxum bütün dünya mıxyası da ixtisaslarını cəlib qalalaydıgan, ixtisaslarını tutup qalalaydıgan, ixtisaslarını yaxşı işil tələydıgan bol iş gerek. Dövültimiz pen texnikada yukur səviyyədə özüge tayiniş, özünü qudret tapturuşunu işqaşırış üçün, tigi təhtinin etkanda, yuqur səviyyəlik icatcan ixtisaslağı tayinidir. İcatcan ixtisaslağını yetiştiriş, dövlət və millətnin uzaq müddətlik tərəqiyyatıdiki zor tədbir. Bugünkü dünyadiki rəqabət tigi təhtin etqanda ixtisasla rəqabəti, maarif rəqabəti. İxtisaslağını öz aldığı yetiştirişgə texmə əkmiyyət veriş. İlim pən royi, yenilik yartış ixtidari və tənqidi təpəkkürünü yetiştirişgə texmə əhmiyyət veriş gerek. Yaş ixtisaslarını yetiştirişgə texmə əhmiyyət verib, dünyavi təsir küşki iyə bir türküm sərxil pən texnika ixtisaslarını tırış barlıq gəltürüb, bir türküm yenilik yartış kollektipini muqum qollab, texmə küp yukur sapalıq texnika maharət ixtisaslıqları, qabil hönərvəllə, çoğun dövlət önərvəllərini yetiştiriş gerek. Dövlətimizin maharibi yetük ustazlarını yetiştirip çıkalaydı. Bizde muşundak işenci buluş gerek. Pütkül cemiyette emgeke hürmet kıladığan, bilimge hürmet kıladığan, ixtisaslağı hürmet kıladığan, icadiyetke hürmet kıladığan muhit yaratıp, ilim penni kadirleydiğan keyfiyat şekillendirip, texnikip yaşla ösmürlerini kalbige ilim pen arzusunu püküdüğan, yenilik yaratış iradesini tikleydiğan kılış gerek. Çınar tikip, Altın sumuruq cəlib qılğuluq. Bütün dünyadaki münəvvər ixtisaslar toplanğan pən tədqiqat, yenilik yaratış igizlikini bərpa qılıb, ali ixtisaslıqlar, kəsbi ixtisaslarının jongoq kilib işlişi, pən tədqiqat bilən şuğulnışı, almaşdırışıqı dair siyasətlərini mükəmməlləşdiriş gerek. Pən texnikada yenilik yaratış, pən texnika xadimlarının uzaq vaqt sərb qilişinin ayrılamaydı. Pən tədqiqat xadimlərinin vaxtıqı kapalət qılış üçün 1961-ci ilə Mərkəz Pən Texnika xadimlərinin hər həbtədə 5 gün pən tədqiqat xizməti bilən şuğulnışıqı kapalət qılışını otturuq qoyğan idi. Vaxtıqı kapalət qılğallıq, yenilik yaratış ixtidarını qoğduğallıq. Pən tədqiqat xadimlərinin asaslıq zihnini pən tədqiqatqa qartışıqı kapalət qılış mexanizmini bərpa qılıb, Pən texnika xadimlərini, asaslıq zihnini pən texnikada yenilik yaratış və tədqiq qılıb yaratış politiki qartılğan qılış gerek. Pən texnika xadimləri türlük mürasim, mehmandarçılıq fəaliyyətlərə azraq qatnaşsa, bunun heç qandaq ziyin yox.
пән техника хадымларының нұрғын уақытыны бір қысым

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programları da bolsun.

vücudida uzaqdan buyan saqlanıp kelibatqan şunçı köp əməliyyatdan ayrılğan quruq xiyallar üçün öz-özdən nəfrətləndi və İsa dep şığılıbətdi. Aradan qancılıq vaqt ötkəndən telefon kəlgən signal Gülçəhrəni azadlı xiyal qoyundan suğurub çıxdı. Telefonni İlham urğan idi. Gülçəhrə, yaxşımsız? Mən İlham. Hə. Bugün işkimiz birlə tamaq yeyli. Mən sizni Taş Qəsir tez tamaqxanısı saxlayıram. Gülçəhrənin unutulğusu, bir yıl boyunca azablıq keçirmişləri üçün onu soraq tatqısı gəldi. İlham, sən üçün soqqan jürüküm, sürgən xiyallarım, basqan qədəmlərimgə içinim. Sən minin toyğularımla qaymıqdırıb, hissiyatımla aldıdın. Səndən nəfrətlinim, deyisi gəldi. Amma dəqiqə ötməy bu xiyaldan yandı. O ilhamğı bolğan muhabbetini nəfrətli aylandıralıqan təqdirdimi, qalbıda çoğqır yıldız tatqan hürmət toyğusu onun bundaq kəplərini qılışıqı yol qoymaydı. O axır, mən baramayım, deydi. Gülçəhrə, bugün çoğum kilim. Sizgə dəydiğən mühim gəpim ba. Gülçəhrə öndəmədi. Mən sizin saxlayım mən Gülçəhrə. Üçüncü ayrımxanda saxlayım mən. Onun sözlərdən yanılı ötünüş mənisi çıxmaydı. Özgü boğan işənç orğub duraddı. Gülçəhrə axır maqul boldı. Uzaqdan beri o ilham bilən uçuruşunu xiyalan təsavvur qıb kəygən idi. Bu güzəl uçuruşda ikisinin hayacandan neymi qılarını bilənmək qağallarını. Özünün közləri təbəssümü, köz yaşları arqalıq onu nə qədər seyğınqalıqını ifadiləşini. Andın ilhamını çim qıcaqlap, onun möhürlərdən özünün yedini tepişini xiyal qalxan idi. İlham bilən uzaqdan uzaq paranlaşıb, ötkən güllərini belə əsləb, aşı qımmətlik əsləminə arqalıq ilhamını güzəl kəlgüsüge başlap berişini xiyal qalxan idi. Lekin bugünkü uçuruşuş uzaqdan buyan kütkən güzəl uçuruş əməz, bəlki ümitsizlik azaqı tolğan uçuruş idi. O, ayrım xanığı kirgəndə İlhamğa qandaq yüzünüşünü bilmək qaldı. Lekin İlham qızğınlıq bilən bu oğaysızlıqını tügətdi. O, Gülçəhrənin qolunu yenik sıqıb əhval sorudu. Tamaq nahaydı iştahasız yiyildi. Gülçəhrə İlhamın özünün oqışı və kəsbki münasibətlik bəzi gəplərgi cavab bəyindən başqa gəp qalmadı. İlhamğa beşini kötürüb müqarmadı. O, izcil İlhamın özgə deməkçi boğalarını kütüb atatdı.

نتیجه آلب چکسز خوشالک چممیز. Hayat bilen mamatlıqı çetildiğin kaygı ve şatlıqının turmuştaki adetiki kaygı ve şatlıqları siliştirganda kancilik vəzini balıqını siz düşünürsünüz. Doktorlar bunu mücize deyişdi. Şundaq, bu dəl muhabbet yaratkan mücize.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostuna Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qaylı. Siz, hayvallanın közdiki dünyanın zadı qandaq bulduqalıqını oylap baqqanmı? Bugün dərəxlət uğursudiki qızqarlıq bilimlərini sözləb birimə. Bugün yenə uyğunun muyumluqı biləmi tonuşub çıxdımız. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan sayayətimizi başlayıdanduq. Qadirlik dostum, siz hayvanların közdeki dünyanın zadı qandaq bulduqalıqını oylap baqqanmı? İtinin dünyası da pəqat işki xil rang ba. Müşkinin olcu tutuş ixtidarı küçlük bolsumu, əməliyyətdə 6 metr yiraqlıqda nərsini iniq görələydi. Öşke həm nərsini bütün aləti körüdü. Kuşlarının közdə qarı qağının pəyləri rəngi arang boludu. İnsanlığı seleştirganda nurğun hayvanların körü sezimi entayn qalidi bolub, haman məlum cəhətdə insanların ikidin küçlük boludu. Məsələn, keçidi körüş ixtidari, hərəkət alətiki körüş sezimi qatarlıqla. Nemiş üçün bürküt neç kilometr egizlikdə turub, olcini toğru görələydi. Hazır, siz dextiğinizni odul tərpanızdiki nərsləgə qarıtın. Köz aldığınızdiki nərslədən başqa, ətrapınızın qova işgəlikini bayqıdınız mu? Əməliyyətdə, insanların nərsləni iniq görələydiğən körüş bulunun dairisi ançı çoğanız. Pəqət, bir yelpi güsüman rayolla körüş dairiniz içi de buludu. Adetki kişilerin içki gözünün horizontal körüş bulunu en çok boğanda 190 gram.

градус кыйытыды. Ички көзүнүн үстүмүз түшүдөган көрүш булуңу 124 градус атрапыда. Амма иниг көрүш булуңу дайрасы аран 60 градус. Агар бүтүн зехни менен китеп жана ян телефонго караса, иниг көрүш булуңу 10 градустан 30 градускача аралыкта болот. Ялпы Гусман дайрдан ишип кеткен нерселердин хаммиси гова көрүндү. İnsanlara seleştirganda öy hayvanlardan kala, koy, at qatarlıq otqor hayvanlarının körüş bulunğu insanlarınikidən köp kəng buludu. Ula beşini tüvən qılıb ot çöp yegəndə beşini midirlatmay turub mu kəyni tuyaqlarını toluq görəlaydı. Məsələn, qoyunun körüş bulunğu təxminən 200 gradustan yuqarı. Öşkinin körüş dairəsi ən çox bolğanda 230 gradusqa yetidi. Quruqluqdakı süt əmgici hayvanlar içində atın göz alması ən çox. Ularının iki gözünü qoşqanda körüş bulunğu hətta 350 gradusqa yetidi. Öy hayvanlardan başqa nurğun yavay tuyaqlıq otqur hayvanlarının körüş bulunğu oxşaşla nəhayət ekan. Bundaq bolışıdakı birinci səbəb ularının hamısının yapılaq uzun göz qarçığı var. İkinci səbəb ularının gözü beşinin iki tərəfində. Көзнің бұндақ бұл ішедеке сәбәп ұланың емәкілікі білән мұнасыветлік. Өсімлік таласының әзім қылнышы найты аста. Отқұр айвалла етәлік озықлықы еріш үшін әр күнін нұрғын вақыт сәріп қылып озықлынды. Әмі ұла бір нәрсі егенде өз орынды тоқтап егешке шоңа тәдіреде тәрәқи қылып мұшындақ көз асыл болған. Бұндақ болғанда ертқұш айваланың әркетіні көзтішке асан болуды. Отқұр айваланың көзі ішкі тәрәпті, көшқұр айваланың көзі алды тәрәпті болуды. Ертқұш айваланың көзі асасын бешінің алды тәрәпті болуды. Мәсілен, бізгі тонышық болған мүшік айлесі вән ішт айлесі дегендік. Өйді бекілген әрмәк мүшікіні мисалға алсақ, ұланың көз алмысы пол деп шыққан. Көз қаршығының айты чоң алаты юғыны далайды. İki gözünün görüş dairesini koşkanda 200 gradusqa yetidi. Absolnarlıq yeri müşük yiraqni köremeydi. Müşüklər faqat 6 metr yiraqlıqdakı nərsələri əsasən iniq görə alaydığan bulub, görüş qutu insanların görüş qutunun 10-dan 1-ə toğru kəlidi. Biraq, müşüknün hərəkətli görüş qutu insanlarınkidən köp güclük. Qalayımqan uçub yürgən kiçik aşarat, uçqandak keçib yürgən çaşqanlarını toğru nişanlay alaydı. Onundan başqa bürküt, taz qarağı oxşaş, gündüz hərəkət qıldığan quşların görüş dairesi şarsman bulub, dairesi kən. Көрүш қуты интайн күчлүк. Инсанлардын көрүш қуты менен селештурсак, инсанлар факат 50 метр жыраклыктагы нерселерди опочук көрө алады. Бүркүт болса, нече километр жыраклыктагы олдусту көрө алады. Хатта эң жогору болгондо 10 километрге жетеди. Өй мүшкү ярым раң каргысы. Улардын раң фарклендирүш ыктыдары анча жогору эмес. Gerçi ula yiraqni köre almaydıgan yerim ran qarğısı bolsa mı, amma texmi küçlü hərəkətli görüş qutu və keçili görüş qutu var. Rangni toğri fərqləndirə bilməsinin ulağı heç qandaq təsiri yox. Köp qism ran qarğısı süt əmgici hayvanlara oxşumaydığını quşla, hatta insanlar köre almaydıgan ultra binafşə nur və magnet meydanını mı köre alaydı. Süt əmgici hayvanların gözdü bir xil konusman hüceyri bar bulub, göz almısığı kirgan nur signalını bir tərəf qılıb, çoğ minğə yetküzüb berir. Oxşaş bolmagan ranglarni körsütüş funksiyası kimiga? Bu körüş piramida hüceyresi de batılıdı. Oxşaş bulmağın şekildeki körüş piramida hüceyresi oxşaş bulmağın ranglarını yeskıl alaydı. İnsanların közde kızıl, yeşil, kök, üşkıl ranglı sezdiğen körüş piramida hüceyresi buludu. Nurgun üstem gücü ayvallarda fakat işki hılla ba. Kuşlarının asas icatının tört hıl körüş piramida hüceyresi buludu. Artık bir hıli ultra binap şunurunu sezalaydı. İnsanların üşkıl körüş piramida hüceyresi tahminen 1 milyon hıl ranglı parıklandır alaydı. Құшыланың көздікі дүнияның рәңге текімі мол. Бұ құшыланың пайларының текімі рәңгарың елінішке қырап тәрәқи қылышығы түрткі болған. İnsanlar faqat əsop orqalıqla görələydigan ultra binəpşi nur quşlarning dunyosini texmirangdar qilgan. Quşlar körü sezimge taynıpla, yeməklik, olca və özünün jorisini toğri tapalaydı. Kişilər quşlarning közdiki dunyanın qancilik rəngarang işkəligini təsavvur qılanmaydı. Tədqiqatlardan məlum bolışca, quşlarning körü sezimi sistemisi yana yer şarının magnet meydanını görələydigan bir yürüş seziş iqtidarı bar işkən. Bu iqtidar bəlkən fəsil quşlarının neçə min kilometr uçsumu nişanda nəyət az ezib qilishinin səbəbi bolsa kerak. Təbiətdə ən köp rəngni görə alaydığını yanala hasharatlar turdu ki, boğum putlu hayvanlar. Həsərlərisi bilən kepenek, oxşaşla havadiki şəkilsiz ultra binəpş nurunu görə alaydı. Şu arqılıq rəngi texmi çıraylıq güllərini toğır tapa alaydı. Tençokyanın ıllıq deniz rayonlarına kən tarqalğan bir xil rakının teninin rəngi uçuq, həm rəngdar boğaşqa, rəngdar rak yaki tozğaqsıman rak dəp matalıdı. Bu xil deniz canlıqlarının köpençilərinin közü 21 xil körgücü piramida hüceyrisi iqib oludu. Aslandaki yaçı və qraqları yatta infira qızıl nur, ultra binəş nurunu öz çıqı alğan 61 xil rəni pərqləndir əlaydı. Ulanın nəzirdiki dünyanın nə qədər rəngarang işgəlikini pərəz qığılıb olmaydı. Əgər keçidə müşk yaplaq kuçurab qalsınız, onun avazı sürüb bastırıbla qalmasın. Yəni onun beşinin boynuda ərkin aylınışı sizinə texmi qoxdu etişi mümkün. Müşk yaplaqının ən çox görüş bulunğu 720 gradusqa yetidi. Müşk yaplaqının sırtqı çıxıb durduğan quluğu yox. Faqat paylarının

0: Астада төшүксүман кулак жолу болду. Эгер онун кулугун ийип турган пейланы кайрып ичиге карса, мүшк яплакнын көз алмысы бийбас көгүлү болду. Бу сизди коркутуш үчүн кастан токуган кеп эмес. Амилиятта мүшк яплакнын көз алмысы юмулак шар шеклинде эмес, балки сал узунураак силиндр сыман болуп, кулак жолуга созулуп барды. Мүшк яплакнын шунча чоң көздүн болушудагы себеп шуки, ула кечи даракет кылды. Кечиде ормандыкта озуктук тутуп жейди. Шунун менен уланын көздүн раң парыктандыруу шыктыдары чекинген. Faqat nurni sezaladigan ko'p miqdordagi ko'rish xuli hujayrasi qilib, nihoyatda cho'ng bo'lgan ko'z olmasi bo'lgan. Bu cho'ng ko'z olmasini zaxmiga uchratmaslik uchun mushk yaproq tadrijiy taraqqiy qilib, intan kuchli bo'lgan ko'z iqi muskulini shakllantirgan. Muskullar mushk yaproqning ko'zni aylantira olmasligini keltirib chiqargan. U ovozni anglab, narsaga hukm qilish uchun butun beshini aylantirdi. Hayvonlar dalada hamisha atrofga to'xtamay qarab, tuyuqsiz hujumdan saqlandi. Мүшк яплакның көзе айлана алмагашка, шундайла бешинең алды тарафыга жайлашкан булгашка, көрүш даирасы башка кушларныкыга жетмейди. Шуңа уларның бойнында өзгече тәдриҗи тараҡият йөз биреп, бешинең айлыш даирасын чоңайткан. У аркылы өзнең көрүш булыгын тулыклый алайды. Бирок, табиат дөньясында бер хил хайван мүшк яплакның аксичи булып, аның көзе айлыныпла калмастан, яна ике көзе айрым-айрым алда оқшаш болмаган йөнлешкә бурыла алайды. Кармақ худи механикалы курылмага оқшайды. Бу дәл хамелеонның алайдылыгы. Хамелеон дарахты яшайды. У тилы белән дарахтагы кичик куртларны тутып яйды. Бәдән узынлыгы аран 51-дән 52 сантиметргәч келеди. Хәрәкәте ниһайәт аста. Хайваннарга нисбәтен әйткәндә, хәрәкәтенең асты булышының яхшы тарафы шуки, сыклык сарфияты аз булыды. Бәк көп йемәклек тапа алмаган халаты мо ашканмайды. Ләкин охшашлы бер зыялык тарафы мо бар. Яни олҗы издегәндә хәрәкәтчәнлеге төвәнләп кетиди. Олҗаны асалык качырып куйды. Шуңа хамелеон өзенең көзне тәдриҗи тараҡи кылдырып, телекамерага айландырган. Ички көзе бешинең ике тарафында юқоры төвән оң солга айлана алайды. Бундай булганда өзенең атрафындагы бойшлыкны бүтәнлейлегидә көрә алайды да, ул җитеп ише техимы кулайлык ва юқоры өнемлек булыды. Ел буе орек колап яшайдыган каргы чашканның көзнең орны бүтәнлей тере белән капланган булып, бундай көз алмысын курылмасы яңа мәҗүд булсымы, ләкин иктидары бүтәнлейлегидә юқалган булып, ән көп булганда фақат гува нур өзгәрешен ала сезә алайды. Һәммәбез кокыдыган еланның көрүш куты асасан начар. Елаланның көрүш сезиме иктидарда инфра кызыл нур индукциясе бар. Бәзи елаланның ягызның атрафында қоғыз оймыны деп аталдыған температура сезгіші әза бар. Бұ әза айвалла чықарған ыстықлық радиациясыны жығып, оланың меңісті инфира қызыл нұрлық орыны көрсетіп берді. Бұндақ болғанда елалла ол жын асан тұқталайды. Қадірлік достлар, табиат дүниесіндегі дәл дарақлар, мәйлі дарақ қолы яки дарақ шихы болсын, асасан силиндр сыман болып, бұ өсімдіклерінің ортақ алайдылығы болып қалған. Ундакта, неме үчүн өсүмдүктөрдүн голи яки шихи башка шеклде болмай, силиндр шеклде болоду? Алды белән силиндр шеклдик дарак голи ва дарак шахлары даракнын өсүшүгө техими пайдалык. Дарак үздүксүз өсөдү. Бу мезгилде уланын дарак голи барган сери томлушуду. Амма дарак канча чоң болган сери шунча көп озуктукка эхтияждык болоду. Ундакта кандай кылганда озуктук таркибини эң зор даражада ашыргулу болоду? Бунун жообу сүмүрүш иктидарын күчөйтүш. Адатке ахвалда дарахның озуклыгы йылтыздан сөмүрүлүдү. Шуңа дарах канча чоң болса, йылтыз системасы шунча тараккый кылыды. Йылтыз системасы канча тараккый кылган дарахның яшаш ыктыдары мы шунча күчтүк болуду. Дарах саглам өсүп кетилиш үчүн дарах йылтыздан озуклук кабыл кылыды. Суу таркибини дарах голи ва дарах шахларга көпрөк өткөшкө туура келеди. Бундай болгондо дарахлар бүк бараксан өсөдү. Дал дарахларда туш ролун ойнойдуган дал дарахлардагы өткүзгүч нейче ва галвырсыман нейчелер болуп, өткүзгүч нейче ва галвырсыман нейченин саны канча көп болсо, дарахнын озуктук маддаларны туш иктидары шунча күчтүк болуду. Амма кандай кылганда том энчикилиги мукумлаштырылган дал дарахларга техими көп болушту азырлап, бу өткүзгүч нейчелер ва галвырларны орунлаштыргулу болуду. Игизлики асты юзның айлама узынлыгы оқшаш болған әхвалда қайсы шекілдегі дарақ олының әжімі әң чоң болуды. Бұның жауабы дәл силиндр шекіл. Тік төрт болон ва үш болонның әжімі силиндрнікіден чоң болмайды. Әгер игизлики оқшаш болған әхвалда силиндрнің әжімі білән оқшаш болмақчы болса, чоқым айлама узынлығына шүріш керек. Дарақларға нисбатан мы шундақ. Әгер башқа шекілді болса, оның айлама узынлығы техимі чоң болуды. Бұ инықки озуқлык маддаларына техими көп сарып қылуды. Мана бу силиндр сыман жисимларның тормышымызда ән көп учрайдыгының сәбәби. Мәсәлән, минерал су бутылкасы, су турбасы катарлыклар. Шуңа оқшаш озуклык маддаларны сарып кылган әхвал астыда, тарахның силиндр сыман үсүшү әң муафик булып, техими көп өткүзгүч нәйчә ва галвар сыман нәйчәләрне сыгдыра алайды. Бу озуклык маддаларның тошылышыгы техими пайдалык. Оныңдан калса запас саклашыкты дари. Бу әмәлиятта без юқорда әйтеп өткән саклаш. Çünki aylanma uzunluğu və igizliyi oxşaş bolğan əhvalda silindrinin sığımı ən çox buludu. Şuna onun içigə qaçılanğan sumu ən köp buludu. Həmigi məlum ki, dəldaraqlı hərəkət qılanmaydı. Havanın qandaq özgürüşdən qəddi nəzər, ula pəqət şu yerdə turdu. Bunun bir kəmçilik şu ki, qurğaqçılıq fəsildə ula ayvallardakı su bacaylağı baranmaydı. Bu vaqtda dərək xoldi və dərək şaqlarının su saxlaş iqtidarı intayn mühim. Biz bir misal gətirəyli, Afrikada maymun bolqısı dərəxi deyə ataladığan bir xil dərəx var. Bu dərəx intayn qızıqarlıq, çünki onun quli semiz qonçaq oxşaydı, lakin dərəx şaqları nisbətən qısqa. Bu əməliyyat onun qurğaq və nəmpəsəlləri boğan Afrikada yaşışıdakı mühim rol. Ula ösüdüğün cayının bir yılının yerim yili qurğaqçılıq pəsli boğaşqa, yerim yılı sozulğan qurğaqçılıq pəsliğe taqabül duruş üçün yamğur pəslidə o sonu köprək saxlaş gerek. Bu çağda selendirisman dərək olunun yaxşı tərpi namayan buludu. O dərək şaxlarının öz işini çəkləb, dərək olunu küçəb bitil durdu. Bunu bilən dərək olin ait ton bulub, su saxlaş iqtidarı zor dərəcədə aşırdı. Şundaqla ulanın yerim yıllı qurğaqçılıq pəsildə yaşaş iqtidarını aşırdı. Üçüncü, iğırlıq kötürüş iqtidarı. Dərəxnin iğırlıq kötürüş iqtidarı müayyat qiliş bilən münasibətlik. Aldı bilən dərək yaxşı ösməkçi bolsa, biz onun bük baraqsan özkən ösmügəlikini bilələyimiz. Lekin bük baraqsan buluş, yupurmaqdan baraqsan buluşunun aldınqı şərtdi. Dərək olunun iğırlıq kötürüş iqtidarı küçlük buluşu şaxını köpəyətişinin aldınqı şərtdi. Çünki dərək olu texmi ton boğandılı andın çünki köp şaxını kötürələydi. Əmdə biz dərək şaxlarını görüb baqaylı. Dərək şaxları nimigi şildiludu? Texmi yaxşı fotosintez ilib beriş üçün. Şunun bilən bir vaqtda köp sandiki dərək şaxları meyve berdiğən cayı məsələn duryan dərəxi. Bir duryan dərəxi nəcə 10 duryan meyveləydi. Əgər dərək şaxının iğırlıq kötürüş iqtidarı nacar bolsa, meyvesi pişmanılıb düşüb getidu. Bu çağda içindeki uruqma pişmaydı. Bundaq dərək roşenki köpü yalmaydı. Silindirsiman dərək şaqları texmi küşlük, oxluq, maslı işçalıqı eği bulup, onun eğirliq kötürüş iqtidarı başqa şəkirləgə qarğanda texmi küşlük buludu. Tördüncisi, zərbəgi taqabül duruş iqtidarı. Dərək, təbiyyət dünyası da kiyinki sekundda şamalının qayardan çıxıdığalıqını məngü bilməydi. Lekin dərəknin şamalığı qarışdırış iqtidarı texmi küşlük buludu. Roşenki, bəzi nacar avarayı kəlgəndə sunub getməydi. Silindrinin barlıq şəkilləri işçidə zərbəgi taqabül duruş iqtidarı ən küşlük buludu. Çünki məli qayıs tərəbdən şamal çıxsın, o küşünü ən tövən çəki düşürələydi. Çünki pəqat silindrla ərqandaq bir şamal yönelişidiki şamal bilən uçuraşqanda uçuraydıqan küş dairisi ən kiçik buludu. Yəni, köpsandiki dəldərəqləni boran asallıqca özü vitəlməydi. Xolas ləsək, mutlaq köpsandiki dəldərəqlə silindir şəkillik dərək şaxları və dərək oğlu bulub, bu təbii talınışdan nəticisi. Roşenki bu xil şəkil dəldərəqlərinin yaşıqı ən paydalıq. Konkurt əhvalını yuqurda etib ötkünümüzdək, kişiləm ol dəldərəqlərinin bu alaydılıkını bayqab, həm uni əməliyyət işiltib kəməkdə. Məsələn, stolba, yol çırğı stolba siqatarlıqla. Uyqu sübtinin yaxşı yaman buluşu bir adamın royaliti və tən sağlamlıqıqa bivasitə təsir görüstüdü. Hazır nurğun kişi uyqusuzluq, yetəlik uxlayalmaslıq qatarlıq məsələlər səbəbidin qeyin əhvalıqı düşüb qalmaqda. Turmuş sübtimu iğir təsir qovçurmaqda. Ondaqda, qandaq kezəlik alamətləri uyqunun tosalqıqı uçurğalıqıdın deyərək berudu. Uzaq müddət uyqunun yetəlik bulmaslıqının adam bədindigi qandaq ziyni bar. Qandaq qılğanda yuqur isbatlik uyquğa erişkeli buludu. Muxbir nurgun tibbi mutaxassislarni ziyarat qildi. Beijing Dostiq Doktorxanasi quloq, burun, yutqunchaq, bosh, boyun, tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Chu Meining tunishtirishicha, uyqusizlik eng ko'p uchraydigan uyqu to'salg'usi ekan. Uyqusizlikka giriptar bo'lgan bo'lmaganligiga hukm qilishda oldi bilan oson uxlay oladigan yoki uxlay olmaydiganligiga qarash kerak. Agar uyqunun yoshirin mazgili 30 minutdan eshib kelsa, bir kecha uyg'onish qitim soni 2 qitimdan eshib kelsa yoki tang bo'lsa, boldir uyg'onish va uyqu sifati tuvallash qatorliq ahvollar ko'rilsa yoki umumiy uxlash vaqti 6 soatdan oz bo'lsa, uyqusizlikning mavjud ekanligidan darak beradi. Uzoq muddat uyqusizlik kunduzi zehni kuchi yetarlik bo'lmaslik, fikr qilishi qiyin bo'lish, diqqatini yig'olmaslik yoki kayfiyati turoqsiz bo'lish təşvişlinish, xamışlıq qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Yəni, özünün immunitet sistemisinin iqtidarını tövəlidib, kisəlgə qarışdırış gücünü tövəlidib, diabet kesili, semizlik, qandı may köpüyüb getiş kesilgi qırıblar buluş xayıbını aşırı videodu. Uyqısızlıqının səbəbinə aiti köp, oxşaş bulmağan kişilərinin əkvalıqı asasən hüküm qalış gerek. Ən köp uçuraydığını royi səbəb. Məsələn, royi ciddilik, təşvişlinish, xamışlıq, hayacalanış qatarlıqlar. Onundan başqa yana bədən namılı bar. Məsələn, bimarda ağrış, burun pütüb qılış, yütülüş, yagi, köp qitim keçisi qopuş qatarlıqlar. Onundan başqa turmuş muhiti, turmuş usulunun özgürüşümü uyqusuzluğunu kəltürüb çıxırdı.
1: bəzi doğrularını içiş, ya ki meni patologiyelik amelleri bilen uykusuzluğunun bir vasıtı münasiyeti buluşu mümkün. Beijing Ending Doktorxanisi klinikli

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Haqdar qarzni mühlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bulamdı. 2019-cı yili 5-ci ayının 1-ci günü Şaucang Xiaomingdən 5000 yuan qarz aldı. Şaucang hüccət yazıb verdi. Hüccətgə, mən ki Şaucang anamını doktorxanada davalatış üçün Xiaomingdən 5000 yuan qarz aldım. 2019-cı yili 8-ci ayının 31-ci günü qaytırman deyib yazıldı. Xiaoming Şaucangğa 5000 yuan verdi. 2019-cı yili 6-cı ayının 18-ci günü Xiaoming Şaucangın anasının tininin sağlam ikənligini, doktorxanada yetib davalanmağanlığını bayqab, Şaucangın qımar oynaydığanlığını, özü qarz verib turğan pulni qımarda utdurvatganlığını başqalardan sürüşdürüb xəbər tapdı. Şunun bilən Xiaoming Şaucang bilən əlaqələşib qarzını qaytırışını etqan bolsumu, Şaucang pütüşkən qarz qaytırış vaqti texi toşmidi deyə rəd qıldı. Xiaoming Xiaojiangdan qarz pulunu mühlətdən burun qaytırışını tələb qılsa bolamdı. Haq tələb qanun dəsturunda qarz alğıcının məcburiyyəti toğrusunda mundaq məzmun var. Qarz alğıcı qarz pulunu pütüşkən işlətiş ornığı işlətməyəndə qarz bərgici qarz pulunu berişini toxtatsa, qarz pulunu mühlətdən burun qaytırvalsa, yəki toxtamını bikar qılsa boludu. Haq tələb qanun dəsturunun 3-cü qısım 12-ci babıda qarz pul toxtamı qılıblaşdırıldı. Haq tələb qanun dəsturunun 668-ci maddəsindən 2-ci tarmaqda qarz pul toxtamı adətdə qarz pul türü, pul türü, işlətiş ornı, somması, ösüm nisbəti, möhləti və qarz qaytırış usulü qatarlıq maddələrini öz içigə aladığanlığı belgiləngən. Qarz alğıcı bilən qarz bərgücü qarz pul qaytırış möhlətini pütüşkən bolsa, qarz alğıcı prinsip cəhətdən möhlətdən burun qarz pulunu qaytırmaydı. Çünki möhlətdən burun qarz pulunu qaytırsa, qarz bərgücünün ösüm mənbətiyə ziyan yetkizişi mümkün. Bıraq qarz alğıcı alğan qarzını pütüşkünü boyunca işlətməsə, haq tələb qanun dəsturunun 673-cü maddəsidir ki, bəlginimigi asasən, qarz bərgücü qarz pulunu möhlətdən burun qaytırvalısı boludu. Çünki qarz pulunun işlətiliş orni, qarz bərgücü qarz pul beriş ya ki bərməslikdə oylaşıdığan mühim amil hesablanıdı. Qarz alğıcı qarz pulunu pütüşkünü boyunca işlətməsə, məsələn, qarz pulunu yuqur istimallıq buzub çeçiş, qımar oynaş qatarlıqlarına işlətsə, qarz bərgücünün qarz pulunu vaxtıda qaytırveliş xəyibini aşırıydıdır. Bu misalda Şaucang anısını davalatış üçün Xiaomingdən qarz alğan. Qarz pulunu alğandın giyin Şaucang qarz pulunu qımar oynaşqa işlətkən. Şaucang Xiaoming bilən tüzgən pütümge rayı qılmaylı qalmasın, Xiaomingni qarz pulunu qaytır valalmaslıqdək naidi yuqri xəyib xətərgə ducar qılgan. Gərçə pütüşkən qarz pulunu qaytırış möhlüdü toşmağan təqdirdimu, Xiaoming əxtələb qanun dəsturunun 673-cü maddəsidiki bəlgilimigə asasən, Xiaojiangdan qarz pulunu möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı boludu.

Başqalarının qarız eliş hücətigə imza qoyğıcı cavabkarlıqını üstügə alamdı. Xiaowan şirkət qurmaqçı bolub Xiaomingdən 100 min yuan qarız sorğanda Xiaoming qarız berib turuşqa qoşuldu. Biroq Xiaowandan kepillik bilan ta'minlashni talab qildi. Xiaowan mo ma'qul bo'ldi. Qarz elish to'xtami imzolanadigan kuni Xiaowan yaqin do'sti Xiaolini billi elib keldi va Xiaomingga Xiaoli mening ufqam, sizni xotirjam qilish uchun to'xtamning eng oxiriga umu qo'l qo'ydi dedi. Xiaowan bilan Xiaoming qarz elish to'xtami imzolagandan keyin Xiaoli Xiaowan bilan Xiaomingning imzosining ostiga o'zining ismini yozdi hamda vaqtini izohlab qo'ydi. Xiaoming aslida to'xtamga Xiaolining kafolatli qilg'uchi ishkaligini izohlab qo'ymoqchi bo'lgan edi. Biroq do'stligining yuzini qilib, undoq talabni o'tirg'i qo'ymadi. Qarz pulni qaytirish vaqti to'shgan bo'lsa-mu, Xiaowan qarz pulni qaytirmadi. Xiaoming Xiaowanni izlab borganda, Xiaowanning iyilik

Әште мәғлуп болып, ешнімізде қалмағалықыны, қарызны қайтырышқа құрбы етмейдіғалықыны байқыды. Шының білән, Шаумин Шаулидің қапалет жауапкарлықыны үстіге елішіні тәләп қылды. Бірақ Шаули, әйні жағда сілерге қуақчы болыш үшілі барған тұрсам, қуақчы қандақ мұ қарыз болыны қайтырды, деді. Ондақта Шаули қапалет болыны үстіге еліші керек мұ. Әқтәліп қанун дәсторыда, қапалет тұғырсыда төәндікедек қанун мадылар бар. Kapalet toxtami əxtarlıqnın əməlgi işçiğa kapaletlik qilish üçün kapalet bərgücü bilən əxtar pütüşüdüğən, qarızdar qərəli toşqan qarız məcburiyyidini ada qılmıqan, yaki toxtamlaşıqçılar pütüşkən əhval körülgəndə, kapalet bərgücü qarız məcburiyyidini ada qılıdıqan, yaki cavabqarlıqını üstüge alıdıqan toxtamdur. Kapalet toxtaminin məzmuni adətdə kapaletlik qılındıqan asasi əxtarlıqnın türeyi və sumisi. Qarızdarının qarız məcburiyyidini ada qılış müflidi, kapalətinin usulü, dairisi və sürüki qatarlıq maddılarını öz işçik alıdı. Kapalət toxtami ayrım tüzülgən yazma toxtam bolsumu, asasi həxtarlıq, qarızdarlıq toxtamidiki kapalət maddıları bolsumu boludu. Üçüncü kişi əxtarğa öz aldığa yazma kapalət bərgəndə əxtar qobul qılğan həm də başqıcı pikrini oturuqa qoymağan bolsa, kapalət toxtami vücudqı çıqqan boludu. Kapalet usulü adetki kapalet ve çatma cevapkarlık kapaletini öz işçiga alıdı. Toxtamlaşıqçılar kapalet toxtamında kapalet usulünü pütüşmeyen ya ki eniq pütüşmeyen bolsa, adetki kapalet boyunca kapalet cevapkarlıkını üstüge alıdı. Əxtələb qanun dəstorunun 3-cü qısım 13-cü babıda kapalet toxtamı toğırsıda, cümlədən kapalet toxtamının məzmuni, kapalet cavabkarlıqının türü, kapalet mühliti və kapalet dairisi qatarlıqla toğırsıda təpsili bəlgilimi çıxırılğan. Kapalet daim körüldüğən kipil buluş usulü, yəni adəm kapalıdı bulub, adətki kapalet cavabkarlıqını üstüge aladığan kapalet bərgücünü körüstüdü. Qarız pul olğucunun qarızını qaytırışqa qurbi yetməsə, həqdarğa qarızdarlıq məcburiyyidini ada qılıdı. Bu misalda Şauli Şaumin bilən Şauvan tüzgən qarız pul toxtamığa imza qoyğan. Bıraq kapalet bərgücü ya ki əməsdiki izahlanmıqan. Ondaqda kapalet toxtami küşkə iyi mu ya ki iyi əməs mu? Ali Xəliq Sot Məhkəmisinin əl-ara qarız dilolarını sot qılışda qanunu tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisinin 21-ci maddəsidiki bəlgilimiyə əsaslanğanda qarız hüceti, tapşırvalğanlıq hüceti, nisi qalğanlıq hüceti, qarız pul toxtamığı imza qoyğan bolsumu özünün kapalətçilik səlahiyyətini ya ki kapalət cavabqarlıqını üstü alıdığalıqını eniq böldürməyən bolsa, ya ki onun kapalətçi işgərlikini düşəndürüb verələydiğən başqa paket bolmasa, imza qoyğucu kapalət cavabqarlıqını üstü almaydı. Bu misalda Şauli gərcə qarız pul toxtamığı imza qoyğan bolsumu, bıraq onun kapalətçilik səlahiyyəti eniq yazılmıqan. Kapalət cavabqarlıqımı eniq yazılmıqan. O, pəqat qüvahçı sübütü də imza qoyğan. Kapalet cavabqarlıqını üstüge ilişi hacəsiz. Əlbəttə, əgər Şaumin üçəylən qarız pul toxtamığa imza qoyğan çağdır ki, ündüdar söhbət xatırsını körstəlisə, söhbət xatırsı da Şaumin, bugün çüştün ki, yen toxtamığa imza qoyğanda mən kapaletçi Şaulini bili ilib var mən deyilgən bolsa, Şaulini kapaletçilik salayıdı bilən imza qoyğan da hüküm qılışqı boludu. Şauli kapalet cavabqarlıqını üstüge ilişi gerek.

Başqalarının öyünü fuxuşmayı bezəb qoyğanda toluqlama berişini tələb qılsa bolamdı. Xiaomin xoşnısının öyünün yağaş taxtıydın bir dal hası yasıdı. Xiaoli bezəş cəryanıda xoşnısının öyünü fuxuşmayı bezəb qoydı. Xiaowang fuxuşmayı özünün öyüdeki haqını xoşnısının qomuğa arlaşdırvətdi. Xiaomin, Xiaoli, Xiaowang şu səbəbdən xoşnılar bilən macıralışıb qaldı. Ondaqda hasa bezəb bolğan öy və qom arlaşdırılğan haq kimning iqtidarlıqıdı boludu. İxtilab qanun dəsturunun 322-ci maddəsi də mundaq deyilgan. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırış arqalıq barlıq kəlgən nərsinin təvəlliki haqqıda pütüşülgən bolsa, şu pütün boyucu boludu. Pütüşülmügən ya ki eniq pütüşülmügən bolsa, qanundaki bəlgilimi boyucu boludu. Qanunda bəlgilimi bolmasa, şu nərsinin ünümini toluq cari kıldırış və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyuca bekitilidu. Bir tərəfnin xatalıqı səbəbidin, ya ki, nərsinin təvəllikini bekitiş səbəbidin, yəni bir tərəf ziyanı uçurgan bolsa, töləm ya ki, toluqlama veriş kerek. Bu misal, əxtiləb qanun dəstordiki qoşulub ketiş məsələsigi təvə. Addi qılıb etqanda qoşulub ketiş 2 ya ki, 2-dən artıq oxşumağan əxtiləb subyektinin nərsi birləşib, bir yeni nərsigə aylınışını körstüdü. Adətdə qoşulub getişini pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan ibarət 3 türgə ayrışqı boludu. Məsələn, yağaş taxtaydın hasa yasaş, yağaş taxtayını pişiqliqallıq boludu. Öynən temini bezəş, biriktirişki təvə boludu. Haq bilən qumunu arlaşdırıb etiş, arlaşdırış dəb atılıdı. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan yeni nərsə hasıl boludu. Qoşulub ketiş, oxşumağan iki əxtiləb subyektiqi təvə nərsə birləşib bir yeni nərsəyə aylanqalıqdın, bu yeni nərsinin təvəlikini bekitişkə toğır kilidu. Əxtiləb qanun dəsturunun 322-ci maddəsi də bu həqdə bəlgilimi çıxırılgan. Birincidən əxtiləb qanun dəsturi alaqıdarlarının arzusuğa hürmət qılıdu. Alaqıdarlar yeni nərsinin təvəlikini pütüşkən bolsa, yeni nərsinin təvəliki bütün boyucu bekitilidu. Məsələn, Xiaomin bilən xoşnisi yağaş taxtayını pişiqliğən din kiyin ki, hasının yanıla xoşnisinin iqdarlıqıda boludiqallıqını pütüşkən. Şuna toxtamdiki pütün boyca Xiaominin xoşnisi hasının iqdarlıq hukukuqa igi boludu. İkincidən alaqıdarlar yeni nərsinin təvəllikini pütüşməyən ya ki eniq pütüşməyən bolsa, yeni nərsinin təvəlliki qanundiki bəlgilimi boyca müayyənləşdirildi. Əgər qanunda mı bəlgiləmi bolmasa, yeni nərsinin təvəlliki ünümini cari qıldırışqı paydalıq buluş və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitilidu. Məsələn, Xiaowangın xoşnisi öy setib alğanda, Xiaowang fuxuşmay özünün öyüdeki haqni xoşnisinin öyüdeki qumğa arlaşdırğan. Qum arlaşdırılğan haq bilən öyünü oŋşaşqı boludu. Qum arlaşdırılğan haq Xiaowangın xoşnisiga təvə bolub, onun rolini cari qıldırışqı paydalıq. Yana alaylıq. Xiaoli xoşnısının öyünü fuxuşmay bezəb qoyğan bolsa, xoşnısı da bu işinin yüz berişigi qarda eşqandıq səvəllik yox. Səvəllik ötküzməyən alaqıdarını qoğdaş prinsipi əsasən bezəlgən öy Xiaolinin xoşnısının iqdarlıqı da bolsa boludu. Diqqət qılışqa tegeşdiki şu ki, yeni nərsinin təvəllikini bekitiş, əsli nərsinin iqdarlıq hukukudun məhrum bolğan tərəbkə ziyan yetküzüşü mümkün. Adıl buluş prinsipi əsasən qoşulub ketişdə, yeni nərsigə iqdarlıq qılğucunun xatalıqı bolsa, yeni nərsigə iqdarlıq qılğucu əsli nərsinin iqdarlıq hukukudun məhrum bolğan tərəbkə tölən berişi kerek. Əgər alaqıdarının pişiqlaş, biriktiriş, arlışının yüz berişidə xatalıqı bolmasa, yeni nərsigə iqdarlıq qılğucu əsli nərsinin iqdarlıq hukukudun məhrum bolğan tərəbkə toluqlama berişi kerek. Məsələn, xoşnisi bezəlgən öyge erişkəndin kiyin Xiaoliga muvaffaq toluqlama berişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanunli inisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızın muhariri riyasətçisi Kiriş Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Qadirlik dostlar, shu topda programımız davomlashyapti. Bir ayol özünün yaşaş şəraitini yaxşılaş üçün xeyli köp işlərini qıb baqqan. Lekin heç bir işinin nəticəsi çıxmağan, davomlaşdıra olmay qalğan. Bütün küçüm bilən tirişib baxdım. Lekin za degəndək sözlərini qılıb vaqt ötküzdigan bolıp qalğan. Nəticədə onun turmuşu yaxşılanış uyaqda tutulsun, əksiyə gün sıri nacarlaşıb getgan. Əlbəttə biz o ayolun turmuşunu paraz qıb baxsaq boludu. Ətigəndə orundan turudu, işqi barudu, işdən düşüdü, öyüyə qaytudu, öy işlərini qıldı, aram aldı, ətrafıdakı kişilər bilən paranglışıdı, televizor körüdü, telefon oynaydı, uxlaydı. Bu xil halət əts yenə təkrarlandı. Amma bu hayatda yeniliknin yeni uçurlarının yoxluğunu his qılmaydı. Qaraydığan bolsaq, ətrafımızda mənim uşunundak adamlar nəhayət köp. Bula hər günü şünçlik tırışqandak qılıdı. Əməliyyətdə, ula hər bir günügə bir yeniliknin epkilənməgən. Turmuşqa aktiv pozisiyada bulanmıqan. Şunu bilən, şu turmuşdun zeri kişini tanlığa. Şunlaşqa dostumuz qışını təvsiyə qılımən ki, turmuşunun hər bir küllərini yeniçi yes duyğuları iyi qılışını unutup qanman. Mən bir kitab okuğan, şu kitabda hayat digən nimə dəb gelib, hayat digən mənağı pürkünüb yaşaşdır deydu. Mən bu gəbni hər bir günni mənağı iyi qılış, mənilik yaşaş dəb düşəndim. Şunlaşqa hər bir günümüzni mənilik ötküzüşünü unutup qalmaylı. Yenilik yartıp yakın. Bəlkim keyfiyyatınız başqıcı bop qilişi mümkün. Bəli qandaqlı buluşudun qatdi nəzər, hər bir günümüz gibi olğan qızğın yes tuyğumuzu unutup qalma. Şu nərsi isimizdə bolsun ki, bu hayat intayın kımmetlik. Bir ondaq olsa, azır

Hörmətli radio anlıqıcılar, əndi Cüngoğu nəzər proqramımızını anlıqdımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Əsli məqsəd və buruş çıngıdılıb, partiya texımı müstəkkəm və küşlük qılıb qorub çıxıldı. 7-ci ayda Cüngo əşya obrudunun gülünüş görsətküçü davamlıq kenaydı. Qarmaqqa şəxsi işdə körünüdüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqa nimi üçün zor küş sərib qılındı. O, ilgiri başqılarının yardımıgı erişkən idi. Əmdilikdə, mehir şəbqat yetküzüş yoluğa atlandı. Küş azaydılğan yemək işmək deyən nimə? O, rakı qarşı 25 qitim radiyasiyelik davalanğandın kin, səkniqi çıxıb köpçülük nəyirən qaldırıdı. Tənədiqdanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, 15-ci 5 ilin başlanış yılında Cüngo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiyini kutub aldı. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markazi komiteti igizda turib Iroqqa nazar selib, bayroqni ko'tarib, yo'nalishni belgilab, butun partiyani yangi davrdagi partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni cho'nqur olg'a siljitishga yetaklab, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi orqali kelgusi yo'nalishga yetakchilik qilib, to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amaliyotni ko'rsatish orqali asli maqsad va burchni chingitib, partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishni izchil olg'a siljitdi. 100 yillik çoğ partiya inqilab xarakterlik tavlanış davamında texmi mustahkam və küşlük boldi. 2026-ci ili tarix yeni aşkışlıq musabiqi qədəm qoyğanda, qaya və buruş üçün iradistan yanmaydıqan, toxtumay kürəş qıldıqan uluq partiya özünün 105 yaşlıq dünyağı kəlgən gününü kütüb aldı. 7-ci ayının 1-ci günü çüştün burun, Cüngo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləşiğini xalıq sarıda dağduğuluq etildi. Başçı Xi Jinping 1 iyul ordeniga erişkichilarga bir-birlab orden tarqitib berdi. Hamda ular bilan samimiy qo'l ilishib ko'rishdi va ularni tabrikladi. Bu Tokpikar partiya a'zolari xalq orasidan kelgan, xalq uchun xizmat qilgan, xalqqa tayangan. 100 yillik cho'ng partiya, partiya va xalq ishlari uchun ko'rinalik to'kpi qo'shgan kompartiya a'zolariga yuksak hurmat bilan ehtirom bildirdi. Orden chaqnab asli maqsadni jo'lalandirdi. Yig'inda Başçı Xi Jinping Cüngo Kompartiyasining esil xislatini mundaq 6 jihatdan cho'nqur xulosaladi. U bo'lsa-mu, qatti iroda bilan haqiqatga intilib, olg'a ilgirlash yo'nalishini boshdan oxir to'g'ri egilladi. Xalq orasida cho'nqur yiltiz tortib, boshdan oxir puxta asosga ega bo'ldi. Tarixiy burchni baturlik bilan ustiga ilib, strategik tashabbuskorlikni boshdan oxir egilladi. Taraqqiyot iqimiga moslashib, boshdan oxir davrning oldida mangdi. Kürəş qılışqı cürət qılıb, cəzmən qalbı qılış işəntisini başdan axır saxladı. Özünü küçəydiş və sağlamlaşdırışqı əhmiyyət verib, başdan axır hayati küşkü toldi. Başçı Xi Jinping mündaqtab körsətdi. Bu, esil xislət Cüngo Kompartiyasının nemiş üçün qabil işkərlikidiki aşqışlıq şifir. Biz yeni əməliyyətki birləşdürüb, partiyanın esil xislətini özlüksiz cari qıldırıb və nurlandırıb, partiyanın süpti, xisləti, xarakterinin məngü özgürüb kətməsikigə. Başdan axır, küşlük icadcallıq, uyuşqaqlıq, cəngvarlıqı iqə buluşıqa kapalətli qılışımız gərək. Dövlətni idarə qılışda aldı bilən partiyanı idarə qılış gərək. Partiya güllənsə, andın dövlət qudrət tapıdı. 15-ci 5 il məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqa aşırışının asasını puxtalaydıqan, umumiyyüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Partiyamızın bütün məmləkətki hər millət xalqını iştipaqlaşdırıb və yetəkləb, 15-ci 5 ilini yaxşı başlaşını qandaq işqa aşırışı kəlgüsügə münasibətlik. Bunun əhmiyyəti zor. Başçı Xi Jinping 1-ci ayda ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrla Partiya 20-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 4-cü umumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaşdırış, məxsus mühakimə kursunun eçiliş mərasimində mühim söz qılıb mündaq təp görsətdi. 15-ci 5 il məzgildəki nişan vəzifələrini uğurluq tamamlaşda partiyanın iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatqa rəhbərlik qilish iqtidarı və səviyyəsini küçəb östürüş kerak. Partiya Mərkəzi Komiteti bu il bütün partiyada to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish bo'yicha o'g'inish tarbiyani qanot yaydirib, partiyalik kadrlar, bo'lib-mu rahbariy kadrlarni xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlash orqali siyosiy natija yaratishda chin turishga yetaklashni qaror qildi. Xinhua dashosi Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasi tadqiqot yurtining boshlig'i Aysilin mundaq dedi. Başçı Xi Jinping siyasi netice karşı meselesine baştan ahır yüksek ehmiyet verip, bir qatar çoğunkur oylunuş ve inik körsetmelerini çıkardı. Yerlikten merkezgece, Başçı öz emeliyeti arkalık aldı bilen ülgü bulup, bütün partiyaya ülgü tiklep verdi. Bu yıl, bu mühim yılda, Başçı bütün partiyada toğra siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körsetiş boyca, ögünüş terbiyeni kanat yaydırışını ilgiri sürüşünü oranlaştırdı. Bu, partiyalik kadrlarının ideyasi ve hareketine kartılgan bir qitimlik muhim toğırlaş bulup hesaplandı. Yani, siyasi neticini kim üçün yaratış, kandaq siyasi netici yaratış, nemige dayanıp siyasi netici yaratıştan ibaret tutmasını yaxşı hal kılıp, emeli işleş, mesuliyetin üstüge iliş arqılıq, cüngoçi zamanıvilaştırışını tırışıp ilgiri sürüş gerek.
Çağalıq dəmiliş əmdəli ötüşü bilən toğır siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyəti körsütüş boyicə ögünüş tərbiyə bütün partiyada qanat yaydırıldı. Bu yıldın bu yan başçı Xi Jinping dövlət içindəki xizmət təkşürüş və mühim yığıllarda toğır siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyəti körsütüşünü köp qitim təkidləb bütün partiyada ögünüş tərbiyəni qanat yaydırışqa iniq yönlüş körsütüb bərdi. Xi Jinping mündaq dedi. Biz xalqni hamidin a'lo bilishda boshdan oxir ching turib to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib va amaliyotni ko'rsatib amaliyot xalq tarixning siniqidan o'talaydigan amaliy natijalarni yaratishimiz kerak. Bosh shujining yetakchiligida joylar tarmoq

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Əşya Oboroti və Setiviliş Birləşməsi yıqında monolarını elan qıldı. 7-ci ayda Cungo'nun əşya oboroti gülünüş görsətküçü 50.4% bulub, umumi cəhətdən davamlıq keniyib, kəsb əşya oboroti yenimi yaxşılınışqa qarab yüzləndi. Türk görsətküçüdən qarğanda, 7-ci ayda yeni zakaz görsətküçü 50.5% bulub, aldın qaydıqıdın 0.2% point açdı. Bu yıl o da 5 ay örlədi. Bunun içində tömür yol transport kəsbi, yol transport kəsbi və köpxil şəkildəki birləşmə transport sahəsindəki yeni zakaz körsətküçü aldınqı aydıqıdın ayrım-ayrım 0.1, 0.2 və 0.4 point örlədi. Cayla köpxil şəkildəki birləşmə transport layihəsində yenilik yaratışını davamlıq qanat yaydırıb, tömür yol deniz birləşmə transporti, bir talon tüzümü, sağlık məlumatlarını özara tutaşdırış qatarlıq cəhətlərdə yenimi böz şahsıl qıldı. Mülazimət sahəsindən qarğanda kəsb əşya obroti yenimi yaxşılınıb, qatnaş transport üskünələri, xəbərləşiş, elektron maşina və aqıl, ailə elektr saymalları qatarlıq, kəsblərinin əşya obroti ticareti müqüm işib, tömür yollarda toşulduğun yuqır qımmətlik parç-pırat materiallar, taş yollardaki bütün avtomobil kəsb miqdarının işiqə törtgü boldu.

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri, o ilgiri başqalarının yardımına erişkən idi. Əmdilikdə mehir-şəfqət yetkizüş yoluna atlandı. Muxbirimiz Fazilat bu vaxt xəbər verdi.
1: Yaqında Xunan ölkəlik xalq doktorxanasında alaydı bir görünüş payda oldu. Yəni bir qız qoluğa gül elib, ata-anasının həmrəhliqida balalar qan ösmə kəsəllikləri bölümünə yetib girdi. Bu qızın ismi Lili. 11 yıl ilgiri onunğa ciddi xarakterlik limfa hüceyrlik aqqan keseli deb diagnoz qoyulğandan keyin tibbi xadimlarının qutquzuşu bilan u qatma-qat qiyin ötkelerden ötüp kesel üstüdən qalib keldi. Bugünkü kündə Çanşa təbii fən və sənayət fənləri daşösüge qəbul qılınğandan keyin Lili taqatsizlik bilan doktorxanağa xoş xəbər yetkizgili keldi. 2015-ci yili 3-ci ayda 8 yaşlıq Lili'nin qızıtması yanmağışqa Xunan ölkədik xalq doktorxanasına ciddi aparıldı. Keyin ciddi xarakterlik limfa hüceyrlik aqqan kesili deb diagnoz qoyuldu. Lili'nin apsının əsləb verişcə, eyni çağda o qızının salamətikigə iş çağırtıb, davalanış haqqıdın ğəm qılğan idi. Doktor balının davalanış haqqıgə təxminən nəçü 100 min yuan ketidiganlıqını, eyni çağda ailəsinin yana 100 min yuandan artıq qarzı barlıqını. Bu davalanış haqqı xuddi bir çoğun tağdak, onlarını besib nəfəs alalmay qalğanıdı. Şunun bilən Lili'nin dadısı amalsız şu caydaki axbarat vasitələrdən yardım sorğan. Oylmağan yerdən xəbər elan qılınıb, ikinci günü onlar nurğun mikriban kişilərinin telefonunu qobul qılıb, cəmiyyətdiki hər sahə bəs-bəsdə onlarğa yardım qolunu sunub, balının davalanış haqqını xəmləb bərgən. 3 yıl ximiyelik davalaş, ona çıxıdın balınızda yetiş, tırnaqları düşüb getiş, qaytıdın yol menişini öyginiş. Lili'nin əsləb verişcə, o çağda o köp qısım vaxtını kisəl karvetidə ötküzgən, yenə doğru yəb okul urğuzgan. Əslədə şox titik Lili bağan ziri düşkülüşüb getgən. Qızını ilhamlandırış üçün Lili'nin apsi Lili'ğa nurğun kitab elib bərgən. Davalaş xadimlərimi daim Lili'ni doktorxanı təşkilləyən fəaliyyətlərə qatnaşdırıb, başqa kiçik dostlar bilən fikir almaşdırğızğan, billə oyun oynğızğan. Lili bolsa, şu çağdakı illiqliqni məngü isimli saxlayman. O çağda mən kiçik bulğaşqa daim doğru yegili onum aytdım. Doktor sestralarına mənə qayt-qayta təsəlli verib, məni köngül qoyub davalığınıqa rəhmət eytimən, deydu. Kisəl bilən kürəş qılış cəriyanıda Lili kisəlgi baş əgmədi. O, ailəsidikilər və tibbi xadımlarının köngül qoyu pərviş qılışı bilən doktor xanıdın asta-asta jiraqlışıb, məktəb qoynıqa qaytıb, axırı bu yıl yazda Çanşa təbii pən və sanayət pəlləri daşösügə qobul qılındı. O, əzəldən onunqa yardım qılğan kişilərini unutub qalmadı. 7-ci ayının 23-cü günü Lili atanısı bilən alaydan Xunan Cucudun çanşağı verib, ilgiri özünü davalıqan kisəl xanıqı kirib tibbi xadımlarqa rəhmətini bildirdi. Kisəl rayonuqı kirgəndə sestralar dəsləbdə anqıralmay turub qaldı. Arqıdın onu tonuyulib, bağırıqa məhkəm besib, köz yeşi qılışdı. Lili şu yıllarda doktorğa çoğunqır təsir qaldırğan bulub, o ilgiri tırışıb, qutquzub gəlgən balalarının sağlam özb yetilişini körüşünün özünün ən çoğun bəxti edib oylaydı. O, Lili bilən birlikdə davalanatqan başqa balalarını yoxlab, balalarını davalaşqa aktiv maslaşışqa ilhamlandırdı. Lili özünün doktorxanada nurğun yardımgi erişkəlikini, bugünkü kündə özünün doktorğa oxşaş, başqalarga hayatlıq ada qılıdığan adam bolışını oylaydıqalıqını etdi. Lili, bunundan keyin vaxtım bolsa, doktorxanağa berib xalisana xizmət qılışını oylavatımən deydu. Lili'nin atanısımı bütün küçü bilən cəmiyyətnin yardımigə cavab qaytırdı. Onun dadısının sarğıyıb getkən bir dəptir bar bulub, onunğa iyanı qılınğan hər bir pul iniq xatırləngən idi. Məyli uruqtuq qalır bərgən 1000-2000 yuan bolsun, ya ki xoşılları ilib gəlgən 50 yuan 100 yuan bolsun, hətta bəzilər ilib gəlgən süt və göç bolsun, o həmini təpsili yezib çıqqan idi. Lili'nin ailəsinin şəraiti ancı yaxşı əməz bulub, dadısı yer teyirğandın başqa yenə işləmçilik qılatdı. Apsi amavi paravallıqı iş ornıda işləyddi. Yıqınqı yıllardın buyan ular yeni kiyim seti bilib baxmadı. Öy cazları konrab kəsimu yenisini seti bilişini oylab baxmadı. Manımışındaq az-azdın jığıb, Azazdan tijab 2023 yılı qışta Lili'nin dadısı motosiklet bilen 100'ge yakın aileyi berip, öymü öy kırıp pul qaytırıp, hazırgıca 180 milyonni qaytırıp boldi. Lili'nin aytışça Nurgun Uruhtuqan ve Xolum Qoşillar ilgiri pulunu qaytırması mı boladığalıqını etkan bolsu mu, lekin o ailesidikiler bilen çoğum qaytırışta çıntırgan. Bunun başka yana Nurgun tərəp-tərəpdən kəlgən pul iyanı qılğıcılarını bir-birləb tapqılı bulmadı. Lili'nin deyişçə kiçik vaxtıda axbarat vasitələrinin yardımı da cəmiyyətinin hər qaysı sahələrdəki mihriban zatlarının iyanısını qəbul qılıb, qiyin ötkəldən ötüb getgən bolğaşqa, ali məktəb arzusunu toldurğanda o münasibətli kəsbini tallab, bunundan keyin texmi köp kişilərə yardım verişini oylığan. Yakında Lili təklifki binaen Çanşa Təbii Pən və Sanayət Pəlləri daşösünü ekskursiya qılıb, oxutqıçısının qoludun qobul qılış oxuturuşunu tapşırıb aldı. Lili başlanış aldı turğan Ali Məktəb yeni turmuşuğa zor ümit bağlıdı. O Ali Məktəbdən birinci yıllıqıdaki dərslərini aldın öyrənişki başladı. Yana pidayılar ictimai təşkilatıqa qatnışıb, çamının yetişcə başqalarına yardım verib, mikri şəpqət, yaxşı niyyət yetküz məkcib oldu. O, mən öz tırışçallıqım arqılıq köpçülükke ösüp yitilvatqallıqımını körstüb, əmili hərkitim arqılıq cəmiyyətke cavab qaytırmən deydu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 3 az aydılgan yemek işmek degen neyme? Muğbirimiz Şeringül Toxtiyev bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Paytaxt Maarifi Ündidar Amavi Supsinin xəbəriga asaslanganda, ahallanın ozuqluq və sağlamlıq əhvalını küzdüş tokuladı tüzüş. Balalar və yaş ösmürlərinin ozuqluq əhvalını küzdüş və bahalaş, kəsbi kişilə topunun sağlamlıq aşxanısı quruluşunu ilgiri sürüş üçün, yaqında Beycan şəhərli kesəliklərinin təzkilləş mərkəzi 3 az aydılgan hərəkət planı ilan qaldı. Ondaqda 3 azaytılgan degen neyme? Konkert qandaq məzmullaba. 3 azaytılgan yemek işmek degen neyme? 3 azaytılgan yemek işmek tozunu azaytış, mayını azaytış, şekerini azaytışını körüstüdü. Ondaqda neyim üçün 3'nü azaytış gerek? Tozunu ziyade köp istimal qığanda qan besim örləb, yürek qan tomır kesəliklərinin yüz beriş xəvbi körünərlik aşıdı. Onundan başqa, tuzunu köp istimal qığanda aşqazan kesili, sonak şalanlaşış, semizlik qatarlıq kesəliklə qırıptar buluş xaupını aşır veydudu. Ösümlük miyi və hayvanat miyini ziyadı köp qubul qılış, semizlikini kəltürüb çıxırıb, diabet kesili yoxurıqan besim, qandiki may normalsızlıqı, arteriya bot qısıman qeydişiş və taytısıman yürək

Ularga tuz miqdarı yuqori yeməklərni fərqləndirish haqqında tərbiyə veriş. Ularni tövən tuzluq yoki tuzsiz yeməklərni tanlashqa ilhamlandirish, həm yoshurun tuzluq yeməklərdən hoşyar turish kerak. Mayni azaytish. Hər bir adamın hər günü tamaq etişki işildidigan may miqdarı 25 gramdan eşib getməslik kerak. May kontrol qilish çayniki işildib, mayni miqdarlı qoşuş yoki oyli tamaq tizimligini tengshib, may işildish miqdarını azaytish kerak. Sağlam tamaq etiş usulunu tanlash, yani hordu pişiriş, sudu pişiriş, dümləb pişiriş, qaqla pişiriş qatarlıq tövən maylıq tamaq etiş usullarını qolunuş. İmkan qədər maydı pişirişini tanlamaslıq kerak. Balalağa yağının türü və sağlamlıqı körüstüdüğən təsiri toğrısı da tərbiyə berib, olani toyunmağın yağ kislatası mol boğan yeməklərini, məsələn, beliq, qatıq bozuq meyvə və zeytun yığını tanlaşqa ilhamlandırış kerak. Şekərini azaytış. 3 yaşdan tüvən balala şəkərini imkan qədər qəbul qılmaslığı. 3 yaşdan yuxarı balalanın hər günə qəbul qıldığın şəkəri 25 qramdan az bolışı kerak. Ayılda yuxarı qantlı yeməklik və içimliklərini saqlaşını azaytıb, balalanın uçuruşdan saqılınış, həm də balalanı köpürək su içişkə və şəkər qoşulmağın içimliklərini içişkə rəqbətləndiriş kerak. Balalağa yoşurun qant tərkibini fərqləndiriş toğrusunda tərbiyə veriş, məsələn, pişiqləb işləngən yeməkliklərdəki qənd tərkibini pərqləndiriş, həm də olanı tövən qənidlik ya ki qənidsiz yeməkliklərini tallaşqı ilhamlandırış kerak. Balalada qərəllik tamaq ediş adıdın yedildiriş, açlıq səbəbədən tatlıq yeməkliklərini ziyadə köp istimal qılışdın saqılınış kerak. Ondaqda, üçünü azaydı şərkət planda qandaq asaslıq məzmunlaba. Üçünü azaydı şərkət planı bütün amını qabladı. Kəsbi kişilər sağlam aşxanın quruluşunu ilgiri sürüb, tamaq tizimlikidə uzuqluq bəlgesini köpəytişki ilham verib, may, tuz, şikər, may miqdarı az qorumula umumlaşdırılıdır. Asasi qatlamdiki tibbi xadımla üçünü azaytış bilimləri bu yeci tərbiyyiləşini gücəyidib, asası qatlamının sağlamlıq yetəkçiliki və sağlamlıq münazimətini üstürdü. Şunun bilən bir vaxtda aşbəzlərini tamaq etiş maharatı bu yeci tərbiyyiləş, yemək içməkdəki tuz, may miqdarını mənbədən kontrol qılış. Az xarakterli kesəl qırıblar boğallanı, üçünü azaytışını yaxşı işləşkə rəqbətləndiriş kerak. Şunun bilən bir vaxtda Beijing şəhərlik kesəliklərinin tizginləş mərkəzi, məzkur şəhərdəki ahalənin uzuqluq və sağlamlıq əhvalını təkşürüş doğuladını tüzüb, ahalənin yeməkli yeği, tuzun qobul qılınış əhvalını baxalıb, onunqa təsir körüstədiğən amıllarını sistemilik təhlil qılıdı. Oquqçıla topu qarata məzgur şəhər balıla yaş özmürlərinin uzuqlanış əhvalını təkşürüş və baxalaşını qanat yeydirib, qaratmalıqı boğan arlaşış tədbirlərinin tüzüşünü asas bilən təminləydi. Məktəb yenə, otur başlanğış məktəb oquqçılarının sağlam tamaqlanış görsətməsi bu yeci tərbiyyiləşini yolqa qoyub, oqutqıçı işçi xizmətçilərinin uzuqluq başqırış inini östürüdü.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, o rakı qarşı 25 qetim radiyasiyelik davalanğandan kin, səhnəyə çıxıb köpçülükni hayran qaldırdı. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Siz axırki ömrünüzü qandaq ötküzüsüz? Ningshada səhnə qədimi arqalıq gözəllikini namayan qıladığan, özügə bolğan işənç bilən vaqtqa hörmət bildirdigan ağ çaşlıq model Li Chunhong var. Bu yıl 71 yaşqa kirgan Li Chunhong ilgiri radiatsiyelik davalaşının raqqa qarşı turuş azabını başdan keçirgan bolsumu, lekin modellar səhnəsində juşqun hayati küçünü tapdı. Nöl asastın tartıp ti səhnəsigi çıxıca qandaq küş uni ağırıq azabi və yıllar aldıda yenila culalandırdı. Li Chunhong'un təmkin simasının keynidə hayatlıq bilən ilişiş iradisi var. Eyni yili, əmdala pensiyaya çıxan onunğa bir qıtımlıq salamətlik təşürüşdə rak kesili dəb diagnoz qoyuldu. Operasiya radiyatsiyelik davalaş keyni-keyindən ilib verilib, 25 qıtımlıq radiyatsiyelik davalaş onun cismani küçünü xorutublu qalmay, yana onu iğir dərd ələmgə duçar qıldı. Salamətlik təşürüş dokulatını körgən künnün ətsila Li Chunhong doktorxanıdı yetib, 3 gündən keyin operasiya qılındı. Radiyatsiyelik davalaşının adam bədənigi bolğan təsiri intayın çoğun, nəccə keç kündüz uxlayalmaydı. Xarakterli küşlük Li Chunhong özüge kiselcan deyən belginin çaplanışını

qalma idi. O, könlədə aktiv davalanıb bu azabdan tezrək qutuluş qabəl bağlıdı. Bir qatımlıq tasadibi pürsətdə Li Chunhong dostunun təklifi bilən modullar dərsigə qatnaşdı. Muzika qulaq töyüdə yanrışı bilən o tuncu qatım bilini ruslap, ritimgi əgişib qədəm taşlıqanda, uzundan buyan körülüb baxmağan cüşqün hayatı küş, xuddi qalbinin çonqur qatlımıdın qaytıdın uyğanğandak boldi. İki aydan keyin Li Chunhong bir meydan modul müsabıqsiga qatnaşıp altın mukafatqa erişdi. Bu kütülmegen mukafat xuddi bir nurga oxşaş Li Chunhongning alğı ilgirləş yolunu yoritdi. O modul bilimlerini texmi zor qızğınlıq bilan sistemliq öyrənişki başlap, ən asasi turuş qiyafeti, minish qiyafetidən tartib nazuk çıray ifadəsini başqurışqıça inçikilik bilan öyrəndi. Li Chunhong künsiri ösüwatqan kasbi sapasığa tayınıp Ningsha yaşanganlar daşösi tərpidin oxuquçılıqqa təklif qılınıb, oxuquçıdan oxutquçığa aylandı. Li Chunhong nazakətlik və özüyə bolğan işəncini namayan qılış arqılıq, özünün yanıla cəmiyyət üçün güzəllik yaratıb, tökbə qoşalaydıqalıqını həqiqi his qıldı. O, modul bolğan din kiyin, mən güzəllik intildim. Hər günü çıraylıq kiyimlərini kiyimən. Minincə bu, turmuşqı bolğan qızğın muhabbət deydu. Ningsha yaşanganlarda şösüdə Li Chunhong'nun kursantlarının oturcu yeşi 60 yaştın aşkan bolsu mu, onlar yanıla kamlaşkan pigorunu saxlap kalgan bolup, ruhluq həm titik idi. Kündülük məşiqdə Li Chunhong oxşumuğan kursantlarının bədən şəraiti və ögünü sürüdüyü asasən xas məşiq layihəsini tüzüb çıxıdı. O kursantlarının oxşumuğan kim-keçəklərini kontrol qılış iqtidarını yetildirişkə alayıdı əhmiyyət verdi. Yəni, kəşlik mürasim kimi, həşəmətlik, salafətlik buluşu, çipa, nəpis buluşu, modi kim bolsa, çəbdəs, modi iqimiga əgəşkən buluşu kərək. Onun qarışca, həqiqi modul sənədədə kim keçək taşqı bezəkəməz. Bəlki, işki micəz xuluqnun uqum dairisi. Kişini həyran qaldırdığını şü ki, bu salafətlik yetəkçi oxuduqçı rəsmi tərbiyyələn Li Chunhong pensiyaga chiqishdan ilgari davolash sistemasida xizmat qilgan bo'lib, turmush yo'li moda sahnasi bilan munosabatsiz edi. Li Chunhongning sahnadagi har bir minutdagi bemalol ichilishi sahnadagi har bir minutdagi japonlik tirishchanligidan kelgan. Bir burilish harakatini yaxshi mashq qilish uchun u aynaga qarab necha yuz qatim qayta-qayta mashq qilgan. Eng tabiiy sahna qadam ritmini tepish uchun u davlat ishchi sirtidagi yuqori darajalik musobaqalarning sin ko'rinishlarini uzluksiz ko'rgan. Kursantlarning harakat muhim nuqtalarini tushunishiga yordam berish uchun kuch chiqarish mahoratini uzluksiz tadqiq qilgan. U mundoq deydi: "Biz o'tir yosh yashanganlarning uzun kishilik hayot kechirmishi bor. Qalimizda, ko'zimizda hikoya bor." Pensiyaga chiqish hargizmi kishilik hayotining oxirlashganligidan derak bermaydi, balki yangi safarning boshlanganligidan derak beradi. Li Chunhong doim kursantlarga mundaq deydi. Turmush saviyasining o'sishi va davolanish sharoitining yaxshilanishiga ergishib, kishilarning o'tirchi umri uzluksiz uzardi. Pensiyaga chiqish hargizmi kishilik hayotining oxirlashganligidan derak bermaydi, balki bir yangi safarning boshlanganligidan derak beradi. Passiv halda vaqtının ötüşünü saxlığandan körə, təşəbbüskarlıq bilən öydən çıxıb, cəmiyyətki sınışıb, yaşanğalar turmuşudun ozuqlu qobul qılıb, öyrəniş arqalıq öz qımmetini özlüksiz işqa aşırğan yaxşı. Li Chunhong'un yetəkçilikidə texmi köp kursantlar güzəl turmuşqı intildi. Bugünkü kündə o yetəkliyən bu axçaşlıq qoşun özlərinin səhnisidə isil nomorlarını yezib çıxdı. Ningsha yaşanğalar daşıyosu da, Passiv kütünüşdün, təşəbbüskarlıq bilən yaşanqallardın bəhrəman boluşqıçı bolğan cəriyanda, həmmi yerdə cüşqün hayati küşünü his qılğılı boludu. Hüsün xət və rəsim üyüdün sus, siyah pırqı çıxıb durdu. Kompüter dərs xanısı da kişilər montaj maharatını əstaydıl öyünüdü. Bu callıq görünüşlər yeni dəvirdəki yaşanqallarının mənivi mədəniyyət turmuşunun callıq mənzirsini hasıl qıldı. Bu yerdə yaş pəqat yıllarının soğusu. Pensiyaga chiqish kishilik hayotining yangi boshlanish nuqtasi. O'rganish va o'sib yetilish bo'lsa, bir maydon mangu to'xtab qolmaydigan go'zal safar.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cünqoğa nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühəririyi Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Tüvənə deyxdanlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostuna Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaq qaylik. Siz, hayvanların közdiki dünyanın zadı qandaq bulduqalıqını oyla baqqan mu? Bugün dərəxlət uğursudiki qızqarlıq bilimlərini sözləb birimə. Bugün yenə uyğunun muyumluqı biləmə tonuşub çıxdımız. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan sayayətimizdə başlayıdanduq. Qadirlik dostum, siz hayvanların közdiki dünyanın zadı qandaq bulduqalığını oylab baqqan mı? İşitnin dünyası da pəqat işki xil rəng ba. Müşkinin olcu tutuş ixtidarı küşlük bolsu mu, əməliyyətdə 6 metr yiraqlıqda nərsini iniq görələydi. Öşkə həm nərsini bütün aləti görüdü. Quşların közdə qarı qağının pəyləri rəngarəng boludu. İnsanlığı seleştirganda nurğun hayvanların körü sezimi entayn qalidi bolub, aman məlum cəhətdə insanlarınkidən küşlük boludu. Məsələn, keçidi körü şıxtıdari, hərkət alətiki körü sezimi qatarlıqla. Nemiş üçün, bürküt neç kilometr egizlikdə turub, olcini toğru körələydi. Hazır, siz dixtinizni odul tərpanızdiki nərsləgə qarıdın. Köz aldığınızdiki nərslədən başqa, ətrapınızın qova işgəlikini bayqıdınız mu? Əməliyyətdə, insanların nərsləni iniq körələydiğən körüş bulunun dairisi anç çoğun əməz. Pəqət, bir yelpigüsüman rayolla körüş dairiniz içidi buludu. Adətki kişilərinin içki gözünün qorizontal körüş bulunu ən çoğun boğanda 190 gradus qeyidudu. İçki gözünün üstü-müstü çıdığan körüş bulunu 124 gradus ətrapıda. Amma iniq körüş bulunu dairisi aran 60 gradus. Əgər bütün zihni bilən kitab ya ki yan telefonu qarısa, iniq körüş bulunu 10 gradusdan 30 gradus küçü arlıqda buludu. Yelpigüsüman dairdin işib getkən nəslənin həmisi qova göründü. İnsanlığı seleştirganda öy hayvanlarının kala, koy, at qatarlıq otxor hayvanlarının körüş bulunu insanların ikidin köp kən buludu. Ola beşini tövən qılıp ot çöp yigəndə beşini midarlatmay turup mu kəyini tuyaqlarını toluq görəliydi. Məsələn, koyunun körüş bulunu təxminən 200 gradustan yuqarı. Öşkinin körüş dairisi ən çoğun boğanda 230 gradusqa yetidi. Quruqluqdaki süt əmgici hayvanlar içində atının köz alması ən çoğun. Ulanın içki gözünü qoşqanda körüş bulunu hatta 350 gradusqa yetidi. Öy hayvanlardan başqa nurğun yavayı tuyaqlıq otxor hayvanlarının körüş bulunu oxşaşlı nahayt ekan. Bundaq bolishidagi birinci səbəb ulanın hamısının yapılaq uzun göz qarçığı bar. İkinci səbəb ulanın közü beşinin içki tərəfində. Gözün bundaq bulışıdaki səbəb ulanın yeməkliki bilən münasibətlik. Özümlük talasının əzim qılınışı naita asta. Otxor hayvanlar yetərlik ozuqlıqı erişiş üçün hər günün nurğun vaxt sərp qılıb ozuqlundu. Amma ula bir nərsi yegəndə öz orunda toxtab yegəşkə şuna tədrici tərəqi qılıb muşındaq köz asıl boğan. Bundaq boğanda yırtqış hayvanlarının hərkətini köz çıxı asan buludu. Otxor hayvanlarının közü iki tərəfdə, göşxor hayvanlarının közü aldı tərəfdə buludu. Yırtqış hayvanlarının közü asasən beşinin aldı tərəfdə buludu. Məsələn, bizgi tonuşuq boğan müşk ailesi və işt ailesi deyəndək. Öydə biqilgən ərmək müşkini misal qalsaq, ulanın köz alması pol deyib çıxqan. Köz qarşıqını naidi çoğun aləti yoğunu dağlaydı. İki gözünün körüş dairesini qoşqanda 200 gradusqa yetidi. Əbsinlarlıq yeri müşük yiraqını körəməydi. Müşüklə pəqət 6 metr yiraqlıqdaki nərsləni asasən iniq körələydiğən bulub, körüş qoti insanların körüş qotinin 10-dən 1-gi doğur kelidi. Bıraq, müşüknün hərkətli körüş qoti insanların ikidin köp küşlük. Qalayımqan uçub jürgən kiçik aşarət, uşqandak keçib jürgən çaşqallarını toğrı nişallı yalaydı. Onundan başqa bürküt, taz qarağı oxşaş, kündüz hərkət qıldığan quşlarının körüş dairesi şarsıman bulub, dairesi kən. Körüş qoti intayn küşlük. İnsanların körüş qoti bilən seleştursaq, insanlar pəqət 50 metr yiraqlıqdaki nərsləni opu çıx görələydi. Bürküt bolsa, neçə kilometr yiraqlıqdaki oldüsünü mü görələydi. Hətta ən yuqur boğanda 10 kilometr qımı yetidi. Öymüşki yerim rəng qarğısı. Ulanın rəng pərqləndiriş ixtidari ancaq yuqur əməz. Gerçi ula yiraqını görəlməydiğən yerim rəng qarğısı bolsa mu, əmat yıxmı küşlük hərkətli körüş qoti və keçili körüş qoti bar. Rəngni toğri fərqləndirilməsinin ulağı heç qandaq təsiri yox. Köp qısım rəng qarğısı süt əmgici hayvanlarga oxşamaydığını quşla, hətta insanlar görəməydiğən ultra binəfşi nur və magnet meydanını mı görələydi. Süt əmgici hayvanların közdü bir xil konusuman hüceyri bağ bulub, köz almasığı kirgən nur signalını bir tərəf qılıb, çoğun minqi yetküzüb berudu. Oxşaş bulmağan rənglərini körüstüş funksiyası gəm igə. Bu körüş piramida hüceyrisi də patılıdı. Oxşaş bulmağan şəkildəki körüş piramida hüceyrisi oxşaş bulmağan rənglərini yes qılalaydı. İnsanların közdə qızıl, yeşil, kök, üşqıl rağını sezdiğən körüş piramida hüceyrisi buludu. Nurğun süstəmgücü hayvallarda pəqat işki xılla ba. Quşlarının asası cəhətdən 4 xıl körüş piramida hüceyrisi buludu. Artıq bir xili ultra binəpşi nurunu sezələydi. İnsanların üşqıl körüş piramida hüceyrisi təxminən 1 milyon xıl rağını pərqləndirələydi.
Құшыланың көздігі дүнияның рәңге текім ұмыл. Бұ құшыланың пәйлерінің текімі рәңгарын елінішке қырап тәрәқи қылышығы түрткі болған. İnsanla faqat əsop orqalıqla görələydigan ultira binəpşü nur quşların dünyasını texmirangdar qılğan. Quşlar körü sezimə tayınıbla yeməklik, olca və özünün jorusunu doğru tapa alaydı. Kişilər quşların gözdəki dünyanın qancılıq rəngarəng içkəlikini təsəvvür qıla bilməyidi. Tədqiqatlardan məlum bolışca quşların körü sezimi sistemisi yana yer şarının maqnit meydanını görələydigan bir yürüş seziş iqtidarı bar ikən. Bu iqtidar bəlkin fəsil quşlarının neçə min kilometr uçsumu nişanda nayda az ezib qilishinin səbəbi bolsa kerak. Təbiətdə ən köp rəngni görələdigini yanala aşaratlar turdiki boğun putlu hayvanlar. Həsərləri bilan kepenek oxşaşla havadiki şəkilsiz ultira binəpş nurunu görələydi. Şu arqalıq rəngi texmi çıraylıq güllərini toğru tapa alaydı. Tinch okeanın ılıq deniz rayonlarına kən tarqalğan bir xil rakının teninin rəngi uçuq, həm rəngdar boğaşqa, rəngdar rak yoki tozğaqsıman rak dep atılıdı. Bu xil dəniz canlılarının köpəncilərinin közü 21 xil körgücü piramida hüceyrəsi ilə iqib olurdu. Aslandaki yaçı və qıraqları yatta infira qızıl nur, ultira binəş nurunu öz içə alğan 61 xil rəngini fərqləndirə alaydı. Onların nəzərdəki dünyanın nə qədər rəngarəng işkəlikini paraz qılıb olmaydı. Əgər keçidə müşk yaplaq uçurab qalsınız, onun avazı sürüb bastırıbla qalmasın. Yəni onun beşinin boynuda ərkin aylınışı sizinə texmi qoxdu etişi mümkün. Müşk yaplaqının ən çox görüş bulunu 720 gradusqa yetidi. Müşk yaplaqının sırtqı çıxıb durduğan quluqı yox. Faqat paylarının astada tüşük suman qulaq yolu buludu. Əgər onun quluqını yipib durğan paylanı qayırıb içigə qarsa, müşk yaplaqının göz almısını bivas gögülü buludu. Bu sizni qoqtuş üçün qasdan toqugan gap emas. Əməliyyətdə müşk yaplaqının göz almısı yumulaq şar şəklində emas, bəlkə sel uzunraq silindr suman bulub qulaq yolu sozulub barıdı. Müşk yaplaqının şunç çoğun közünün buluşudaki səbəb şu ki, ula keçidə ərkət qılıdı. Keçidə ormalıqda ozuqluq tutub yeydi. Şunun bilən ulanın közünün rəng parıqlandırış ıqtidarı çəkingən. Pəqat nurni sezələydiğən köp müxtardiki körüş qolu hüceyrisli qilib, naiti çoğun boğan köz alması boğan. Bu çoğun köz almasını zəxmi qoçuratmaslıq üçün müşk yaplaq tədrici tərəqi qilib, intan küşlük boğan köz iqi muskulunu şəkilləndirgən. Muskullar müşk yaplaqının közünü aylandır almaslıqını kəltürüb çıxarğan. O avazını anlap nərsigə hökm qilish üçün bütün beşini aylandırdı. Hayvanlar dalada həmişə ətrafqa toxtumay qarab, tuyuqsuz hücumdan saxlandı. Müşk yaplaqın gözü aylanılmağaşqa, şunaqla beşinin aldı tərəfiga yerləşqan boğaşqa körüş dairəsi başqa quşlarınıqı yetməydi. Şuna ulanın boynunda özgəcə tədrici tərəqqiyat yüz verib, beşinin aylanış dairəsini çoğaytqan. O arqalıq özünün körüş bolonunu toluqlaya alaydı. Biroq təbiət dünyasında bir xil hayvan müşk yaplaqın əksici olub, onun gözü aylanıblı qalmasdan yana iki gözü ayrım-ayrım halda oxşaş bolmagan yönlüşke burul alaydı. Qarmaq quddi mexanikli qurulmugu oxşaydı. Bu dəl xamilyonun alaydiliki. Xamilyon dərəxti yaşaydı. O tili bilən dərəxtiki kiçik qurtlanı tutup yeydi. Bədən uzunluqi aran 51-dən 52 cm gıç kelidi. Hərkiti nəhayət asta. Hayvallağı nisbətən etqanda hərkitinin asta buluşunun yaxşı tərpi şu ki, sıxlıq sərpiyatı az buludu. Və köp yeməklik tapalmıqan alətimi aşqanmaydı. Lekin oxşaşla bir ziyalıq tərpi mi var? Yəni, olcı izləyəndə hərkətcəliqi tüvəlləb getirdi. Olcanı asalı qaçırıb qoydu. Şuna xamilyon özünün közünü tədrici tərəqi qıldırıb, telekamerağı aylandırgan. İki gözü beşinin iki tərpədə yuxarı tövən, on solğu aylını alaydı. Bundaq boğanda özünün ətrafıdaki boşluğunu pütülləyirik də görələydi də, olcı tipişi teximi qulaylıq və yuxarı önümlük boludu. Yıl boyu orək olab yaşaydıqan qarğı çaşqanının közünün orını pütülləy teri bilən qaplanğan bulub, bundaq göz almışının qurulması yenili mövcud bosumu, lekin ixtidarı pütülləyirik də yuqalğan bulub, ən köp boğanda pəqət qova nur özgürüşünü ilə sezələydi. Həmimiz qoqudğan yılanın körüş qoti asasən nacar. Yılanların körüş sezimi ixtidarda infira qızıl nur induksiyası var. Bəzi yılanların eğizinin ətrafıda qoğuz oymini dəp atıldığan temperatura səzgücü əza var. Bu əza hayvanlar çıxarğan ısıqlıq radiyasiyasını yığıb, ulanın minisdə infira qızıl nurluq orunu körüstüb verdi. Bundaq boğanda yılanlar olcını asan tutalaydı. Qadirlik dostlar, təbiət dünyasındakı dəl dərəxtlər, məyli dərəx qolu ya ki dərəx şixi bolsun, əsasən silindir siman bulub, bu ösümliklərin ortaq alaylığı bulub qalğan. Ondaqda, nəmi üçün ösümliklərin qolu ya ki şixi başqa şəkildə bulmay, silindir şəklədə buludu? Aldı bilən, silindir şəkillik dərəx qolu və dərəx şaxları dərəxtin özüşüki teximi paydalıq. Dərəx özlüksüz ösüdü. Bu məzgildə ulanın dərəx qolu barğan seri tomlaşıdı. Amma dərəx qancı çoğun boğan seri çünki köp ozuqlıqı ehtiyaclıq buludu. Ondaqda qandaq qılğanda ozuqluq tərkibini ən zor dərəcədə aşırğılı buludu? Bunun cavabı sümürüş iqtidarını küçəytdiş. Adət kəkvalda dərəxtin ozuqluqı yıldızdın sümürüldü. Şuna dərəx qancı çoğun bulsa, yıldız sistemsi şünç tərəqi qılıdı.
Yıldız sistemisi kançı terakki kılan derağının yaşayış iktidarımı şunç küçük buludu. Derağ sağlam üst betiliş için derağ yıldızın uzukluğu bulkuludu. Su terkibini derağ oli ve derağ şahlarığı köprek yötkeşki toğır kiludu. Bunak boğanda derağlar bük baraksan üsüdü. Dəl derağlarda tuş rolunu oynaydığını dəl derağlardaki ötküzgüş neyce ve galvırsman neycilə bulup, ötküzgüş neyce ve galvırsman neycinin sanı kanç köp olsa, derağının uzukluğu madılanı tuş iktidari şunç küçük buludu. Ama kanda kılganda tüm inçkiliki mukumlaştırılgan dəl derağlarga teximi köp oluşluğu hazırlap, bu ötküzgüş neycilə ve galvırlani orullaştırılı buludu. İgizliki, astı yüzünün aylama uzunluğu oxşaş boğan əhvalda qaysı şəkildeki dərək olunan əcimi ən çoğun buludu. Bunun cevabı dəl silindir şəkil. Tihtüt bulun və üç bulunun həcmi silindirini gidin çoğun bulmaydı. Əgər igizliki oxşaş boğan əhvalda silindirinin əcimi bilən oxşaş bulmaqçı bulsa, çoxum aylanma uzunluğu aşırış gerek. Tərəxləgi nisbətdən mi şundaq? Əgər başqa şəkildi bulsa, onun aylanma uzunluğu texmi çoğun buludu. Bu inik ki, uzunluq madlarını texmi köp sərib qıludu. Mana bu, silindir sıman cisimlerinin turmuşumuzda en köp uçuraydığının səbəbi. Məsələn, mineral su butulkisi, su turbisi qatarlıqla. Şuna, oxşaş uzunluq madlarını sərib qılgan əhvalası da, tərəxinin silindir sıman üstü en muvabıq bulub, texmi köp ötküzgüş nəyicə və qalvar sıman nəyicilərini sığduralaydı. Bu, uzunluq madlarının toşuluşuqı texmi paydalıq. Onundan qalsa zapas saxlaş iqtidari. Bu əməliyyəti biz yuqurda etib ötkən saxlaş. Çünki aylanma uzunluğu və igizliki oxşaş boğan əhvalda silindirinin sığımı ən çox buludu. Şuna onun içində qaçılanğan sumu ən köp buludu. Həmigi məlum ki, dəldaraqlı hərəkət qılanmaydı. Havanın qandaq özgürüşdən qəddi nəzər, ula pəqət şu yerdə durdu. Bunun bir kəmçilik şu ki, qurğaqçılıq pəsildə ula ayvalladək su bacaylağı baranmaydı. Bu vaqtda dərək oli və dərək şaxlarının su saxlaşıqdıları intayın mühim. Biz bir misal keltirəyli, Afrikada maymun bolqısı dərəxi dəb ataladığan bir xil dərəx ba. Bu dərəx intayın qızıqarlıq, çünki onun quli semiz qonçaq oxşaydı, ləkin dərəx şaxları nisbətən qısqa. Bu əməliyyət onun qurğaq və nəmpəsəlləri boğan Afrikada yaşşıdiki mühim rol. Ula özüdüğün cayının bir yılının yerim yili qurğaqçılıq pəsli boğaşqa, yerim yılı sozulğan qurğaqçılıq pəsliğe təqabül duruş üçün, yamğur pəslidə ulusunu köprək saxlaş gerek. Bu çağda silindirisman dərək olunun yaxşı tərbi namayan buludu. O, dərək şaxlarının öz işini çəkləb, dərək olunu küçəb bitil durdu. Bunu bilən dərək olin ait ton bulub, su saxlaş iqtidari zor dərəcədə aşırdı. Şundaqla ulanın yerim yıllık qurğaqçılıq pəsildə yaşaş iqtidarını aşırdı. Üçüncü, iğırlıq kütürüş iqtidari. Dərəxnin iğırlıq kütürüş iqtidarı müayyat qiliş bilən münasiblik. Aldı bilən dərəx yaxşı ösməkçi bolsa, biz onun bük baraqsan ösken ösmügəlikini bilələyimiz. Lekin bük baraqsan buluş, yupurmaqdan baraqsan buluşunun aldınqı şərtdir.

Dərəx olunun iğirliq götürüş ixtidarı küçük buluşu şaxını köpərtişinin aldınqı şərtdi. Çünki dərəx olu texmi ton boğandılı andın üçüncü köp şaxını kötürələydi. Əmdə biz dərəx şaxlarını körüb baqaylı. Dərəx şaxları nimigi şildiludu? Texmi yaxşı fotosintiz ilib veriş üçün. Şunun bilən bir vaqtda köp sandiki dərəx şaxları meyve berdiğən cayı məsələn duriyan dərəxi. Bir duriyan dərəxi nəcə 10 duriyan meyveləydi. Əgər dərəx şaxının iğirliq götürüş ixtidarı nacar bolsa, meyvesi pişmanılı düşüb getidu. Bu çağda içidik uruqma pişmaydı. Bundaq dərəx roşenki köpü yalmaydı. Silindirsiman dərəx şaxları texmi küşlük, oxluq, maslı işçalıqı eği bulub, onun eğirliq götürüş ixtidarı başqa şəkirləgə qarğanda texmi küşlük boludu. Tördincisi zərbəgi taqab oturuş ixtidarı. Dərəx, təbiyyət dünyasıda kiyinki sekundda şamalının qayardan çıxıdığalıqını məngü bilməydi. Likin dərəxnin şamalıqı qarışdırış ixtidarı texmi küşlük boludu. Roşenki, bəzi nacar avarayı kəlgəndə sunub getməydi. Silindrinin barlıq şəkillər işçidə zərbəgi taqabıl duruş ixtidarı ən güçlük buludu. Çünki məli qayıs tərəbdən şamal çıxsın, o güçni ən tüvən çəki düşürə ləydi. Çünki pəqat silindrla ərqandaq bir şamal yönelişidiki şamal bilən uçuraşqanda uçuraydıqan küş dairisi ən kiçik buludu. Yəni, köpsandiki dəldərəqləni boran asallıqca özü etəlməydi. Xolas ləsək, mutlaq köpsandiki dəldərəqlə silindir şəkillik dərəq şaxları və dərəq oğlu bulub, bu təbii talınışdan nəticisi. Roşenki bu xil şəkil dəldərəqlərinin yaşlığı ən paydalıq. Konkurt əkvalini yuqurda etib ötkünümüzdək, kişiləmol dəldərəqlərinin bu alaylıqını bayqab, həm uni əməliyyət işiltib kəməkdə. Məsələn, stolba, yol çırğı stolbisi qatarlıqla. Uyqu sübtinin yaxşı yaman buluşu bir adamın royaliti və tən sağlamlıqıqa bivasitə təsir görüstüdü. Hazır nurgun kişi uyqusuzluq, yetəlik uxlayalmaslıq qatarlıq məsələlər səbəbidin qeyin əhvalığı düşüb qalmaqda. Turmuş sübtimi eğir təsir uçurmaqda. Ondaqda, qandaq kezəlik alamətləri uyqunun tosalqıqı uçurğalıqıdın deyərək berudu. Uzaq müddət uyqunun yetəlik bulmaslıqının adam bədindəki qandaq zeyni var. Qandaq qılğanda yuqur isbatlik uyquğa erişkeli buludu. Muxbir nurgun tibbi mutaxassislarni ziyarat qildi. Beijing Dostiq Doktorxanasi quloq, burun, yutqunchaq, bosh, boyun, tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Chu Meining tunishtirishicha, uyqusizlik eng ko'p uchraydigan uyqu to'salg'usi ekan. Uyqusizlikka giriftar bo'lgan bo'lmaganligiga hukm qilishda oldi bilan oson uxlay oladigan yoki uxlay olmaydiganligiga qarash kerak. Agar uyqunun yoshirin mazgili 30 minutdan eshib kelsa, bir kecha uyg'onish qitim soni 2 qitimdan eshib kelsa yoki tang bo'lsa, boldir uyg'onish va uyqu sifati tuvallash qatorliq ahvollar ko'rilsa yoki umumiy uxlash vaqti 6 soatdan oz bo'lsa, uyqusizlikning mavjud ekanligidan darak beradi. Uzoq muddat uyqusizlik kunduzi zehni kuchi yetarlik bo'lmaslik, fikr qilishi qiyin bo'lish, diqqatini yig'olmaslik yoki kayfiyati turoqsiz bo'lish təşvişlinish, xamışlıq qatarlıqlarını kəltirib çıxırdı. Yəni, özünün immunitet sistemisinin ixtidarını tövəllətib, kisəlgi qarışdırış gücünü tövəllətib, diabet kesili, semizlik, qandı may köpüyüb getiş kesilgi qırıblar buluş xayıbını aşırıb etidu. Uyqısızlıqının səbəbinə aiti köp, oxşaş bulmağan kişilərinin əkvalıqı asasən hüküm qılış gerek. Ən köp uçuraydığını ruhi səbəb. Məsələn, ruhi ciddilik, təşvişlinish, xamışlıq, hayacalanish qatarlıqlar. Onundan başqa yana bədən namılı var. Məsələn, bimarda ağırış, burun pütüb qiliş, yütülüş, yagi, köp qitim keçisi qopuş qatarlıqlar. Onundan başqa turmuş muhiti, turmuş usulunun özgürüşümü uyqusuzluqını kəltürüb çıxırdı. Bəzi doğrularını içiş, yagi, meni patologiyelik amilləri bilən uyqusuzluqının bivasitə münasibəti buluşu mümkün. Beijing Ending Doktorxanası Kelinkilik Psixika Mərkizinin muavin müdir vrachi Ming Fanchang mundaq dedi. Yaxşı uxlaş duyğusuna ega buluş üçün qanuniyyətlik dəmiliş intayın muhim. Ming Fanchang har kuni qonuniyatlik damilishni davomlashtirish, vaqt uzargan seri, biologik soatni shakllantirish, uyqu sifatiga kapolatli qilishning oshqichi deb taklif berdi. Uyqusizligi giriftar bo'lganlar, amal bor kechida yaxshi uxlay olmaslik yoki yetarlik uxlay olmaslik sababidan kunduzi ziyod uxlamasligi, kunduzi kun nurining tushish vaqtini uzartishi, uy ichida amal bor deriz pardasini ichib, tabiiy nurdan huzurlanishi, sirtki faoliyatlarga ko'proq qatnashishi kerak. Agar nayta tez uxlasa, lekin doim boldir uyg'onib kelsa, kayfiyat masalasining ko'rilgan-ko'rilmaganligidan hushyor bo'lib, kasbiy doktordan yordam so'rash kerak. Beijing Ending Doktorxonasi xomushlik kesilini davolash markazi 5-chi kasallik rayonining mudiri Shasha mundaq dedi. Ijtimoiy turmush ritmining uzluksiz tezlashishi, raqobat besimining tadrijiy zo'rayishiga agishib, so'zilma xarakterlik uyquning biologik ritmining qalamqallishi keltirib chiqargan uyqusizlikmi tadrijiy ko'paymoqda. Uyqusi qiyinlashish, ko'p qitim uyg'onish, uyqusi yetarlik bo'lmaslik yoki uxlash vaqti qalamqallishish qatorliq g'ayriy fiziologik uyquda ifodalandi. Amibob qilib aytganda, umumiy uxlash vaqti normal bo'ladi,

Kündüzü köp xılğalıqdan, keçisi uyğusuzluq əhvali görüldü. Bu yaş ösmürlər, xizmət besimi iğir kişilər və 30 yaş yaşanğanlarda köp görüldü. Bu xil kişilərinin uyğu təqsimatını tənşəşini asası nişan qılıb, kündüzü imkan qədər uyğunuş altını saxlab, hərəkət, xizmət qatarlıq energiya sərfiyyatını aşırıb, kündüzdeki uxlaş vaxtını yarım saat içində kontrol qılıb, uyğunu keçigi mərkəzləşdirişini tavsiyə qılımız. Diqqət qılışqı tegişlik şu ki, uxlaş vaxtıda yəkkitən də pərx boludu. Amma hər qandaq işinin bir dərəcəsi boludu. Bək köp uxlusumu sağlamlıq məsləsi kilib çıxıdı. Mınfəncan donuşturuq mandaq dedik. Kecədə xorək tartqanda, bulubmu nəfəs vaxtlıq toxtab qaldıqan kişilərinin uyqu sübiti körünəlik nacarlaşıb, uxlaya almasını kəltürüb çıxırdı. Onundan başqa, xamışlıq kesilgi qırıqlar boğan kişilərdim o, köp uxlaş, ya ki uxlaya almaslıq alamətləri körüldü. Əgər uzaq müddət uxlaya almasa, həm də roşan keyfiyyat məsləsi görülsə, balduraq doktorğu görünüb təşvir içini təvsiyə qılımız. Adamın ömrünün 3-dən 1 qısım vaxtı uyqu bilən ödüdü. Uyqu sübitinin yaxşı yaman buluşu, tən sağlamlıqımızı bivası təsir görüstüdü. Ondaq da, uyqu doğrusunu uzun müddət yesi bulamdı. Cungo tibabədə də uyqusuzluqını davalaşdı. Qandaq yeməklik bilən davalaş usulları var. Doğru yeşdən başqa, yəni qandaq amal uyquğa yerdən verirdi. Guangdong ölkülük 2-ci cungi doktorxanısı meni kesəliklər bölümünün müdür vıraçı Gao Min, məsul vıraç Li Jihui uyquğa münasibətlik məsələlərgə bir-birləb cavab verdi. Uyqusuzluq deyən nəmə? Dünya Səhiyyə Təşkilatının iniqlaması da uyqusuzluq bir həftədə az deyəndə üç keç uxlay almaslıq və uyquğa kapalətlik qılanmaslıq, ya ki, zihni küçünü əsrə kəltürgülü bolmaydıqan dərəcədə ki, uyqudan kilib çıxan bir yaramlıq bulub, kündüzdə baş qetincilqiqa, məsələn, çarçaş, mağdursuzluniş, asan açıqlıniş, diqqətini jıqalmaslıq qatarlıqlar qaylındı, ya ki, icdimai iqtidarga təsir görüstüdü. Yuqurqi kesəlik alamətləri 3 aydın artıq davamlasa, sozulma xarakterlik uyqusuzluq tosalğısı deyə ataladı. Uyqu doğrusunu uzun müddət içişki bulandı. Aldı bilən, uyqu doğrusunu uzun müddət içiş-içməslik uyqusuzluqnun konkret əhvalığı bağlıq. Biz uyqusuzluqnun konkret səbəbini düşünüşümüz kərək. Məsələn, sezimcallıq adısı bar yoxluqı. Keçici ismini qoşub işləşki məcbur buluş qatarlıq, biologiyelik saatki təsir görüstülğən əhvalının bar yoxluqı qatarlıqlar. Bu yerdə kəsbi ambulatoriya doktorlardan məsləhət sorab, uyquğa münasibətlik əhvallarını bahalab, uyqusuzluqnun payda bulu səbəbini igiləb, uyqusuzluqnun payda bulu səbəbini qısqı vaxt içində tüzətkili boludığan bolmaydıqalıqı. Həm də uyqu doğrusuğu boğan maslişçalıqnın yaxşı ya ki yaxşı əməsliqə qarab qarar qılışını təvsiyə qılımız. Gərçə, uyqu doğrusunu uzaq müddət işkəndə doğruğu çidamcalıq payda buluşu, ya ki doğruğa psixikilik beqiniş payda buluşu mümkün bosumu, bıraq uyqu doğrusunu işməsikdən kilib çıxan uzaq müddətlik uyqusuzluq mu nurğun sağlamlıq xətrini kəltürüb çıxırdı. Şuna, kəsbi doktorlar bilən müzakir qılıb, doğru işlətiş ya ki işlətməsiknin payda zeynini dansab körüb, andın qarar çıxırış, aqlanı tallaş hesablındı. Ondaq da hər günü qançılık vaxt uxlusa normal hesablındı. Yeni tuğulğan bu vaxtlar hər günü otur hesablan 16 saat uxlaydı. Bir gün işçidiki uxlaş vaxtı təxminən 5-6 qetim buludu. Bu vaxtlarının uxlaş vaxtı tədrici qısqırab, 2 yaşqı kirgəndə təxminən 9 saatdən 12 saat küçük uxlaydı. Oxuş işçidiki balalar hər gün təxminən 1-2 qetim uxlaydı. Quramğı yetkənlərinin uxlaş vaxtı adamqı qarab pərxlıq buludu. Adətdə 6 saatdən 9 saat keçə oxşaş bulmaydı. 20 saat bulsa muvabıq buludu, dəb qarıldı. Yaşanğalanın bolsa uyqusu 6 saat azıydı. Bir gündə nə çıxıdım uxlaydı. Andı sandı uxlaya almaslıq uyqusuzluqdan deyərək bəyirəmdi. Hər bir adamda hər xil işlər səbəbindən qısqı müddətlik uyqusuzluq payda buluşu mümkün. Əgər uyqusuzluq məsələsigə ziyadə könül bölsə, ya ki uyqusuzluqnın aqibətigə ziyadə könül bölsə, uyqusuzluqdan qorxudğan, aldın gözləngən təşvişlinəş patqı qığıb itib gəlib, asanla qısqı müddətlik uyqusuzluqni uzaq müddətlik uyqusuzluğa aylandırıb qoyuşu mümkün. Uyqusuzluqni doktorxananın qaysı bölümünə verib görüşüş kerakligi toğrusida aldı bilən uyqusuzluqni keltirib çıxarğan səbəblər bilən tanışıb çıxış kerak. Birincidən, ruhi psixikilik qamıllar. Məsələn, təşvişlənish, biyaram buluş, ya ki keyfiyyəti tövən buluş, xoşal bulanmaslıq qatarlıqlar. İkincisi, bədən amili. Uyqusuzluqnın bədən kesəliklərdən cürək kesili, börək kesili, zıq kesili, yarı kesili, boğum yalığı, süngək boğum kesili, üçəy aşqazan kesili, yuqarı qan besim, uxlağanda nəfəs vaxtlıq toxtab qılış yığında alaməti, qalqansıman bəz iqtidarı küçüyüb getiş, kecidə muskul tartışış yığında alaməti, miyə kesili qatarlıqlar. Üçüncüsü, muhit amili. Muhitnin özgürüşü adəmdə fiziologiyelik inkas payda qılıdı. Yataq oydakı küçlük nur, şauqun, ziyadı soğuk, ya ki ziyadı ısıq qatarlıqlarının həmisi uyqusuzluqni kəltürüb çıxırışı mümkün. Bəzilərinin muhitqı boğan maslişçalıqı küçlük, bəzilərinin bolsa intayını səzgür, maslişçalıqı nacar, muhit özgərsilə yaxşı uxlayalmaydı. Tötincisi, doğru ameli. Mərkəzi nervini

ruhlandırdığan doğrularını içkəndə uyqusuzluğunu keltürüp çıxırdı. Uyqu doğrusunu uzaq müddət içkəndə doğru içmigən aman doğrunu üzüb qoyuş yığındı kesəlik alamətlər körüldü. Uyqu tiz buludu, omamlaşdırğanda nerv işki bölümü, cüngo tibabiti işki bölümü, roi psixiki bölümü qatarlıqlarına körünüşkü buludu. Doğru içdən başqa uyqunu yaxşılaydıqan, yəni qandaq amallar var? Aldı bilən, uxlaş miqdarı bilən bəq hesablaşıp getməsik gerek. Uxlaşının miqdarı qoyulduğun tələb adəmgə qara parıqlıq buludu. Özgə uxlaş vaxtını bekitməsik gerek. Fakat harğılıqını tügütüb, roi cəhətin xoşal bolsa, bir körlük xizmət və ögünüşünün yaxşı qılı buludu. Bu dəl muvafiq uxlaş miqdarıdır. İkincisi, yemək içməkə diqqət qılış gerek. Kəşik tamaqını bəq toyub yiyiş ya ki bəq az yiyiş adamın uyqusuna təsir yetkizudu. Uxlaşdan burun bir istakan süt içiş uyquğa faydalıq. Onundan başqa tərkibində kofein boğan içimliklər, məsələn, qəhvə, çay, kola və şokolad qatarlıqlar adamın çox miyin nervlərini ruhlandırış rolunu oynaydıqan boğaşqa uxlaşdan burun içməsilik gerek. Üçüncisi, özünü erken tutuşqa diqqət qılış. Uxlaşdan burun qıdıqlaş tipidəki xizmət və könlün içi bilən şuğulun içdən saxlanış. Ziyadə ciddi əxli fəaliyyət bilən şuğullanmasılıq gerek. Cismani və ruhi cəhətdən aram aldığan hərəkətlərini qılış, məsələn, ısıq suda yuyunuş, yıqımlıq, lirikalıq, yenik muzikalarını anlaş arqılıq tezrək uxlaşqa yerdən məqili buludu. Törtüncüdən, karvatının fəqat uxlaş ixtidarını ilə cari qıldırış. Yetib kitab göməslik, gizd göməslik, ya ki, hayacallandıqan temlani sözləşməsi gerek. Bu misa, karvat bilən uyqunun bivasını münasitini acizləşdirib idi. Bəşincisi, yaxşı boğan uxlaş muhiti. Muhitinin uyquğu boğan təsirini ait roşan. Ətraf qaranğı bul işi gerek. Yataq uyga qilin deriz pərdisi işiliş arqılıq sırtkın nurni tuzuş gerek. Əgər sırtının şauqını yuqur bolsa, uxluğanda işik derizlərini məhkəm taqaş gerek. Temperatura muvafiq buluşu, həm də bədən temperaturusu səl tüvən bolsa, teximi asan uxluğulu buludu. Onundan başqa, adam bədini ehtiyaclıq boğan, yastuq, yumşaq qatıqlıqlı muvafiq boğan matras qatarlıq, adamını rahat yes qıldırdıqan karvat boyumlarına tallaş gerek. Altıncısı muvafiq uxlaş vaxtı. Uxlaşının ən yaxşı bədən alatı, on tərəbini besip etiş, ya ki, tüz yetiş buluşu gerek. Bundaq boğanda, həm yürəkni besip amaydı, həm putqullarının aram ilişiqi paydalıq. Lekin, bimarğa nisbətən etqanda, uxlaş qiyapıtı, kesəlik əhvali və kesəlik törgü qarab bəlgilindu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik, əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллеккә каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үтү сәбәплек, зәр тазалаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzur səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərini soğur mən.
4: Cümekni çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
3: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
4: Баскын су дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадырлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Həqdar qarızını mühlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Başqalarının qarız eliş hücudiyə imza qoyğıcı cavabqarlıqını üstüge alamdı. Vəsiyyətini qaldırıb bulub şayman qılsa qandaq qılış gerek. Başqalarının üyini fukuşmay bezəb qoyğanda toluqlımı berişini tələb qılsı bolamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

amil hesablanıdı. Qarız alğıcı qarız pulunu bütüş günü boyunca işletmesə, məsələn, qarız pulunu yuqur istimallıq buzub çeçiş, qımar oynaş qatarlıqlarına işləsə, qarız bərgücünün qarız pulunu vaxtı da qaytırveliş xəyibini aşırıydıdı. Bu misalda Şaucan anısını davalıdış üçün Xiaomingdən qarız alğan. Qarız pulunu alğandın giyin Şaucan qarız pulunu qımar oynaşqa işlətkən. Şaucan Xiaoming bilən tüzgən pütümge rayı qılmaylı qalmasın, Xiaomingni qarız pulunu qaytır valalmaslıqtək naidi yuqri xəyib xətərgə ducar qılğan. Gerçi pütüşkən qarız pulunu qaytırış möhlüdü toşmağan təqdirdimu, Xiaoming əxtələb qanun dəsturunun 673-cü maddəsidiki bəlgilimigə asasən, Xiaojangdan qarız pulunu möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı boludu.

Başqalarının qarız eliş hücətigə imza qoyğıcı cavabkarlıqını üstügə alamdı. Xiaowang şirkət qurmaqçı bolub Xiaoming'dən 100 min yuan qarız sorğanda Xiaoming qarız berib turuşqa qoşuldu. Bıraq Xiaowang'dan kipillik bilən təminləşini tələb qıldı. Xiaowang mu maqul boldu. Qarız eliş toxtamı imzalanıdığan günü Xiaowang yaqın dostu Xiaolin'i billi elib gəldi və Xiaoming'a Xiaoli minin ufqam, sizni xatırcam qiliş üçün toxtamının ən axırıqa umu qol qoydu, dedi. Xiaowang bilən Xiaoming qarz eliş toxtamı imzalığandın kiyin, Xiaoli, Xiaowang bilən Xiaoming'nin imzasının astığa özünün ismini yazdı, həm də vaxtını izahlap qoydu. Xiaoming əslədə toxtamğa Xiaoli'nin kapalətli qılğıcı işgəlikini izahlap qoymaqçı bolğandı, bıraq dostluğunun yüzünü qılıp, ondaq tələbini oturğu qoymadı. Qarız pulunu qaytırış vaxtı toşqan bolsumu, Xiaowang qarız pulunu qaytırmadı. Xiaoming Xiaowangni izdəb barğanda, Xiaowangnın iyilik tikləşdə məğlub olub heç nəmisi qalmağalıqını, qarızını qaytırışqa qurbi yetməydiqalıqını bayqıdı. Şunun bilən Xiaoming Xiaolidin kapalət cavabqarlıqını üstüge ilişini tələb qıldı. Bıraq Xiaoli, əyni çağda sizlərgə qovaxçı buluş üçülü barğan tursam, qovaxçı qandaqmı qarız pulunu qaytırdı, dedi. Ondaqda Xiaoli kapalət pulunu üstügə ilişi kərəkmü? Əxtələb qanun dəsturu da kapalət toğrusu da tövəndikidə qanun maddələr var. Kapalət toxtami əxtarlıqnın əməlgi işçiğa kapalətli qılış üçün kapalət bərgücü bilən əxtar pütüşüdüğən, qərizdar qərəli toşqan qəriz məcburiyyidini ada qılmıqan ya ki toxtamlaşıqçılar pütüşkən əhval körülgəndə kapalət bərgücü qəriz məcburiyyidini ada qılıdığan ya ki cavabqarlıqını üstügə alıdığan toxtamdır. Kapalət toxtamının məzmuni adətdə kapalətli qılındığan asasi həqdarlıqının türüyü və sumisi, qərizdarının qəriz məcburiyyidini ada qılış müflidi, kapalətinin usulü, dairisi və sürüki qatarlıq maddılarını öz işçik alıdı. Kapalət toxtami ayrım tüzülgən yazma toxtam bolsumu asasi həqdarlıq, qərizdarlıq toxtamidiki kapalət maddıları bolsumu boludu. Üçüncü kişi əxtarğa öz aldığa yazma kapalət bərgəndə əxtar qobul qılğan həm də başqıcı pikrini oturğa qoymağan bolsa, kapalət toxtami vücudqı çıqqan boludu. Kapalət usulü adətiki kapalət və çatma cavabqarlıq kapalətini öz işçiqə alıdı. Toxtamlaşıqçılar kapalət toxtamıda kapalət usulünü pütüşməyən ya ki eniq pütüşməyən bolsa, adətiki kapalət boyunca kapalət cavabqarlıqını üstügə alıdı. Həqtələb qanun dəsturunun 3-cü qısım 13-cü babıda kapalət toxtamı toğırsı da cümlədən kapalət toxtamının məzmuni, kapalət cavabqarlıqının türü, kapalət möhlidi və kapalət dairisi qatarlıqla toğırsı da təpsili bəlgilimi çıxırılğan. Kapalət daim körüldüğən kipil buluş usulü, yəni adəm kapalıdı bulub, adətki kapalət cavabqarlıqını üstüge aladığan kapalət bərgücünü körüstüdü. Qarız pul olğucunun qarızını qaytırışqa qurbi yetməsə, həqdarğa qarızdarlıq məcburiyyidini ada qılıdı. Bu misalda Xiaoli Xiaoming bilən Xiaowang tüzgən qarız pul toxtamığa imza qoyğan. Bıraq kapalət bərgücü ya ki əməsdiki izahlanmıqan. Ondaqda kapalət toxtami küşkə iqimu ya ki iqi əməsmu. Ali Xəliq Sot Məhkəmisinin əl-ara qarız dili olurni sot qılışda qanunu tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisinin 21-ci maddəsidiki bəlgilimi əsaslanğanda qarız hücəti, tapşırvalqanlıq hücəti, nisi

Başqalarının öyünü fuxşmay bezəb qoyğanda toluqlama berişini tələb qılsa bolamdı. Xiaoming xoşnısının öyünün yağaş taxtıydın bir tal hası yasıdı. Xiaoli bezəş cəryanada xoşnısının öyünü fuxşmay bezəb qoydı. Xiaowang fuxşmay özünün öyüdeki haqını xoşnısının qumuğa arlaşdırvətdi. Xiaoming, Xiaoli, Xiaowang şu səbəbdən xoşilər bilən macıralışıp qaldı. Ondaqda hasa bezəb olğan öy və qum arlaşdırılğan haq kimning iqtidarlıqıdı boludu. İxtilaf qanun dəsturunun 322-ci maddəsi də mundaq deyilgan. Pişiqləş, biriktiriş, arlaşdırış arqalıq barlıq kəlgən nərsinin təvəlliki haqqıda pütüşülgən bolsa, şu pütün boyucu boludu. Pütüşülmügən ya ki, eniq pütüşülmügən bolsa, qanundaki bəlgilimi boyucu boludu. Qanunda bəlgilimi bolmasa, şu nərsinin ünümini toluq cari kıldırış və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyuca bekitilidu. Bir tərəfinin xatalıqı səbəbidin, ya ki, nərsinin təvəllikini bekiti səbəbidin, yəni bir tərəf ziyanı uçurgan bolsa, töləm ya ki, toluqluma veriş kerek. Bu misal, əxtiləb qanun dəstordiki qoşulub getiş məsələsigi təvə. Adi qılıb etqanda qoşulub getiş 2 ya ki, 2-dən artıq oxşumağan əxtiləb subyektinin nərsi birləşib, bir yeni nərsigə aylınışını körstüdü. Adətdə qoşulub getişini pişiqləş, biriktiriş, arlaşdırışdan ibarət 3 türgə ayrışqı boludu. Məsələn, yağaş taxtaydın hasa yasaş, yağaş taxtayını pişiqləqallıq boludu. Öynən temini bezəş, biriktirişkə təvə boludu. Haq bilən qumunu arlaşdırıb etiş, arlaşdırış dəb atılıdı. Pişiqləş, biriktiriş, arlaşdırışdan yeni nərsə hasıl boludu. Qoşulub getiş, oxşumağan iki əxtiləb subyektiqi təvə nərsə birləşib bir yeni nərsəyə aylanqallıqdın, bu yeni nərsinin təvəlikini bekitişkə toğır kilidu. Əxtiləb qanun dəsturunun 322-ci maddəsi də bu həqdə bəlgilimi çıxırılgan. Birincidən əxtiləb qanun dəsturi alaqıdarlarının arzusuğa hürmət qılıdu. Alaqıdarlar yeni nərsinin təvəlikini bitişkən bolsa, yeni nərsinin təvəliki bütün boyucu bekitilidu. Məsələn, Xiaoming bilən xoşnisi yağaş taxtayını pişiqləğən din kiyin ki, hasının yanıla xoşnisinin iqdarlıqıda boludığalıqını pütüşkən. Şuna toxtamdiki pütün boyca Xiaoming'nin xoşnisi hasının iqdarlıq hukukuğa iqi boludu. İkincidən alaqıdarlar yeni nərsinin təvəlikini pütüşməyən ya ki, eniq pütüşməyən bolsa, yeni nərsinin təvəliki qanundiki bəlgilimi boyca müayyənləşdirildi. Əgər qanunda mı bəlgiləmə bolmasa, yeni nərsinin təvəlliki ünümini cari qıldırışqı paydalıq buluş və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitilidu. Məsələn, Xiaowangın xoşnisi öy setib alğanda, Xiaowang fuxşmay özünün öyüdeki haqını xoşnisinin öyüdeki qumğa arlaşdırğan. Qum arlaşdırılğan haq bilən öyünü onşaşqı boludu. Qum arlaşdırılğan haq Xiaowangın

qoşnısıqı təvə bulub, onun rolini cari qıldırışqa paydılıq. Yana alaylıq, Şauli qoşnısının öyünü uxuşmay bezəb qoyğan bolsa, qoşnısı da bu işinin yüz berişigi qarda eşqandıq səvəllik yox. Səvəllik ötküzməyən alaqıdarını qoğdaş prinsipi asasən, bezəlgən öy Şauli'nin qoşnısının iqdarlıqı da bolsı boludu. Diqqət qılışqa tegeçdiki şu ki, yeni nərsinin təvəllikini bekitiş, əsli nərsinin iqdarlıq hüququdun məhrum bolğan tərəbkə ziyan yetküzüşü mümkün. Adıl buluş prinsipi asasən, qoşulub ketişdə, yeni nərsigə iqdarlıq qılğucunun xatalıqı bolsa, yeni nərsigə iqdarlıq qılğucu, əsli nərsinin iqdarlıq hüququdun məhrum bolğan tərəbkə tölən berişi kerek. Əgər alaqıdarının pişiqlaş biriktiriş, arlışının yüz berişidə xatalıqı bulmasa, yeni nərsigə iqdarlıq qılğucu, əsli nərsinin iqdarlıq hüququdun məhrum bolğan tərəbkə toluqlama berişi kerek. Məsələn, xoşnisi bezəlgən öyge erişkəndin kiyin Şauliğa muvabıq toluqlama berişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi, kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 8. ayının 13. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nurozi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler. Ben Bahtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Mahallelerini idare kılışta yenilik yaratış çonkur ilgir sürülüp, hayati küşkü tolgan ve ünümlük yeniçe asasi katlam cemiyet idare kılış sistemisi berpa kılındı. Cungo Kompartisi Merkezi Komiteti, Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti, Guoyuan, Memleketlik Siyasi Kengeşinin Yoldaş Jorungji'nin vapat bolganlığı doğrusudaki kaygılı haberi. Devletimizin otomobil eksportida davomli kuchlik eshish vaziyati saqlandi. Kolumbiyadagi kuchlik yer tavrashda 241 kishi qaza qildi, 3771 odam yaralandi. Endi diqqatingizga xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Bosh shuji Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Şəhərni idarə qılışdakı nurgun xizmətlərini əsas qatlan partiya təşkilatından ibarət bu cəngvar qorğan və məhəllədən ibarət bu supuğu tayınıb əməliyyələşdiriş kerak. Şəhər məhəllələrinin məsuliyyət işlərini aydınlaşdırıb, baylıqni tüvəngi düşürüş, mülazimət əsaslarını mükəmməlləşdirişə davamlı turtku bolub, dairələşdirib başquruş, uçurlaşdırıb mədəd verişni küçəytib, məhəlləni inçik idarə qılış, tücrübəlik mülazimət qıl səviyyəsini östürüş kerak. 15-ci 5 yılının başlanış yılında Cayla Məhəlli Partiya əzaları kadrlarının avantgardlıq, nəmunlik rolunu cari qıldırıb, Asas Qatlam Partiya Təşkilatları rəhbərliyindəki Asas Qatlam Amma Avtonomiya Mexanizmini takamillaşdırıb, məhəllə xizmətini dəlcəydə işləb, ailələrgəcə əmiyyələşdirib, amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətəlik duyğusunu üzüksüz östürdü. Cilin ölkəsi Çangçun şəhəri, Quanqing rayonu, Çanşan Güllüki məhəlləsində çüşkü yıqın məhəllə xizmətçiləri və pidayla təvəllikdəki ərikdə qulaysız bir neçə yaşanğan kişiyə tamaq apırıb bədi. 2020-ci ili 7-ci ayda başçı Si Jinping Çanşan Güllüki məhəlləsində xizmət təşürgəndə bunulanı təkidlədi. Partiya rəhbərliyini küçəyitib, partiya təşkilatlarının ən asas qatlamğa kengeşigə türtkü bolub, Asas qatlam partiya təşkilatları xizmət sistemisini takamillaşdırıb, şəhər yüzdə məhəllələrini idarə qilishni küçlü kapalatka iyi qilish kerak. Cungunun idarə qilish sistemisi qurilishinin asası asas qatlamda. Asas puxtu bomisa əgər, zimin titirəb tağlamı təvrər. Bu asasını qandaq puxtulaş, məhəllini başqırış, idarə qilish deməkdir. Məhəlli qurilishini küçəyə çişkili boludu ki, acizlaşdırış qubunmaydı. Çanşan Güllüki məhəlləsi baş ucu körsətgən yönlüşünü boylab, məhəllə partikomi, dairi partiya yaçayqısı, bina partikorupsi, partiya əzaları ailəsi xizmət sistemisi arqılıq, qoş yitəkləş, qoş mülazimət qılış xizmət əndisigi tayınıb, partiya əzalarının avantgardlıq, nəmunlik rolini toluq cari qıldırdı. Məhəllə partikominin birinci şucisi Wu Yaoqin mundaq dedi. Biz tamaq toşublu qılmayı yenə doğru apırıb beriş, Çəç yasaş mülazimiti qatarlıq 10-73 mülazimiti bilən təmirləyimiz. Asas qatlamdiki kompartiya əzası bulu sütü bilən, əsli burçimini əsli çın saxlab, həmmə ailənin xatır cəmlikini yaxşı qoğdab, partiyinin ıllıqlıqını ailələgə üzlüksüz yetküzümən. Məhəlini yaxşı idarə qılış qılalmasıqının açıqçı, asas qatlam partiya təşkilatları partiya əzalırda. Məhəlini idarə qılış səviyyəsini östürüşünün açıqçı, partiyanın siyasi əvzəlliki, təşkili əvzəlliki, amüvi xizmət əvzəlliyini idarə qılış ünüm ixtidarıqı aylandırışda. Fujian, Fuju şəhəri, Gulu rayonu, Şuibu köçüsü, Mindu məhəllisi təşəbbüskarlıq bilən şəhərə, avtonom rayonğa bivas qaraşlıq 26 orun və karxanı bilən ortaq quruş kilişimi tüzüb, partkom itəkləş, köp tərəb qatnışış, ortaq quruş, ortaq bəhrəman buluş yen əndisi bərpa qıldı. Mindu məhəlləsi partkomunun şucisi Wu Yinhua mundaq dedi. Amma buyurduş, məhəllə əvətiş, idarə qubul qılıştək məşğulat əndisi arqılıq, ammanın ihtiyacını həl qıldıq. Bizdən ortaq qurduğan orularımız ortaq məbləğ çıxırıb, yalğız durduğan yaşanğanlarının öydəki toksimləri və çıraqlarını almaşdırışqa yardan bədi. Yenə konu məhəllələrinin təşviqat taxtısını almaşdırıb, xalq turmuşğa aid əmili işlərini puxralarının könüldükədək qıldı. Məhəllə asas qatlam avtonomiyasının asas birliki, dövlət idarəqli sistemisinin asas qatlam asası. Məhəllə arqılıq yaşanğalla, balla qatarlıq xalq turmuşu əmili işləri və amuvi işləri yaxşı işlənib, amma könül bulvatqan məsələgə aktiv inkas qaytırıldı. Бүгінгі күнде Леонның Джинжоу шәрі бина асылы үшірішеш кеңішеш ноқтысының әузәлігіні жары қылдырып, тұрмыштығы қиын мәселеріні нәхмейден дәл қылды. Джоджаның Джоджи шәрі еңі дәвірдегі Фунчау тәжірібісіні яқшы тарақи қылдырышта чың тұрып, кәнт мәхәлі шөжілдері талаш тартышыланы әлқылыш өмекі бәрпа қылышта еңілық ярдып, оның қанунлықлықыны тәкшіріш механизміні омымызық елі қойды. Джуджи шәрі Хуандун көчі башқарымысы Хыжи мәхәлісі партия баш ячейкісінің муавын шөжісі Джуджи мұндақ деді. Қанунлықтықны тәкшіреш қошыны құрылғанның бұян, 101 ихтималы болған нұрғын зедият мәжіраладың сақынышымызға ярдым болды. Бұл бізге қанунчылықның құрық кәп әмәсілігіні әқиқи ес қылдырды. Мәхәлі гәрчек кичік болсыму, лекен әмі айлыләге четелуду. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda Cayla Partiya Kurulisi arqılıq yetekçilik qilishini yanımı küçəyitib, Məhəllə Partiya Təşkilatı rəhbərliyidəki Ahalla Komiteti, Mülük İgilləri Komiteti, Xoçılıq Mülazmət Karxalarının mas yürüşüş yeng əndisi üstədə pahal ızdınıb, mükəmməl məhəllə və xalqa qulay turmuş çəmbirki qurub, ahalilərə küngül qoyub yaxşı iş, əmli iş qıb berib, qiyinçiliqini əlqib bədi. Turalğı və Şəhər Yızıq Qurulışı Ministerliqi Şəhər Başqırış Nazarəçiliki İdarısının Muam Başlığı Xansun mundaq dedi. Biz canlıq usullarını qullanıb, Şəhər Başqırış Küşlərinin məhəllələgə çöküşünü ilgir sürüb, amının əlqılıdığan adam tapalışı, işini bicirəlişigə kabalatlıq qılıb, yerliknin yenilik yartış üstüdə pal ızınışıgə yitəkçilik qılıb, xalqın güzəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırıb, Şəhər Başqırış və asas qatlamını idarə qılışda qoş yönlüşlük küç qoşumuz.
1: Stansımız xəbri. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti, Jongho Xalq Cumhuriyeti Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Jongho Xalq Cumhuriyeti Goviyani, Jongo Xalq Siyasi Məsləhət Kengişi Memleketli Komiteti şunu qayğılıq çakarlaydı ki, Jongo Kompartiyasının münevver əzası, uzaq sınaqlarını ötken sadıq komünizm cəngçisi, közgü körüngen proletariyat inqilabçısı, siyasiyon, Partiya və dövlətinin qalçısı rəhbəri. Jongo Kompartiyası 14-cü, 15-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti, Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Qovyenin sabıq zunglisi Yoldaş Curunci, kesəl səbəbidən davalaş ünün bərmək, 2026-cı ili 8-ci ayının 12-ci günü saat 11-dən 6 minut ötkəndə, Beijingda 98 yaşıdə vəfat boldu. Yoldaş Jorunji 1928-ci ili 10-ci ayda tuğulgan. Xunan Changshadin. 1948-ci ili 12-ci ayda inqilabi xizmetki qatnaşqan. 1949-ci ili 10-ci ayda Jongo Kompartiyasiga kirgan. U yaşlıq, ösmürlik çağlarında vətənni qızğın söyüb, tirişib ögünüb, olğı besişqi intilib, vətənge cavab qaytırışqı iradı bağlıqan. 1947-ci ildən 1951-ci ilə qədər Çinxua Daşöyəsinin elektr maşinləri fakültəti elektr maşinləri yasaş kəsbində oxuğan. Həm də Yeni Demokratik Yaşlar İttifaqına qatnaşqan. 1951-ci ildən 1952-ci ilə qədər Şərqi Şimalı Sənayət Bosi Plan Başqarması İşləp Çıxırış Plan İşxanasının müavin müdiri bolğan. 1952-ci ildən 1958-ci ilə qədər Dövlətlik Plan Komiteti Yeqilğu Energiya İdarəsi Universal İdarəsi də qrupu başlığı, Dövlətlik Plan Komiteti müdir işxanası da müavin başqarma başlığı. Dövlətlik Plan Komiteti Maşinsazlıq İdarəsi Universal Başqarmasının müavin başlığı bolğan. 1958-ci ildən 1969-cu ilə qədər Dövlətlik Plan Komiteti kadrla işdən sırtqı məktəbinin oxutucusu, Xalq İgiliyi Universal İdarəsinin injineri bolğan. 1970-ci ildən 1975-ci ilə qədər Dövlətlik Plan Komitetinin 7-ci may kadrla məktəbinə əmgək qılışqı düşürülgən. 1975-жылдан 1979-жылгача нефт саноати министрлиги турбу жолу идораси электр энергия хабарлашиш курулуши ширкети ишканасынын муавин мудири, кандидат мудир инженери, Жонго иждимаи пеллер академиси саноат иктисад тадқиқатханасынын мудири болгон. 1979-жылдан 1983-жылгача Дөөлөтлүк Иктисад комитети Екылгу энергия идарасында башкарма башлыгы, универсал идарасынын муавин башлыгы, карханаларынын техники өзгөртүшүн башкаруу идарасынын баштыгы, Дөөлөтлүк Иктисад комитетинин азасы болгон. 1983-жылдан 1987-жылгача Дөөлөтлүк Иктисад комитетинин муавин мудири, Парт корпусунун азасы, Дөөлөтлүк Иктисад комитетинин муавин мудири, Парт корпусунун муавин шужиси болгон. 1987-жылдан 1991-жылгача Шанхай шаарлык парткомунун муавин шужиси, шаар башлыгы, шаарлык парткомунун шужиси болгон. У Шанхай санаат курулмасына теңшеп, яңы тараккыят абзелликин кайта ташкиллеп, халыкара рыкабет иктидарын күчөйтүп, сырткы үзленген иктисадны ровожландыруш жолунда меңиши керек деп отурууга коюп, пудуңны ичеш, ичивитишнин маһиятлык башланыш баскычыга киришиге түрткү болуп, Шанхайнын ислахат, ичивитиш ва тараккыятыга янымы илгерилген алда пухта асас салган. 1991-жылы Yoldash Jorungji Govyen'nin muavin zonglisi, Qoşimche Govyen işlep çıkarış işkanısının modiri, Part korpusunun şujisi, Qoşimche Govyen ixtisas soda işkanısının modiri, Part korpusunun şujisi bolgan. Maşini elektri energiyesi, tömür yol katnışı, metallurgiya ximiya sanayiti, yenik sanayet, tokumuçilik qatarlı hizmetlerge mesul bolgan. 1992-жылы 10-айда Yoldash Jorungji Jongo Kompartiyasi 14-cü növətlik Mərkizi Komiteti 1-ci Umumi Jığınıda Mərkizi Komitet Siyasi Bürosunun əzalıqıqa, Daimi Komitetinin əzalıqıqa saylınıp, Govyen'nin daimi xizmətlərgi məsul bolğan. 1993-жылы 6-айда Qoşımça Jongo Xalq Bankısının başlığı bolğan. O, Yoldash Deng Xiaoping'nin Janubni közden keçirgende kılgan sözünün royini paal təşviq kılıp ve izcillaştırıp, Partiya 14-cü kurultiyinin royini izcil əməliyleştirip, Islahat, İçivitiş ve Zamanulaştırış kuruluşuğa küçəp türtki bolğan. Köp tərəp özra qərz bulup qilişni eniqlaşni təşkilləp yolu qoyup, mevqəni mahiyyətdən tüzəş, mənbədin eniqlaşqı qaratıp, karxınlarının ticaret hayati küçünü aşırgan. Makroluq tənşəş tizgilləşni küçəyitiş və yaxşılaşnın pikir yolu, tədbirlərini muhakim qılıp tüzüp, tonuşni yenimi birlik kəltürüp, iqtisadının ziyadı qızıp getişini özgərtiş, pul pahallığını tizgilləş, Yomşak konuşunu işkaşırışta Nurgun alaydı ünümlü hizmetlerini işligen. Maliye baj tertibini küçep tertip selip, maliye iktisat intizamını çanatıp, baj iliş, baj başkuruşunu küçeytip, maliye baj ıslahatını tezletip, pulu muamile tenşeş tizgille sistemisini mükemmelleştirgen. Açlık bağısı ve setiş tüzlemesi ıslahatını ilgiri sürüp, sosyalistik bazar ilginin təlipige uyğun kildiğen açlık setiş tüzlemesini ornutup, dekallar ixtiyar kılgan asasta açlık deriydiğen çoğun aileler hüddi geliş, muhafıq kölemlik ilginin ravajlandırışını yolu koygan. 1997-жылы 9-айда Yoldash Jorungji Jongo Kompartiyasi 15-cü növətlik Mərkizi Komiteti 1-ci Umumi Jığınıda yeni bir qıtım Mərkizi Komitet Siyasi Bürosunun əzalıqıqa, Daimi Komitet əzalıqıqa saylınğan. 1998-жылы 3-айда 9-cü növətlik Mämlikətlik Xalq Qurultiyi 1-ci Jığınıda U Govyen'nin zonliliqıqı təyillengen. Кейін Говьен парт корпусының шужиси болған. Асия пулы муамили кризисінің зәрбісі вә дөлет ішідекі пәуқылады зор кәлкін апты алды да, у партия мәркізі комитетінің орылаштырушы бойынша муапы қысыш асасыдекі малия сиясты, пулы сиясыны ел қойыштын актып малия сиясты вә пухта пулы сиясыны ел қойышқа өтіп, ішкі ехтияжны күчеп кеңайтып, ноқтылық сахаларының ыслахатыны чоңқырлаштырып, иқтисадның мұқым тез ешшіні сақлыған. Кәсіп құрылымысы, район құрылымысы вә шәәр езі құрылымысыны омымызлік тәңшеп, йоқыры яңы техникалық кәсіплер, болып мұ үшчор кәсіпіні зор күш білен раважландырып, заманеви мұлазыметчілікнің тез раважланышыға пағал мәдәт беріп, ықтисадның еші сүпті вә өнімінің күчеп өстірген. Езгілігі еза дейқалылары мәселесіне әл қылышыны гәуділік орынғы қойып, езгілі құрылымысыны тәңшешіне шарайтқы қарап ілгірі сүріп, езіларда намыратланы елеш, ронақтап тұрыш қызметіні күчейтіп, шәр езіларының маз тәрәқиятыны ілгірі сүрген. Сыртқы ечеветішіні кәңайтедіған, экспортқы илхам бердіған бір қатар сиясет тәдбірләні қолынып, халық пұлының қымметіні шүрі мәстікте чан тұрып, базарыны көп мәнбәләштіріш стратегиесі вә сүпәт арқылық үстілікні егіләш стратегиесіні ел қойып, чәт әл мәбліғіні пағал жәліп қылып, ішкі ташқи ішкі базар, ішкі қыл байлықтың текім яқшы пайдылынып, Шанган халқыра пұлы муамілі мәркізінің гүлініші вә мұқымлықыны қәтті қоғдыған. Экологилік мұйтны қоғдаш вә бәрпа қылыш салмықына ашырып, ер қезілімі байлық қатарлық байлықларыны башқұрышыны күчейтіп, күшіні мәркезләштіріп, ноқтылық вада район қатарлықларының болғынышыны түзіген. Дәулет қарханалардағы іш орындан қалған іш қызметшілерінің асасы тұрмыш қапалыты, ішсізлік сұғыртысы, шәр базар ағалдарының әң төвен тұрмыш қапалыты түзіміні орнытып, іш қызметшілерінің іш шәққіні неси қалдыруш, іш орындан қалған іш қызметшілеріні қайты іш қорылаштыруш қатарлық мәселелеріні зор күш білен әл қылған. Өкімет функциясыны давамлық өзгертіп, өкімет аппаратлары ислахатыны ілгірі сүріп, өкіметтің өз құрылышыны зор күш білен күшейткен. Йолдаш жорыңжи Говиянның зонлисі болған дейкен, яна ілгір кейін болып, Мәркізі комитет Мәксіз комитетінің модері, Дөәлетлік ұқтисади түзілімі ислахаты комитетінің модері, Дөәлетлік пәнтехника муарып рәкбәрлік ғұрыпсының башлығы, Говиян Сәнша құрылышы комитетінің модері, Дөәлетлік Дөәлет мұдапия сәпәрвәрлік комитетінің модері, Говиян ғарбы районны ечеш рәкбәрлік ғұрыпсының башлығы қатарлық вәзіпілеріні қошымчы өтіген. Иқтисади түзілімі ислахаты, пәнтехника, муарып, ғарбы районны кәнкүлемді ечеш, дөәлет мұдапия санайты қатарлық сахаларға нұрғын юрек қынны сәріп қылған. Йолдаш жорыңжи Говиянның муавин зонлисі вә Говиян зонлисі болған мәзгілді, дөлетіміз пилалық игілік түзілімісіден социалистік базар игілігі түзілімісігі өтеватқан ашқұшлық мәзгілді тұрвататты. Йолдаш Жаңзамин ядролығыдыки партия мәркізі комитетінің күшлік рәкбәрлігіде, о, малия баж түзілімісі ислахатыға риясатчылық қылып, баж адыл бұлыш вә баж түзіміні аддилаштыруш ядро қылынған зор баж түзімі ислахатыны омумүзлік yolu қойып, мәркез білен ерліктің шоқоқыны муапық айрыш асасыдыки баж айрыш түзімідіки малия түзілімісіні yolu қойып, езі баж хәк ислахатыны ноқтыда сынақ қылған. О, пұл муамілі түзілімі ислахатыны пағалы ілгірі сүріп, мәркізі банкінің функциясыны янымы қиліплаштырған. Соды банкісі, ташқы перевод түзімі, аксия қарарлік мал базары қатарлық ислахатларыны чоңқырлаштырып, мәмлекет бойынша бір тұташ ечеветілген, тәртіплік рықабәтлешідіған, қаттық башқұрылдыған пұл муамілі базары системісі бәрпа қылышқы түрткі болған. О, дөәлет қарханалары ислахатыны иқтисади түзілімі ислахатының мәркізі халқыс қылып, мүлік оқуқы иніқ болуш, оқуқ білен мәсуліет айдан болуш, өкімет білен қарханыны айрыш, башқұрыш ілмей болуш тәліпі бойынша, заманеви қарханы түзімі құрылышыны тезілтіп, дөәлет игілігінің жайылышы вә дөәлет қарханаларыны өзгертіп тәшкілләшіні стратегия жәттін тәңшіп, іш орындың қалғалылар вә ішсізларының қайты іш қорылышыны жәзмен түрлік амаллар білен ілгірі сүрішіні. Иждымайы қапалы системісі құрылышыны күчейтішіні тәкітліген. О, туралғы өй түзімі ислахатыны ілгірі сүріп, туралғы өйіні сетішіні тәдірже yolu қойған. Әрзан, құлай өйлер асасы гәудіқланған көп қатламлық шәр базар туралғы өй тәмінас системісіні бәрпа қылған вә мүкәммәлләштүрген. u ochliq obro tuzilmisi islohotini davomliq cho'ngqurlashtirib, dehqonlarning eshinchi ochlig'ini qo'g'dash bahosi bo'yicha qanchalik bo'lsa shunchalik setib olish. Ochliq setib olguchi va sotquchi davlat korxonalari o'ng bahoda setish. Ochliq setib olish mablag'ini yep holatda yurishtirishni yo'l qo'yib, ochliq ko'p setildigan rayonlardagi ochliq setib olish bozori va bahosini tadrijiy qo'yayotgan. Bu yana ijtimoiy kafolat tuzilmasi, tibbiy dori, sog'liq saqlash tuzilmasi, mablag' silish, mablag' yurishtirish tuzilmasi qatorliq bir qator zo'r islohotlarni yo'l qo'yishga riyosatchilik qilgan. Sotsialistik bozor egiligi tuzilmasining asosiy ramkasini o'rnatishni ilgari surgan. Davlatimizning dunyo savdo tashkilotiga kirishidagi jafoliq suhbatni riyosatchilik qilib tamomlab, sirtqi ichib o'tishning keng va cho'nqur kengayishni ilgari surgan. Yoldash Jo'rungji xalq ommasiga cho'nqur muhabbat bog'lagan. U hukumat xizmatchilarining o'zining xalqning chokiri ekanligini asti chang saqlab, rost gap qilishga jur'at qilib, boshqalarni ranjitib qo'yishdan qo'rqmay, aloydi bo'lib olmay, kuchlik mas'uliyatchanlik, tashabbuskorlik bilan eg'ir yukni zimmasiga elib, eg'ir qiyinchiliklarni yengib, xalq ommasi uchun amaliy ish qilib berishni butun kuchi bilan ilgari surishni ta'kidlagan. 2003 yılı 3. ayda Yoldash Jo'rungji Gouyenning zongliliq vazifasini o'tmadi. U rahbarlik o'rnidan chekingandan keyin Yoldash Xujintao boshchiligidagi partiya markazi komitetini qat'iy himoya qildi va qo'lladi. Yoldash Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetini qat'iy himoya qildi va qo'lladi. Jongochi sotsializm ulug' ishlariga izchil ko'ngil bo'lib keldi. Partiya istili, poklik qurilishini va cheriklikka qarishtirish ko'rishini qat'iy qo'lladi. Yoldash Jo'rungjining hayoti inqilobiy hayot, kurash bilan o'tgan hayot, shonliq hayot, jon dil bilan xalq uchun xizmat qilgan, kommunizm ishlariga o'zini beg'ishlagan hayot. Uning vafoti partiya va davlat uchun zo'r yo'qotish. Biz qayg'uni kuchga aylantirib, uning inqilobiy ruhi, oliy janob fazilati va isl stildan o'g'inib, Yoldash Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining atrofiga tehimiz ich o'yishib, jongochi sotsializm ulug' bayrog'ini egiz ko'tarib, Xi Jinping yangi davr jongochi sotsializm ideyasini umumiyuzlik izchillashtirishimiz. Ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchni chingitib, ishkini qo'g'dashni ishqa oshirib, ishonchni chingitib, bir niyat, bir maqsadda bo'lib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishini jo'ngochi zamonaviylashtirish orqali umumiyuzlik olg'i siljitish uchun ittifoqlashib kurash qilishimiz kerak. Yoldash Jo'rungji, mangu hayot.
0: Stansimiz xabari. Jungo avtomobil sanoati jamiyati 8-nji va 12-nji kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumot qaraganda, bu yil 7-nji ayda yangi energetik avtomobillarning oylik sotilish miqdori tunji qatim 60%dan, jami egilgan nisbati tunji qatim 50%dan eshib, oylik eksport miqdori uda 2 1 milliondan eshib, kuchlik eshish vaziyati davomlashgan. Bu yılning oldingi 7 ayida davlatimizning avtomobil ishlab chiqarish va sotish miqdori ayrim-ayrim 17,567,000 va 17,602,000 bo'lgan. Buning ichida yangi energetik avtomobil ishlab chiqarish va sotish miqdori ayrim-ayrim 9,014,000 va 9,007,000 bo'lib, o'xshash mazgildagidan ayrim-ayrim 9.15% va 9.16% oshgan. Shimol sanoat tashkiloti avtomobil kasbida yangilik yaratish tadqiqot markazining mudiri Ji Xuehong mundaq dedi. Yangi energetik avtomobilning singib kirish nisbati oyma-oy tez sur'atda eshiyotdi. Xaridorlarning ishlatish ta'sirati jumladan ba'zi yangi mahsulotlarning tez sur'atda bozorga selinishi fuqarolarning yangi energetik avtomobilga bo'lgan olqishiga va ehtiyojining eshishiga turtki bo'ldi. 7-nji ayda 1,043,000 avtomobil eksport qilingan bo'lib, oldingi oydagidan 0.16%, o'xshash mazgildagidan 81.13% oshdi. Buning ichida yangi energetik avtomobildan 553,000 eksport qilingan bo'lib, oldingi oydagidan 5.17%, o'xshash mazgildagidan 1.15% oshdi. Bu yılın aldınkı 7 ayda 6 milyon 140 min avtomobil eksport kılınıp, okşaş mezgildikiden 66.18% aştı. Bunun içi de yeni energiyelik avtomobilden 2 milyon 909 mini eksport kılınıp, okşaş mezgildikiden 1.12% aştı. Jungo Avtomobil Strategiyası ve Siyaset Tatqiqat Merkezinin Ali Tatqiqatçısı Liu Feng mundaq dedi. Jungo Avtomobil kəsbinin dünyavi rekabet küçü sijil eşif atıdı. Yeni energiya bütün kəsb zənciri özelliki eksportnın oğusuz ahvalda eşiğe terek bulup, avtomobil bazırının yeni eş noxtısı aylandı. Liu Feng mundaq dedi. Jungo'nun danlıq markaları yeni energiya, əqlilişi sahası da dünyavi üstünlükünü şekillendirdi. Məhsulat süpüti və texnik səviyyəsi çətəl bazarlarının ehtiyacını texim yaxşı qandıra alaydı. Jungo'nun texim köp avtomobil karxalları çətəldə zavod qurup, setiş mülazimət toru şəkilləndirib, nukul məhsulat setişdən tədirici sistemliq çətəlgə eksport qılışqı yüzləndi. Mölçərimizcə, kink 20 ildə eksportda yalına bir qədər tiz eşiş altı saxlanıdı.
1: Stansımız xəvri. Kolumbiya taratqullarının Kolumbiya Dövlətlik Apet Xəvib Xətirini Başqırış İdarisi 8-ci ayının 12-ci günü elan qılğan sallıq məlumatını nəqil kəltürüb xəbər qilişcə, 8-ci ayının 10-ci günü məzgür dövlətinin qərbi qısmıda yüzbərgən 7.10-4 bal küşlük yer təvrəşdə 241 kişi qaza qılğan, 3771 kişi yarlanğan. Hazır izdəş, qutquzuş, apet əhvalını bağlaş qatarlı xizmətlər davamlıq işlənməkdikən. Kolumbiya hükümeti 8-ci ayının 12-ci günü yer təvrəşdə qaza qılğanlarga məmliket boyunca 3 gün təziyə bildirdiğallığını cakarlı deyib. Hörmətlik radio anlıqçılar. Yuxarıda məmliket xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri İmincan İsmail. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsdi saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsdi tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?

Hörmətli radio dinləyicilər, Amerika Qoşma Ştat hökuməti ötən ilin aldınqı yarımından başlayıb tamojna bejini kən küləmdə qoşub aldı. Bu, pul baxalığı besimini eğirləşdirib etdi. Amerika karxalları və kən istimalçılığa zor zərbə boldu. Amerika Ali Sot Məhkəmisi bu ilin 5-də alaqadar tamojna beji qanunğa xilaflıqlaş toğrusunda kesim çıxarğandan kən Qoşma Ştat hökumət pulunu qaytırışını başladı. Hazırgıca təxminən 100 milyard Amerika dollarlıq tamojna bejini qaytırış xizmətini tamamladı. Halbuki bu qaytırılğan pulların köpüncisi import karxalları yaki alaqadar üçüncü tərəf aparatlarga ekip girdi. Əməliyyətdə köp qısım tamojna beji tənərxini üstüge alğan istimalçıların bunundan paydalmaqı təs. Amerika Ali Sot Məhkəmisi bilən Amerika Xalqara Soda Sot Məhkəmisinin bu yılın 5-də çıxarğan kesimi qarğanda Amerika Tamojna və Çigra Qoğdaş İdarisi 4-cü ayının 20-cü günü bunda ilgiri Amerikanın Xalqara Ciddi İqtisadi Hüquq Qanunu əsasən alğan

insaniyetinin tabiatını bilişteki yeni nazar dairesini üzlüksüz kengaytdi. Pen teknikada yenilik yaratış roşen tezlişip, uçur teknikisi, sünni akıl vekillikideki yeniden gülünüvatkan pen teknika tez terakki kılıp, zaman, makan ve kişilerinin biliş dairesini zor derecede kengaytdi. İnsaniyet, adem, maşina, maddeden ibaret, üç zörür amil yuğurluğun barlıq şey'i akıl bağınış dəvirge qədəm koymaqda. Biyologiya ilmi ul tədqiqatı və əməli tədqiqatı tez ravacını vatudu. Pən texnikada yenilik yartış, roşen zillişib, callıqla çoğun molekulasıqa və gengi dair tədqiqat dəl cayda tənşəş kontrol qılış basıqçıqı kırıp, hayatlıqını biliş, hayatlıqını özgərtişdin, hayatlıqını biriktürüş, hayatlıqını layiləşki yüzünüp, insanlığa bəxt elib geliş bilən birgə, hayatlıq etikisiğimi xırsayıp gəldi. Köp yıl tırış arqısı da, dövültümüzdün pən texnika umumi səviyyəsi zor dərcədə yüksəldi. Biznin yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü pürsütünü çın tutup, vəziyyətdən paydılınıb ilgirləb, Uluğvar planı işqaşırışqa toluq asasımız, qeyritimiz, işençimiz, ixtidarımız ba. Özünü ödü de şunu körüp yetişimiz kerek ki, dövültümüzdün dəsləbki yenilik yartış ixtidarı tek küşlük əməz. Yenilik yartış sistemisinin umumi önümü tek yuqur əməz. Pən texnikada yenilik yartış baylıqını biriktürüş tek yitərlik əməz. Pən texnikada yenilik yaratış küçünün caylı işini sərxillaşdırışı doğru geliyordu. Pən texnika selinmesinin asılat önümü bir qədər tövən. Pən texnika ixtisasları qoşonunun kurulmasını sərxillaşdırışı doğru geliyordu. Pən texnikini bağlı sistemisi texi pən texnika tərəqiyatının təlifiqi layıqlaşıb gitənmidi. Pən texnika ekologiyasını yanımı mükəmməlləşdırışı doğru geliyordu. Bu məsələlərinin köpüncisi uzaqdan buyan saxlanıb gəlgən qeyin noxtu bulub, onu davamlıq zor küsərib qılıb həl qılışıq doğru kilodu. Partiya 19-cı qurultayda 2035-ci ilığı barğanda icatcan dövlətlərinin aldıngı qatarıqı ötüş strategiyalik nişanı bekitildi. Partiya 19-cı növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınıda Yenilik yartışının dövültümüzdün zamani vilaştırış kuruluşu umumluqıdaki yadroluq orundu çın turup, pən texnikada özüge tayiniş, özünü kudret tapturuşunu dövlətinin tərəqiyatı da strategiyalik tərəqiliş otturu koyuldu. Mevqani yeni tərəqiyat basıqçıqı koyuş, yeni tərəqiyat ideyasını ızçılaştırış, yeni tərəqiyat əndiyisini bərpa qılış, yukur süpətlik tərəqiyatqa türütkü buluşda. Dövlətni pən marib arqılıq gülləndürüş strategiyası, dövlətni ixtisasla arqılıq qudret tapdırış strategiyası, yenilik yartış arqılıq tərəqiyatqa türütkü buluş strategiyasını çoğunqır yolu qoyub, dövlətnin yenilik yartış sistemisini mükəmməlləşdirib, pən texnika küçlük dövlət quruşunu tezildib, pən texnikada yuqır səviyyədə özüge tayiniş, özünü qudret tapdırışını işqaşırış şərt. Birinci. Əsli icadiyyət xarakterlik, yitəç xarakterlik pən texnikada ötkəlgi hücum qilişini küçəytib, aşkuşluq, yadroluq texnikalarda ötkəlgi hücum qiliş cəngədə qətti qəlbi qiliş gerək. Pən texnika güllənsə, millət gülünüdü. Pən texnika küçəysə, dövlət küçüyüdü. Ul tədqiqatını küçəytiş, pən texnikada özüge tayiniş, özünü qudret tapdırışının müqərər təlibi. Bizning bilmaslikdan bilishga, iniqsizlikdan iniqlikka o'tishimizdagi muqarrar tanlishimiz. 10 yillik ul tadqiqot harakat loyihasini tezdan tuzib chiqish kerak. Ul tadqiqotda dadil izdinib, asli ijodiyatni gavdalandirib, olamning o'zgarishi, ongning mayiti, moddaning qurilmasi, hayotlikning kelib chiqishi qatoriqlar ustidagi izdinish va bayqashni olg'a siljitib Təbiyyətini biliş pasılını kengaytib, yeni biliş sahəsini içiş gerek. Ul tədqiqatda teximi moyimi əməli qolunuş arqılıq yetəkləb, boğma alətini büsbütüb, ixtisadi, icdimai tərəqiyyat
ve devlet hövpsizliki de duş gelgen emeli meselelerden ilim pen meselelerini ıxçamlap, galdın boğduğun teknikalarının ul nəziriyesi ve teknika kaydısının tegege yetiş gerek. Ul tətqiqat maliyyə selinmisinin salmıqını aşırıp, çıkım kurulmasını sərxillaşdırıp, ul tətqiqatqa məbləq salgan karxanılığa bajda itibar berip, cəmiyyətinin iyanə hədiyə qiliş, fond təsis qiliş qatarlıq şəkillərdə köp xil yolla arqılıq məbləq selişiğe ilham berip, sicil, muqum selinmi seliş mexanizmini şəkilləndiriş gerek. Pən texnikada ötkəlgi hocum qiliş üçün məsili yönlüşü de çın durup, ən ciddi, ən təxirsiz məsililəgi tutuş qiliş gerek. Dövlətinin ciddi ihtiyacı və kəlgüsü ihtiyacını çıxış qilib, nefit, təbi qaz, ulxan material, ali özək, sanayət yumşaq materiali, ziraət uruqi, ilmi təcrübə əsvab üskünləri, ximiyəlik doğru yasalımız qatarlıq cəhətlədi ki, açqışlıq, yadroluq texnikalada bütün küş bilən ötkəlgə ocum qilib, doğru davalaş üskünüsü, tibbi əslihə, vaksini qatarlıq sahələdiki bir türküm açqışlıq, yadroluq texnikalada tez böz şasıl qilish gerek. Tərəqiyyat umumluqqa və dövlət xəvbsizliki takılıdığan ulluq, yadroluq sahələrdə sünni əqil, kivantlıq uçur, toplaşdırılgan tok yolu, ilgar yasımıçılıq, hayatlıq sağlamlıq, minə ilmi, biyo sorut etildiriş, alem boşluqi pən texnikisi, çonqur yer, çonqur deniz qatarlıq, aldınqı qatardaki sahələni nişallab, bir türküm strategiyelik, zapas texnika tətqiq qilib yartış türlərini aldın görərlik bilən oralaşdırıb, kəlgüsi pən texnika və kəsb tərəqiyyatının yuqur pəllisini nişallaş gerek. Pən texnikiga selinidigan maliyyə məbləğini sərxillaşdırıb, məbləğini strategiyelik, aşqışlıq sahələgə noxtuluq seliş gerek. Yenilik yartış zənciri bilən kəsb zəncirini yuğuruşda, mühimi karxanılanın yenilik yartışdiki asasi gəvdilik oranını turğuzuş gerek. Karxanılanın yenilik yartış hərkətləndirgüş küçünü aşırıb, karxanılanı onu yönlüşte yenilik yartış qırğbətləndiriş. Tətür yönlüşte yenilik yartış qıqıstaş gerek. Karxanılanın sual çıxarğıçılıq rolunu cari qıldırıb, noxtalıq türlərini maslaşdırış bilən tətqiq qilib yartış paliyetini bir gəvdi qilib alğı sılcıtıb, başlamçı karxanıla yetəkçi boludığan, ali məktəb, pən tətqiqat oğruları tərək boludığan, yenilik yartış asasi gəvdiləri bir-birgi maslaşıdığan, yenilik yartış birləşmə gəvdüsünü tez bərpa qilib, yuqur önümlük, küşlük ortaq texnika təminat sistemisini ravajlandırıb, pən texnika nəticilərini yötkəş aylandırış önümünü östürüş gerek. Zamanivi kuruluş və texnika ilmi, ilimpən qaydılır bilən kəsb tərəqiyyatı, kuruluş tətqiqatı, yasımıçılıqı otursu da kəm bolsu bolmaydıgan körük. O zamanivi pən texnika sistemisi da aşqışlıq rol oynaydı. Köppəllə yuğurulgan zamanivi kuruluş və texnika ilmi tətqiqatını zor küş bilən küçəytib, ul pəllə və kuruluş texnikisinin tərəqiyyatı türütkü bulub, mükəmməl zamanivi pən texnika sistemisini şəkilləndiriş gerek. İkinci, dövlətinin strategiyelik pən texnika küçünü zoraytıb, dövlətinin yenilik yartış sistemisinin bir bütün önümünü östürüş gerek. Dünyadaki pən texnikada küçlük dövlətləri qabıdı da bəslişidigini dövlətinin strategiyelik pən texnika küçü. Dövlət təcrübü xanıları, dövlət pən tətqiqat aparatları, yuqarı səviyyəlik tətqiqatçıl ali məktəblə, pən texnika başlamçı karxanılarının əmisi, dövlətinin strategiyelik pən texnika küçünün mühim tərkibi qismi hesablanıdı. Ula pən texnikada yuqarı səviyyədə özüge tayiniş, özünü qudrət tapdırış burçi və məsuliyyətini anlıq adaqlış gerek. Dövlət təcrübə xanıları tötkü yüzünüş təlpi boyca dünyanın pən texnika tərəqiyyat umumi yüzünüşüyə yıqındın əgişib, dövlətimiz tərəqiyyatı pən texnika tərəqiyyatı yükləyən buruş vəzipiləgi layıqlaşıb, strategiyelik
ئاچقۇچلۇق زور پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى

köpləb yartıb, həm də dövlətnin nöqtuluq təcrübə xalları bilən birləşib, cungoçə dövlət təcrübə xanısı sistemisini şəkilləndiriş gərək. Dövlət pən tətqiqat aparatları dövlətnin strategiyelik ihtiyacını yitək çıxılıb, dövlətnin tərəqiyyat umumluqı və kəlgüsü mənpəətigə təsir etküzüdüğən və onu çəkləydiğən zor pən texnika məsələlərini küçəb əl qılıb, dəsləbki yenilik yartış mənbəsi quruşunu tezildib, aşkışlıq, yadroluq texnikalada tezdən böz şasıl qılış gərək. Yuqarı səviyyəlik tədqiqatçıl ali məktəblə pən texnikadan ibarət birinci işləb çıxırış küçünü tərəqi qıldırış. İxtisasladın ibarət birinci baylıqını yetiştiriş. Yenilik yartışdın ibarət birinci hərəkətləndirgüş küçünü küçə yetişini texnimi obdan birləşdirib, ul tədqiqat çonqur buluş, pəllə qirəlişiş, yuğurluş əvzəlikini cari qıldırıb, ul tədqiqatdiki asasi qoşunqa və pən texnikada zor büz şasıl qilişdiki cəngivar qoşunqa aylınış gərək. Tədqiqatçıl ali məktəblə quruluşini, dövlətnin strategiyelik nişani, strategiyelik vəzipsi bilən cipsulaşdırışını küçə etib, ulluq, aldın qatardaki izdiniş, və aşqışlıq texnikada bözüş asıl qilişini küçəyitib, cungoçə alaydilik, cungoçə uslub, cungoçə salapətki igə pən sistemisi, edim sistemisi, söz sistemisini tırış bərpa qılıb, közgü körüngən texnikib ixtisaslarını yetiştiriş üçün töhb qoş gerək. Pən texnika başlamcı karxanları bazar ehtiyacı buluş, toplaşdırıb yenilik yartış, süp təşkilləş əvzəlikini cari qıldırıb, Pən texnikada küçlük buluşdın, karxana küçlük buluş, kəsb küçlük buluş, ixtisad küçlük buluşqı ötüş yolunu ravajlandırış gərək. Karxanılarını başlam çıxılıb, yenilik yartış baylıqını biriktirib və toplab, sahə halqıqan, kən dairdə həmkarlışıdıqan, yuqri sicilliqı bolğan yenilik yartış bağısını şəkilləndirib, kəsbləgə ortaq bolğan aşqışlıq texnikini tədqiq qılıb yartış, pən texnika nəticələrini aylandırış və kəsibləşdiriş, pən texnika baylıqıdın həm bəhrə qılış mülazimətini qanat edirib, nöqtuluq sahələdə tür, baza, ixtisaslıqla və məbləğini bir gəvdiləşdirib təqsimləşkə türütkü bulub, dövlətimizin kəsib ul ixtidari və kəsib zəncirinin zamani vilişi səviyyəsini östürüş gərək. Cayla məvqəni öz əvzəliki qoyub, kəsb tərəqiyyatının ehtiyacıqı birləşdirib, pən texnikada yenilik yartışını ilmi muvafiq orlaşdırış gərək. Şəraiti yar berdiğən caylanın Dövlətlik Universal İlim Pən Mərkizi, ya ki, rayonluq pən texnikada yenilik yartış mərkizi quruşuğa mədət berib, onu dünyada ilim pənnin aldınqı qatar turduğan sahələ və yenidin gülünüvatqan kəsb texnikisi da yenilik yartış, Dünyavi pən texnikada yenilik yartış, zörür amilləri toplanğan cayğı aylandırış gərək. Üçüncü, pən texnika tüzülməsi ıslahatını alğı sılcıtıb, umumüzlük yenilik yartışqı mədət berdiğən ul tüzümünü şəkilləndiriş gərək. Sosialistik bazar iyiliki şəraitidiki yenicə bütün dövlətnin küçünün işqçiliş tüzülməsini takamullaşdırıb, Dövlətnin zor pən texnikada yenilik yartışdiki təşkilligicilik rolini toluq cari qıldırıb, dəvriliki uzaq, xəvb xətiri çoğun, qeyillik dəridisi yuqri, istiqbali yaxşı strategiyelik ilim pən planı və ilim pən quruluşlarına mədət berib, sistemilik caylaşdırış, sistemilik təşkilləş, sahə halqıb toplaşdırışını tutub, hökumət, bazar, cəmiyyət qatarlıq hər tərəfinin küçünü birdək uyuşdurub, kəlgüsüdiki bir bütün üstünlükünü şəkilləndiriş gərək. Önümlük bazar bilən qabil hökumətinin texnimi obdan birləşişi türütkü bulub, bazarının baylıq təqsimləşdiki həl qılğuş rolunu toluq cari qıldırıb, yenilik yartış baylıqını bazar ehtiyacı arqılıq önümlük təqsimləşki yitəkləb, pən texnikada yenilik yartışını alğı sılcıdıdığan qudrətlik birikmi küş şəkilləndiriş gərək. Bahalaş tüzümünü mükemmelleştiriş qatarlıq ulluq ıslahatlarını noxtuluq yaxış tutup, süpət, önüm, tökbi yadro qılınğan bahalaş yönlişi de çın turup, nəticinin yanılıq yartılı səviyyəsi, aylandırıp kollanılış önümü,
ve iqtisadi ijtimoiy taraqqiyotga qo'shgan amaliy to'kpisini umumyuzlik to'g'ri aks etkizish kerak. Turbaalashda fan tadqiqot faoliyatining qonuniyatiga uyg'un keladigan baolash tizimini o'rnatib va takomillashtirib, erkin izlanish tipidagi va vazifa yo'nalish tipidagi fan texnika turlarini ayirib, baolash tizimini mukammallashtirish, o'rtaq tonishsiz fan texnika turlarini baolash mexanizmini barpo qilish kerak. Ixtisoslarni baolashda 4 ni asos qilibilishni tugutish bilan yangi o'lcham chiqarishni tang tutib, yangilik yaratish qimmati, iqtidori, to'kpisi yo'nalish qilingan fan texnika ixtisoslarini baolash sistemasini tez barpo qilish kerak. Fan tadqiqot kasbiy o'rinlarining texnik jonliq shaqqi tuzumi ustida izlanishini qo'llab, ulug' tadqiqot, oldingi qatordagi tadqiqot, ommaviy manfaat xarakteridagi tadqiqot bilan shug'ullanuvchi fan tadqiqot xodimlari qo'shinini muqimlashtirib va kuchaytirib, ularning fan tadqiqot bilan xotirjam shug'ullanishini kapolatga ega qilish kerak. Fan texnikini boshqarish islohotida qo'sh usulni qo'llanib qolmay, elish usulni qo'llanishga moyil bo'lish kerak. Fan texnikini boshqarish funksiyasini o'zgartirishga texnik zo'r jasorat bilan turtki bo'lib, strategiyani tutish, islohotni tutish, yirik planni tutish, mulozimatni tutish o'rin bekitmasiga asosan stilni yaxshilab, iqtidorni o'stirib, pul narsa taqsimlash, tur bekitish qatorliqlarga bevosita aralashishni azaytib, yirik plan siyosatning yetakchiligini kuchaytirib, fan tadqiqot o'rinlariga texnik ko'p o'z oldiga ish ko'rish huquqi berib, olimlarga texnik zo'r texnika lushani belgilash huquqi va xarajat ishlatish huquqi berib, fan tadqiqot o'rinlari va fan tadqiqot xodimlarini chigish zaruriyatsiz tuzilma mexanizm cheklamasidan ozod qilish kerak. Yangilik yaratishda kelib chiqishiga, qahramon atashda chiqqan joyiga esilib olmaslik kerak. Zo'r fan texnika turlarini turg'izish va tashkillash, boshqurish shaklini isloq qilib, e'lon chiqarib boshlamchi tanlash, baygiga selish qatorliq tuzumlarni yo'l qo'yish kerak. Haqiqiy masalani tadqiq qilib, haqiqiy natija, amaliy natija hosil qilish kerak. Masalani haqiqiy tadqiq qilib, ish qilishni o'ylaydigan, ish qila oladigan, ishni vujudga chiqara oladigan fan texnika boshlamchi ixtisoslarni qo'mondan qilib, jangga otlandirib Baş texnika ustisi məsul buluş tüzümü, xiracətini hüddü giliş tüzümü, inavət vədisi bir iş tüzümünü yolu qoyub, xizmət istacıqı isil valmay, şərt qoyub almay, həqiqi ixtidari, əməli bilimi və pən texnika xadımlarıqa karamitini körstüdüğən şarait yartıb eriş gerək. 4. İcivitilgən yenilik yartış ekologiyası bərpa qılıb, dünyavi pən texnikini idarə qılışqı qatnış gerək. Fan texnika dunyoviylikka, davrchalikka ega. U insoniyatning o'rtaq boyligi. Taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, yangilik yaratishni dunyoviy nazar bilan planlab va ilgari surib, dunyoviy yangilik yaratish to'g'riga faol singishib, diqqatni klimat o'zgarishi, insonlarning sog'lomligi qatorliq masalalarga markazlashtirib, har qaysi davlat fan tadqiqot xodimlari bilan birlashib, tadqiq qilib yaratishni kuchaytirish kerak. Xalqaro buyuk ilm fan plani va buyuk ilm fan qurilishini tashabbuskorlik bilan loyihalab va boshlamchilik bilan tashabbus qilib, dunyoga yuzlangan fan tadqiqot fondi ta'sis qilish kerak. Fan texnika taraqqiyotning o'tkir quroli bo'lish bilan birga xavf xatarning manbasi bo'lib qolishi mumkin. Fan texnika taraqqiyoti olib keladigan qoida to'qinishi, ijtimoiy xavf xatari etika xirisiga oldin ko'rarlik bilan muhokama qilib hukm chiqarib, aloqador qonun nizomlar, etika jihatini tekshirish qoidasi va nazorat qilish boshqarish ramkasini mukammallashtirish kerak. Dunyoviy fan texnikini idora qilishga chuqur qatnashib, Jongoning aql farosatini taqdim qilib, fan texnikini xayrlik ishlarga yuzlantiradigan madaniyat ideyasini barpo qilib, fan texnikini insoniyatga texnik yaxshi baxt saodat keltirdigan qilish, Jongo fan texnikasini insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lish uchun texnik zo'r to'kib qo'shadigan qilish kerak. 5.
türlük ixtisaslarının yenilik yaratış hayatı küşünü urgutup, dünyavi ixtisasla igizlikini berpaklış gerek. Dünyavi pen teknika küşlük dövülti, çokum bütün dünya mıhyası da ixtisaslarını gelip kalalaydıgan, ixtisaslarını tutup kalalaydıgan, ixtisaslarını yakşı işiltelaydıgan bol iş gerek. Dövültimiz pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını işkaşırış için, tigi tehtinin itkanda yukarı seviyelik icatcan ixtisaslığı tayinidir. İcatcan ixtisaslığını yetiştiriş, devlet ve milletinin uzak müddetlik terakkiyatıdaki zor tedbir. Bugünkü dünyadaki rekabet, tigi tehtinin itkanda ixtisasla rekabeti, mağarip rekabeti. İxtisaslarını öz aldığı yetiştirişke texime ekmiyet veriş. İlim penroyi, yenilik yaratış ixtidari ve tənqidi tepekkürünü yetiştirişke texime ekmiyet veriş gerek. Yaş ixtisaslarını yetiştirişke texime ekmiyet verip, dünyavi təsir küşke ige bir türküm sərxil pen texnika ixtisaslarını tırış barlıq geltürüp, bir türküm yenilik yaratış kollektipini mukum kollab, Teğimi küp yukur sapalıq texnika, maharet ixtisaslıqları, qabil hünervelle, çoğun dövlet önervellerini yetiştiriş gerek. Dövletimizin maharipi yetük ustazlarını yetiştirip çıkalaydı. Bizde muşundak işenci buluş gerek. Pütkül cemiyette emgeke hürmet kılıdıgan, bilimge hürmet kılıdıgan, ixtisaslığa hürmet kılıdıgan, icadiyetke hürmet kılıdıgan muhit yaratıp, ilim penni qadırlaydıgan keyfiyat şekillendirip, Teğimi küp yaşla ösmürlerini kalbige ilimpen arzusunu püküdüğen, yenilik yaratış iradesini tikleydiğen kılış gerek. Çınar tikip, altın sumuruk celip kılgılık. Bütün dünyadaki münevver ixtisasla toplanğan pen tetkikat, yenilik yaratış igizlikini berpa kılıp, ali ixtisaslıkla, kesbi ixtisaslarının congoğu kilip işlişi, pen tetkikat bilen şuğulun işi, almaştırışı dair siyasetlerini mükemmelleştiriş gerek. Pen teknikada yenilik yaratış, pen teknika hadımlarının uzak vakit serip kılışının ayrılamaydı. Pen tetkikat hadımlarının vaktiği kapalı tıkılış için 1961 yılıyla Merkez Pen Teknika hadımlarının her heptide 5 gün pen tetkikat hizmeti bilen şugunluşu kapalı tıkılışını otturup koygan idi. Vaktiği kapalı kılgallık, Yenilik yaratış iktidarını kovduğallık. Pen tetkikat hadımlarının asaslık zihnini pen tetkikatka kartışığı kapalı kılış mekanizmini berpa kılıp, pen teknika hadımlarını asaslık zihnini pen teknikada yenilik yaratış ve tetkik kılıp yaratış politiki kartılgan kılış gerek. Pen teknika hadımları türlük mürasim, mihmandarçılık faaliyetlerine azra katnaşsa, bunun hiç kandak zihni yok. Pen teknik hadımlarının nurgun vaktini bir kısım orunsuz kütüveliş uzutuş faaliyetlerge, zörür bulmağan bağla bekitiş, bağlaş faaliyetlerge, şekilvazlık, bürokratlı kılıdığan hılmıxıl faaliyetlerge serp kılışka hergiz bulmaydı. Hürmetli radyo okuyucular, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 5. ayının 28. günü Jungo Pella Akademiyasının 20. qetimlik akademikla yığını, Jungo İnjinerlik Akademiyasının 15. qetimlik akademikla yığını ve Jungo Pen Teknika Cemiyetinin memleketlik 10. kurultayda kılgan pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işqa aşırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib geldik. Programımızni avval qıraqlı yaqtırıp anlaydığanlığınızga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar orlaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyik qıtanla, davamlıq bizdə bolsun.

O ilhamğa bolğan muhabbetini nefretke aylandıralığan taqdirdimi? Qalbida çuŋqur yıldız tartqan hürmet toyğısı onun bundaq keplerini qılışığı yol koymaydı. O axır, "Men baramayman." dedi. "Gülcehre, bugün çoqum kilin. Sizge daydığan muhim gepim ba." Gülcehre ündemedi. "Men sizin saqlayman Gülcehre. Üçüncü ayrımxanı saqlayman." Onun sözlerden yanılı ötünüş mənisi çıxmaydı. Özüge boğan işenç urğup durattı. Gülcehre ahır maqul boldı. Uzaqdan beri o ilham bilen uçuruşunu xeyalan təsavvur qıp kəygən idi. Bu güzel uçuruşta ikisinin hayacandan neymiqlarını bilənmək qağallarını. Özünün közleri təbəssümü, köz yaşları arqalıq onu nə qədər seyğınğalıqını ifadiləşini. Andın ilhamını çın qıcaqlap, onun möhürlərdən özünün yedini tepişini xiyal qalxan idi. İlham bilen uzaqdan uzaq paranlaşıp, ötken güllerini belli əsləb, aşı qımmetlik əsləminə arqılıq ilhamını güzel kəlgüsüge başlap berişini xiyal qalxan idi. Lekin bugünkü uçuruşuş uzaqdan buyan kütken güzel uçuruş əməz, bəlki ümitsizlik azabı tolğan uçuruş idi. O ayrım xanığı kirgəndə ilhamı qandaq yüzünüşünü bilmək qaldı. Lekin ilham kızgınlığı bilen bu onaysızlığını tüketti. O Gülcehre'nin kolunu yenik sıkıp ahval sordu. Tamak nahayda iştahasız yiyildi. Gülcehre ilhamının özünün okşi ve kesbiki münasuvatlik bazı gəplerine cevap verginden başka gəp qanmadı. İlhamğa beşini kütürüp mü karmadı. O izcil ilhamının özüge demekçi boğalarını kütüvatatdı.

Gül Zehra, mən bugün sizə bir yıldan bu yanqı keçmişlerimini sözləb bəməkçi bov çakırdım. Hazır sizə deməkçi boğallarımın bəkli keçkib eydilib atqalıqını bilmən. Gül Zehra beşini götürüb ilhamqa qaradı. Onun qalbədə mürəkkəb hissiyatla davalqıb duraddı. Vücuduğa söz titrək ulaşqan idi. İlhamın qoğur közlərdə yanılı çoğur oy fikirlə əgib sürətdi. Pakraq çaşları çırayığı söyləb beğişləyddi. Onun aşu kən mörlərəgə aşıq etimliq ziyadı güzəl qıcaqlaşının hidi singən idi. İlhamın avazı şıllırlab aqqan bulaq suyu oxşaş Gülçikranın qalbədəki dolqunluq dəryağı qoyuluşqa başladı. Mən ayalım bilən toy qığan vaxtlarımda o iç-içidən bir yarqın güzəllik urğub turduğun pəzilətlik ayal idi. Qoya kişinin köğünü məsqi qoçı Reyhanın özü idi. O minin qalbimgə lıq tolub turğun suyu həm bəxt. Qızım bizim suyumuzun içilğun gül idi. Mən kəsdi utuq qazanğan turmuşu bəxtlik istiqballıq yaş idim. 3 yıl burun mən işkir ölkəgə 3 aylıq tərbiyyəniş kibadım. Tərbiyyələş axırlaşıb qaytıb gəginimdə ayalımda başqıcı bir halətini ködüm. Onun mağa qığan soğuk muamilistin, onun ilgiri meni məstanlaçı yaxşı gördüğün halıdın təsavvurunu qılamıqan idim. O mağa tikilib qarım etdi. Bir öydü 100-100 oltursa

İlham sözləyətqanda, Gülçəhrə onun gözlərinin iftihar bilən çaxınıb kətkəlikini köydü. Mən sizin məni Çin həm Pakiz toyğularınız bilən süydüqallıqınızını biləmən. Sizin süyüğünüzgə erişkəlikim mənin bəxtim. Sizin süyüş həm sizin süyüğünüzgə eriş cəriyanı ziyadə güzəl bir cəriyan. Şündaqla, bütün hayatını nurlandırıb durduğun qəmmətlik əslimə. Sizgə boğan muhabbətimni, mən şu çağdaki ən güzəl toyğularım bilən bildi orab, qalbimnin çoğun qırqaytığı oranlaşdırğan mən. Eyni çağda bulanı sizgə etmiğallıqımdaki səbəb, mən bizdən söyümüzdən addi, özünüz künüb qalğan yosunda davamlaşıb atqan hayatınızğa özgürüş elib gelişini. İntiliş, ilgirləş, həm qımmət ataqılışını ümit qılatdı. Şuna, bu cəryanda mən sizgə izcil, yetəkli gücü, ilham bəgücü, əydəkçilik qığucu orunda muamilə qıb gəldim. Siz həqiqətən dana, əqıllıq ayalsız. Adəmin süyündürgüdək dərəcədəki nəticələriniz bilən bu süyünün ümidini axladınız. İlhamın avazdan haya calanqalıqı çıxıb duraddı. Közləri Gülçəhrəgə 2 il burunqıdəkla süyünüş ilgidə qarab duraddı. O, sözünü yen davamlaşdırdı. Süyülüş bir bəxt. Süyüş onun oxşamaydığın uzaq müddətlik yeni bir xil bəxt. Çünki söyən adamın qalbidə bir gözəllik, tügümə sögü boğalıq üçün məlum şeyini ya ki adamı süyələyir. Bu cəhətdə siz bəxtliksiz, həm təndaşsız gözəlsiz. Siz manımışı gözəllikiniz bilən hayatını süyələyirsiniz. Hayat həmimizgi toxtumay izdəydiğin, İzdəgərlərimizgi yetkəndinkin, yəni yeni istəklərinin otudu küydüğün məngülük mənivi intiliş ataqıqın. Bu söyü sizin qalbınızını taulaydı. Yəni mü güzəl mənzillərgə təlbündüğün arman küş qüvvətlərini beyrudu. Sizin aspirantlıq hayatınız, sizin muhabbətdimi bəkirək haya calandırdığın nəticilə işçidə ötüdü. Şu çağda siz nurğun kişilərinin hürmətiyə, həvəs qılışıqa, söyüsüge erişsiz. Sizin kəsbiniz bir büyük kəsb. Bir parça yaxşı rəsimdə bir fikir, bir ideya və bir ruh buludu. Siz şula arqılıq başqalarının hayatlığı məna və güzəllik birələyisiz. Bu, hayatdaki uluğvarlıq Gülçəhrə. İlham sözünü axırlaşdırdı. Arnı sükut qapladı. Gülçəhrənin qalbədə açıq bir hayacan daval qoydu. Axır o, titrəb durğan avazda, İlham, siz süyüşünü bildiğin muhabbətlik ər. Mən məyli qandaq əgər toqaylıqını başdan keçirgən bolay, ya ki azablağı yüzləngən bolay, sizdən süyüyünüzgə nail bolalıqan ikən mən, özümünü bəxtlik hesablayım mən. Bu hayatımda sizin süyüyəlikimgə məngü ökünməy mən. Mən bu süyüyünü mağın ataqıqan güzəl toyğuları bilən orab, qalbimdən çoğun qeydədə saxlayım mən. Bəxtlik bolun, ayalınızda qədərləm. Söyü bilən azab, ümitsizlik bilən iradının almışıb durğan halıdır, Gülçəhrənin közlərdə ifadələnib duraddı. Qeyrətlik bolun Gülçəhrə. Teğimli güzəl kəlgüsü aldığınızda. Umuşsuzluq və qeyinciliği yoluqsınız İlham aqqına sizgi yardımda buludu. O, İlham bilən xoşluşub sırtqı çıqqanda, şəhər qoğum qaranqılıqı çömgən bulub, Gülçəhrənin qalbəgə qoğumqı oxşaydığın xərə toyğula yeyilmaqda idi. Şu keçə Gülçəhrə uyuqsız tanat qozdi. Onun xiyalları onu qax ötmüş qoynuğa sörəb kirsə, qax kəlgüsgə ilib baraddi. Uzundan buyan ruhini iyiləb durğan İlhamın obrazı bərdə yoğunab, bərdə kiçikləkdi. Şu keçə uzaq vaqt zidiyyətli xiyalladın kiyin, qalbədəki qızğın hissiyat, jürgədəki otdək təlpünüş, könlünü məz qoğucu şiirin toyğula sükut içi də tenişlinib qaldı. Onun qalbədəki barlıq qoman, deliğulluq və açıq çıxırıb taşınıb, onun oranını süzüldürdüğən sap muhabbət, qorur, iptihar eyilidir. Onun qaranqılışıb durğan qalbi asta-asta yoruşqa başladı. İlhamın obrazı yəni aşı yüksək qaldı da onun qalbədə qeytib qaldı. Gülçəhrə, xuddi səbi balının yoldaki taşlarını teyiriş bilən bob getib, yol boyudaki çıraylıq içilgən gülünü yadıdın çıxırıb qoyğunuğu oxşaş, özünün sögü qaynımıqı çöküb getib, hayatının başqa nuranlıqı və güzəllikini körəmi yerlikini yes qaldı.
Үрімченің сәгек, сүзік, салқын сәхірі. Гүлчехра орындан тұрып нашты қылды. Андын бір стыкан қақва ішіп, мәктебеге қарап маңды. Ел бойдеке гүлгияқ дәл дәріқләдін хүші тарқылып тұратты. Сәхір қояшының отқаштек, чырайлық, иллық нұрғы чөмілген шәхір оныңғы күліп қараватқан дәк қылатты. Ташының әйвәтлік гүзел сәнәт бейнасы ярқын нұрлағы чөмілген болып, қоя оныңғы қарап, құчығыны кәң ичіватқан дәк тұратты. Оның егіз зылва қамытты, ақ сүзік чырайы, сарғыш, құйық чашлары қояшының өмітке толған иллық нұрғы сыңып кетіватты.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Təcrübələrinizi yekunlayın. Yeni başdan plan tüzün və qayta atlanın. Mana bu qısqa toxtaş kişilik həyatda heç nə hesablanmısımı, lakin o onsuz əhvalınızda oğşab, işəncinizdə çıngıtıb, qornunuzdan dəst turuşunuzğa, qalbiga yüzünüşünüzə turtki bolışı mümkün. Səminizdə bolsun ki, qısqa toxtaş köp olub kəssə, ilgirləş qaydəsinə xilaf buludu da, qalbi qılış fürsətiniz qoldan ketidi. Şuna toxtışınız qısqa bolsun dostum. Çonlarımızın bir gepi ba, astı mangan mı mangan. Toxtab qalğan bək yaman. Şuna muvaffaqiyyət qazanış yoludakı dostlarımızğa şunu tövsiyə qılımız, arğan bolsunuz aram ilin və yana dərhal yolğa çıxın. Muvaffaqiyyət hər birimizə yar bolsun. Küylərimiz davamlıq siz üçün.

Qadirlik radio oqucular, programımızı davamlaşdırıbatımız Allahvatqanlar stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Muhabbətə minnətdarlıq tolğan qalıb kişilər arasında özra inaqlıqqa və xoşallıq yol açıdı. Çünki hər qancı qopal, soğuq adammı başqalarının təbəssüm bilan qılğan yardımından, yiqimliq rəhmət sözlərindən, çin qalbidən bildirgən minnətdarlığından söyünməy qalmaydı. Əlbəttə, şundaq küyünüş, gözəl fəzilət və muhabbətin əsası vəfadarlığın ifadələnişi. Qalıplarını qalıplarga tutaşdırğıcı üzülməz rəşti bulub, o həyatlığını gözəl mənalara iyi qılıdı. Mehr-muhabbət qalıplarını özara bir-birge bağlığıcı rəşti. Mehr muhabbet boğandıla hayat tehimi güzel buludu. Şunu deyimiz, muhabbet ki tolgan kalıp bolsa en güzel kalıptır. Turmuşumuzda nurgun ehmiyetlik işler buludu. Şu ehmiyetlik işler bilen turmuşumuz kımmet giygi buludu. Elbette mehr muhabbet erişken kalıp, ümit ki tolgan çehirlerdeki tebessüm kişiye hayatın çin mühendisini, kımmetini tanıtıdı. Bana bu kalıplerden taralgan mehr muhabbet kalbimizde mengü üşmeydu. Mehr muhabbetlik küylerimiz, silah üçün.

Her bir adamın etrafında birbirini yaxş görüb, birbirini azaplaydıgan bir cüb aşık məşğılab oludu. Ula hili hayat mamatlıq rəqiblək aylansa, birdəmdən ki illa heç iş bolmuğandak əbləşib qalıdı. Andın, her 10-15 gündə bir qetim bu işini qaytı təkrarlaydı. Etrafdaki kişiler bulağı qarab, yerib mi gedidu. Lekin, davamlıq, muşundaq amraqlıq və üşməllik içi dödüdü. Xuddi, muşundaq bolmasa, muhabbət hesablanmaydıgandak, can cəhli bilən söymegandak.